99.5.

0: לילה ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: ואיך זה שאת שם, איך את לא איתי,

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אפורים, זה מכתב לילדים שהזכיר לכם בסוף זורחת שמש. ואתם אומנם קטנים, אך החיים הם ענפים סוחים,

0: עשו כפיים לוי יצר לוי על החצוצרה נא נא נא נא נא
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה. הלילה של 99.5.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום אמש כי רב סמל ניר בן ארי, לוחם עוצבת הקומנדו בן 21 מקרם מערל, נהרג בליל שבת בדרום לבנון מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. בנוסף הותר לפרסום כי באסון טנק המגד בליל שישי נהרגו לוחמי השריון מגדוד 52, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה וסמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהודה השרון. הם נהרגו לצד מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. יהי זכרם ברוך. באירוע בו נפל ניר בן ארי נפצעו 13 לוחמים, שניים מתוכם באורח קשה ואחד באורח בינוני. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף השתתפו בשיחות בשוויץ, כך דווח ברשת CBS. בדיווח צוין גם כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי השתתף בחלק מהשיחות הטכניות שיעסקו בתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו למונדיאל. משחקי הלילה הסתיימו בדרמה ענקית וניצחון של גרמניה על חוף השנהב בתוספת הזמן 2-1. קורסאו ואקוודור נפרדו בתיקו 0 והולנד הביסה את שוודיה 5-1. בעוד שעה יחל משחקה של טוניסיה עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום הקיץ נפתח רשמית, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר טוב, בוקר אור. עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באלת, ואנחנו כאן מועדון השש. אחרי שבוע שנעדרתי, אני כאן יחד איתכם, חוזר לכם אל הבוקר החדש הזה ולשבוע החדש הזה, ועם בשורות שקשה לי לנשום על הבוקר. היום ו' בתמוז תשפ"ו, 21 ביוני 2026, יום ראשון בשבוע. זה היה למעשה היום הארוך ביותר בשנה, ולמעשה היום הרשמי של הקיץ, אבל העיתונים הבוקר נותנים לנו כף על הפנים, וזה קשה קשה קשה לקרוא אותם, ואיתם אנחנו נפתח כמובן. כן, הבוקר הזה סוף שבוע קשה, סוף שבוע קשה. 5 חיילים שלנו, 5 מבנינו נהרגו, ועוד 17 נפצעו ב3 תקריות לאורך סוף השבוע, וזה קשה קשה קשה לשמוע את הבשורות הללו. כבר אתמול בערב שמענו על עוד הותר לפרסום ועוד הותר לפרסום. התקריות האחרונות בלבנון, שבהן נהרגו 5 חיילים ועוד 17 נפצעו, משקפות את סימני השאלה המרחפים מעל המערכה שם. מבחינת ישראל, המצב שנוצר נראה כרע שבכל העולמות, ומחיר דמים מאמיר, מציאות מסכנת שבה נכפים עליהם ועלינו הסכמים בעייתיים, משבר פוליטי פנימי וקרע הולך ומחריף עם הממשל האמריקני, ואנחנו לא יכולים יותר. הרחפני נפץ, הנופלים, הצעירים האלה שרק עכשיו בסדיר הולכים בזה אחר זה, וזה כל כך כל כך עצוב, קשה, קשה, קשה להיחלץ מהמצב הזה. מגד בשריון וארבעה לוחמי צהל נפלו בתקריות בדרום לבנון. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי תגיב להפרות של חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים, ואני מאמין שאנחנו כבר בכיוון. טוב, מועדון השש, מה שלומכם? איך אתם? אני יוצא יחד איתכם אל האור, אל היום החדש הזה, יום ראשון בשבוע. יש כבר אור ראשון, הרי הימים כבר ארוכים, ומהיום הם יתחילו להתקצר. אנחנו לא נרגיש את זה, אבל כל יום ככה קצת. היום זה היום הארוך ביותר בשנה, ויש כבר אור ראשון משעה 5:32. אנחנו נפרד מהאור הזה ב-7:51 בערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 18 דקות. בוקר טוב למאזינינו ב-102 FM אלת, בוקר טוב לחומרית לברי אביאל, בוקר טוב לכל מאזינינו בצפון, במרכז, בדרום, במזרח, במערב, מעבר לים. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, בפתחו של שבוע חדש. בואו ננשום, ניקח הרבה אוויר ונצא ביחד אל היום החדש הזה. נמשיך עם עדן חסון ושיבולים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, תודה רבה שבאתם אל המועדון שלנו. המספר וואטסאפ שמקבל את ההודעות שלכם מספר הוא 0529-59-49-59. אז בוקר ראשון מבורך ושבוע טוב שיהיה לנו, כמה שאפשר עוד לומר את זה בכלל. סופה שצוב עבר עלינו, מיטב בנינו, כן, שנלחמים ושומרים עלינו בצפון, בעיקר במערכה הזאת שם בלבנון. מיטב בנינו, מתוכם ילדים קטנים שרק עכשיו סיימו את התיכון, נפלו, משפחות בוכות, הורים שכולים, מזעזע, עצוב, וככה זה במדינה שלנו, ממש. חמישה לוחמים נופלים בלבנון, וישראל אמורה לנצור את האש, כוחות צהל נשארים במרחב הקו הצהוב, והם יפעלו רק מול איום על הכוחות. כן, אלה חיינו. אז תודה רבה שבאתם למועדון, המספר כאמור 0529-59-49-59, להודעות, לשיתופים שלכם, לתקוות שלכם. שוב, מצדיעים לכל הלוחמות והלוחמים ששומעים אותנו, תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו, ושמרו על עצמכם קודם כל, ואחר כך עלינו. לפני שבוע נפרדתי מאבא שלי, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהוא לא היה באמת הוא, הייתה לו תאונה לפני 10 שנים, ואמרו לנו הרופאים שאחרי שהוא התעורר, הוא היה מורדם מונשם 3 חודשים, יש סיכוי גדול מאוד שהוא לא היה אותו בן אדם, ובאמת הוא לא היה אותו בן אדם. במשך 10 שנים הוא ככה החזיק, היה אבא, לא אבא כזה. ונפרדנו, היה מאוד מאוד עצוב, למרות שידענו שזה יגיע, בגיל מאוד מאוד מבוגר, אבל הפרידה היא יותר קשה מכל דבר אחר. ולכן נעדרתי פה מהשבוע האחרון, כן. למי שטעה ומי שחשב שאולי יצאתי לאיזושהי חופשה, לא. יותר מחשבות עצמיות כאלה, אתם יודעים, על החיים בכלל, כזה. לאן אנחנו הולכים, ואיזה ילדים אנחנו מגדלים פה. לאבא שלי יש סולם, וזה השיר שאני בחרתי לשמוע הבוקר, ולהשמיע לכם גם.

כן, וככה זה נגמר. וואי וואי, כל כך קשה לי עם שירים האלה. אבא, הוא היה הפסקול של החיים שלי. זאת אומרת, כאילו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר הוא ניגן לנו מוזיקה. הוא בעצמו ניגן בכינור, והיה מנגן לנו בבית מוזיקה, כל הזמן מוזיקה, ולשם זה לקח אותי לאורך השנים, וגם במוזיקה העברית כמובן, ששמענו באוטו כל היום, מוזיקה ישראלית, אחד השירים שהחלטתי לקחת את עצמי לאחור, לשנות ה-70, זה השיר הבא, והוא גם מתייחס לאבא. אני זוכר גם את השיר הזה מתנגן בבית, אבי טולדנו.

0: תקלטו איזו מדינה אנחנו. השיר הזה של אבי טולדנו מ-1982 נכתב על ידי הפזמונה יורם תהרלב והולחן על ידי אבי טולדנו הזמר והיוצר. השיר בעיבודו של ננסי ברנדס זכה במקום הראשון בתחרות השירוויזיון. השירוויזיון זו הייתה תחרות מקבילה לפסטיגל או לפסטיבל שירי הילדים של אז, וזה שיר ששרו לילדים, כן, בפסטיבל שירים, על אבא שכביכול יוצא למלחמה ואבא לא חוזר. כן, איזו מדינה, איזו מדינה. והשיר הבא מוקדש כמובן, רגע, יש לנו פה הודעה שאחד החברים, קודם כל תודה רבה לכל החברים כאן שמנחמים ומקליטים לי פה הודעות וכותבים לי הודעות. חיבוק חזק ממני אליכם בחזרה. קלוד גם הקליט לי הודעה.
1: בוקר טוב כל מאזיני רדיו 5, בוקר טוב לך גיא בזק.
0: בוקר.
1: קודם כל אני משתתף בצער.
0: תודה רבה, יקיר.
1: בצערך על מות אביך. שלא תדעו אותה. ו... אני רוצה להקדיש לך את השיר של שלומי שבת, אבא. תודה.
2: קלוד מדלי כתב את המילים ואת הלחן, כפרה עליך.
0: ונשמע כאן את הביצוע שלו עם הבן.

0: שזה היה הפתעה, והבן שלי. לא לשמור אותו. מלך, תודה רבה.
1: בוקר טוב, גיא וזק. באמת טעינו, איפה היית? ופתאום ככה נעלמת לנו. אז קודם כל, אני ממש משתתפת בצערך הגדול, שלא תדע עוד צער. שתמשיך להנים לנו את הבקרים עם מוזיקה נפלאה. ועצוב, עצוב לנו. יום טוב.
2: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
3: 6:31 בוקר אור למצטרפים, מועדון השש 102 FM אילת, 99.5 בצפון. היום יום ראשון, מזג אוויר יהיה בעיר עד מונה חלקית, לא תחול איזשהו החמרה במזג האוויר. אין שינוי בטמפרטור, אתן תהיינה רגילות לעונה, למרות שאנחנו ביום הארוך ביותר בשנה, 21 ביוני היום. מדד קרינת השמש יהיה גבוה מאוד עד קיצוני. בבקעת הכנרת שם באזור כנרות, בחוף ים המלח ובבקעת הירדן והערבה, צפו להיות שם עומס חום קיצוני היום. בדרום הגולן ומדרונותיו, בגליל התחתון, במדבר יהודה ובמזרח הנגב, צפו להיות עומס חום כבד. בעמקי הצפון, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב ורמת הנגב, צפו להיות עומס חום בינוני, שם אפשר קצת לנשום. מחר יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, יתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשלישי מזג אוויר יהיה בעיר עד מונח חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. וביום רביעי מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. זאת אומרת, נתתי לכם סקירה מלאה עד יום רביעי. קיץ, מה לעשות? כן, כן. הטמפרטורות החזויות היום בירושלים בצהריים 28 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בצפת 30 מעלות. כן, בקצרין 35, זה מה שדיברנו. טבריה 33, נצרת עם 31, באפולה 33, בבקעת בית שאן מתקרבים ל-40 שם, 37, היום בצהריים. באשדוד 29 מעלות היום. באר שבע עם 31, ים המלח, גם עליו, שם דיברנו על ים המלח, גם שם העומס כבד, סביב 38 מעלות היום בצהריים, באזור ים המלח ועין גדי. מצפה רמון עם 31, לאורך העוטף 32, ובאלת כמעט 40 מעלות, 39 בצהריים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לכל ההודעות שלכם, הכתובות, המוקלטות, כל מה שתרגישו שנוח לכם, אני אעשה בזה שימוש וענה לכל אחד ואחת מכם. אוהב אתכם בטח. ציפור, הבוקר.
1: טוב גיא, שבוע קשה להתחיל תחילת שבוע ככה.
3: כן, עם כל הנופלים.
1: כל כך הרבה הרוגים, עייפנו, אין לנו כוח. משתתפת בצערך הרב.
3: תודה על מתוקה שלי.
1: שלא נדע אוצר, שלא תדע אוצר.
3: תודה רבה.
1: שנשמע רק דברים טובים בעזרת השם.
3: אמן, אמן, אמן.
1: שים לנו איזה שיר מתאים את התקופה.
3: יאללה, משהו מרים קצת. הלוואי, הלוואי, הלוואי. הנה פאר תעשי, חנן בן ארי, הלוואי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי...

0: בוקר טוב, איפה היית? היה לי קשה, משעמם ולא פשוט. אוהבת על מלא.
1: איפה היית ומה עשית? זה מה שנקרא, ככה היינו ככה קוראים לזה תמיד. בוקר טוב, שוקרון, מה קורה אח שלי?
2: גיא צ'וק היקר, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך.
1: תודה רבה.
2: משתתף בצערך, משתתף בצער המשפחה.
1: תודה אח שלי.
2: שלא תדעו עוד צער.
1: שלא נדע כולנו.
2: משתתף בצער כל המשפחות השכולות של חיילינו, כל הפרחים שלנו. שנשמע בשורות טובות.
1: אמן.
2: שמעתי שאמרת, אביך היה מנגן בכינור.
1: נכון.
2: שים לנו את השיר, כינורי.
1: וואלה.
2: בביצוע של אייל סלם. תודה.
1: וואלה, לא בטוח שיש לי אותו. בוא נסתכל, רגע. יש לי ביצוע של נווה לוי ושל רובי לוי. אנחנו נשים את כינורי של רובי לוי, המקור. אנחנו מאוד אוהבים את הביצוע הזה. בוקר טוב לכם, מועדון 6638. אהלן. תודה רבה שבאתם למועדון, תודה שאתם מחזקים אותי, אתם אנשים טובים, ואני אוהב אתכם, כולכם. חבקו את המשפחה שלכם, חבקו את ההורים שלכם, תקדישו להם זמן. הם לא פה לנצח. הכינור

0: איתי, בוקר טוב, שבוע טוב. מחילה, מחילה, שבוע שעבר שלחתי הודעה. לא יודע למה חשבתי שכאילו כבר אין את התוכנית שלך, אבל עכשיו אני מבין ושומע...
1: מה פתאום אין?
0: שלא תדע צער. אוהב אותך, מחזק אותך.
1: תודה ליאור, תודה.
0: ושיהיה רק בשורות טובות.
1: אמן אח שלי.
0: יש לך אחלה תוכנית, גיא.
1: תודה.
0: היית חסר שבוע שעבר, לי בכל מקרה.
1: גם אתם הייתם חסרים לי מאוד מאוד מאוד. ברי, מה קורה אצלך?
2: בוקר טוב, גיא וזג היקר ולכל מודו השש. גיא, אני רוצה להשתתף בצערך, שלא תדע עוד צער. אני רוצה גם להביע תנחומיי לכל משפחות הנופלים בסוף השערור הזה.
1: כן.
2: לא פשוט בכלל.
1: ממש לא.
2: אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר ילד של אבא, של מוקי, בארי אפשטיין.

0: בוקר טוב, חיבוקים ומשתתף בצרכה. בוקר טוב לכל מועדון השש, בשורות טובות לחיילנו.
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, גיא היקר, שלא תדע אוצר. גיא, עד מתי אנחנו נשמע את הבשורה המרה הזאת על החיילים?
2: כן, עד מתי.
1: שיהיה לנו שבוע טוב ורק בשורות טובות בעזרת השם.

0: לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: איזה שיר יפה כל כך, עידן

0: אח שלי יקר, בוקר טוב, שבוע טוב, התגעגענו אליך, אח שלי היקר, ומשתתפים בצערך, יא רוחי, ושיהיה לך יום טוב, המון בריאות, בשמחה, אח שלי יקר, התגעגענו אליך המון.
1: גיא היקר, שולחת לך חיבוק מנחם, מאחלת לך לנצור זיכרונות וחוויות טובים שהיו לך עם אביך.
2: כן, תמיד.
1: והיום אתה תבחר לך שיר במקומי. יום טוב.
2: חמודה, פטוש. חמודה. גיבור של אימא, זה השיר שאיתו אנחנו נסיים גם את התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה רבה שבאתם למועדון שלנו. תודה על החיבוקים. ושלא נשמע יותר הותר לפרסום, 5 לוחמים נפלו בסוף השבוע בלבנון, ובתוך כך ישראל נוצרת את האש, כוחות צהל נשארים במרחב הקו הצהוב, ויפעלו רק מול איום על הכוחות, שזה דבר שנראה שגרתי הרי שם. אנחנו נפרדים, תודה רבה, שיהיה לנו שבוע טוב שקט, ניפגש מחר ב6, יום טוב, שבוע טוב. תודה לעומרית לברי אביאל באלת, 102 FM, תודה לכם. בוקר טוב 99.5.

0: אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי, 38, קריית ביאליק.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
13: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
12: סניפים חניתה זי וטירת קרמל בחשרות בדץ.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף התקנון.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע נפילתם של 5 לוחמים במהלך סוף השבוע, ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת אש מצד חיזבאללה, לצד הברה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוליך להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. לפי המידע שהגיע לארצות הברית, במשמרות המהפכה וכן בחלקים אחרים במשטר, ישנה התנגדות עזה למזכר ההבנות, וכי הם ינסו לטרפד אותו, בין אם בהערמת קשיים על מצר הורמוז, ובין אם בהנחיות לחיזבאללה לתקוף את חיילי צה"ל. הדריכות במערכת הבריאות. מחר צפויות להתקבל תוצאות בדיקת המעבדה שיקבעו האם האדם ששב לישראל בשישי בערב מקונגו והושפז בבית החולים רמב״ם אכן נדבק בנגיף האבולה. מדווחת כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
4: לפי מומחים, החשש שהאיש נדבק הוא נמוך בהנחה שלא היה במגע ישיר עם חולה אבולה בקונגו. כחלק מההיערכות המקדימה של משרד הבריאות לטיפול באבולה, נקבעו 5 בתי חולים ברחבי הארץ שאליהם יופנו חולים חשודים. במקרה של חולה ודאי באבולה, הוא יאושפז במתקן יהודי במרכז הארץ. מדובר במתחם אוהלים, כאשר הצוות המטפל יהיה מבית החולים אסף הרופא שמיר.
3: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע ביום שני על פרישתו ולהציג לוח זמנים לעזיבתו, כך דווח בעיתון האובזרבר הבריטי. עם זאת, מקור ממשלתי מסר כי סטארמר נותר ממוקד בתפקידו ובניהול ענייני המדינה. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר נפתחה ההתמודדות בין טוניסיה ליפן. הלילה קורסאו השיגה נקודה היסטורית בגביע העולם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. עוד בבית ה', גרמניה השיגה את הכרטיס לשלב 32 האחרונות עם שער ניצחון דרמטי שקבע 2-1 על חוף השנהב. מדובר בפעם הראשונה אחרי 12 שנה שהגרמנים עוברים את שלב הבתים של המונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים

0: פותחי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ציוני. בוקר טוב! תשובה של...
1: בוקר פחות טוב, אם הותר לפרסום שככה...
0: אוקיי, אתה רוצה...
1: רצינו אליו, אנחנו פותחים זה את השעה, לא?
0: לא ככה, אבל לא... בסדר.
1: זה מה שאמרנו לפני רגע.
0: כן, אבל לא על זה. אוקיי. על הפתיח, כאילו.
1: אוקיי, אנחנו פותחים יום ראשון. כן. שהוא קצת אחר וקצת עצוב יותר.
0: יש שם שתי הלוויות ועוד חללים שיש משמע מטרם מותר לפרסום. כן, בוקר קשה.
1: בוקר בהחלט קשה, אבל חזרת אלינו.
0: כן.
1: קרינקה בסה.
0: דניאל ציוני, נופר גם את שלב בהפקה. בוקר.
1: בוקר.

0: טסי. אם היא לא יודעת למה. 8 דקות אחרי השעה 7. אתם 99.5. ואנחנו השבוע הזה עם אור משכנתאות.
1: נכון. אין תקופת עדיין כלכלית מאתגרת, ואין יותר נכון מאשר לעשות סדר במספרים. בהמשך התוכנית תהיה כאן ענת אהרוני שתסביר, תפרט, תנמק מה כרוכה הבדיקה. בגדול היא לא כרוכה בכלום.
0: היא לא, היא כרוכה, אבל
1: לא, היא לא מצריכה
0: בדיקת הזכאות, לא כרוכה לזה, התכוונת. היא לא תשלום, אז זה כוכבית 5589, כל הפרטים בהמשך. ותמיד זה הזמן טוב לעשות סדר במספרים.
1: תמיד.
0: תמיד. בינתיים אנחנו נמשיך עם אחד השירים היפים של דודו אהרון. ראית שהוא עושה קיסריה, לא קיסריה. מה עושה? מנורה. מנורה?
1: מנורה? הוא מצליח למען המנורה?
0: סתם, אנשים תגיעו אליו, את יודעת מתי הוא הבין את זה? כשאל גולן העלה אותו שבוע שעבר להופעה.
1: אבל הוא מספיק את זה למען המנורה? מעניין.
0: ימים יגידו.
1: אחלה דודו.
0: אחלה דודו, אני אוהב אותו.

0: אייל גולן בן חול לקודש. אני רוצה להגיד לך שמי שלא היה באחד המופעים של אייל גולן בשבוע המופעים שלו בבלומפילד לא היה במופע מימיו. סבבה? אני מזמן לא ראיתי, אני לא אגיד קאץ, כי קאץ זאת מילה מגעילה, אבל מזמן לא ראיתי כזאת הערצה לאומן. קרין, אני מדבר איתך על סדר גודל של חול, סבבה? ברמה שהוא עוד לא פותח את הגרון, בלומפילד שלם, גדול כקטן, שואגים את השירים שלא מצליחים לתת לו אפילו לשיר.
1: בסדר, הוא ענק, הוא אייקון, אבל אני לא מתחברת ללכת להופעות בכללי, אבל...
0: לא, את לא הייתי מתחברת ללכת להופעות, לא להופעות בחום, לא להמון אנשים,
1: לא הרבה אנשים,
0: לא לאכלוס כזה.
1: מלא גירוי סביבתי, הרבה פקקים, מלא בני אנוש במקום אחד, לא טוב לי, לא עושה לי טוב, המפגש הזה, מפגש בין אנשים, עדיף להרחיק אותו ממני, חם.
0: אוקיי, אבל במידה והיית אוהבת?
1: לא הייתי אוהבת.
0: רגע, במציאות אחרת
1: אין כזאת.
0: יש, במציאות אחרת שלא קוראים לך קרין, קוראים לך חדווה.
1: זאת בחורה אחרת שאוהבת, היא ישבה לידך.
0: לא, ישבה לידי פני וירדן שוע.
1: הנה, פני אוהבת.
0: פני אוהבת.
1: נו, אתה רואה?
0: גם ירדן שוע היו הופעות. אבל אני רוצה להגיד לך, היה ממש כאילו וואו.
1: לא מצליחה להבין את האהבה בחיי.
0: היה כיף.
1: וגם זה ההופעה החמישית שלו. כאילו, זה הבלומפילד החמישי, לא החמישי שלו באותו סשן, זה כאילו הפעם החמישית שהוא עושה בלום.
0: לא יודע, לא יודע, היה כמות מטורפת של אנשים, וכולם יוצאים בלבן, כאילו, את כאילו רואה כאילו ביאת המשיח, כולם בלבן.
1: יש מצב שבאמת המשיח הגיע?
0: כמה רגע לפני שאני אמנת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות, בואו נשאל אתכם כמה שאלות, ההחזרים החודשיים מכבדים על התזרים הביתי שלכם, על אורח חיים, תני לנו מאזינים לענות.
1: יונה במקומם.
0: אוקיי, על הילדים, על הנפש, וואו, את מאזינים ככה.
1: אם עניתם כן על אחת מהשאלות או על כולן, יש אפשרות לעשות סדר בהחזרים המשכנתה והלוואות, לאחד את הכל להחזר אחד שמתאים ונוח לכם. במילים אחרות, חישוב מסלול מחדש.
0: נכון, אתה יודע, התקופה מאתגרת, אין לדעת פנינו לאן, הוודג' לאיפה.
1: באמת אין לדעת.
0: עדיף להיות מוכנים וערוכים. הנה, רק אתמול איראן איימו. רק אתמול איראן איימו. המשיכו להם, אבל כאלה, רק מהם, ככה, אני מכיר את הפרסי מקרוב.
1: אתה פרסי בעצמך.
0: חצי, בגלל זה אני מכיר, רק איומים. בקיצור, כוכבית 55-89, כוכבית 55-89.
1: בדיקת הזכאות היא ללא עלות, בהמשך תהיה כננת.
0: נכון, אפשר לעשות סדר ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, וזה ככה בהמשך.
2: עכשיו, ב-99

0: הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים. בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס, מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
2: צרפת,
1: איטליה,
3: הולנד,
4: יפון,
5: מקסיקו,
1: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
6: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
7: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
8: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
9: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
1: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Sell for you.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים!
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
21: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
22: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
23: אז לאן בקיץ הזה?
24: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
23: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
24: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
22: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
24: יאללה הקאנטרי.
22: כפוף לתקנון.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
15: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
26: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
15: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
0: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: מפנים, מפנים, מפנים!
3: מי מפנים?
2: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. היום, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
4: את מי חיסלו?
2: תרגעו ובואו למחסני חשמל.

המרפסת הדרומית. זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית, וניסה אליי הביתה לקצת.

0: עצמה עצמית של אריק ברמן. אוי, זה שיר איקוני.
1: זה קצת לא קשור לתוכנית הבוקר, זה קצת לא קשור לשיר, אבל...
0: אני הדלקתי מצלמות, כדי שנדבר על משהו, נעשה קצת תוכן. מזמן את ואני לא עשינו תוכן.
1: טוב.
0: עולה רק תוכן שלי עם נופר.
1: גם לי עליי עם נופר.
0: כן, את יודעת שאנחנו הקבס המציוני.
1: מלכת המניקות, זה יצבן מלא אנשים, זה יגיע לוואלה.
0: תפסיקי עם המניקות.
1: נופי עלתה לכותרות.
0: תקשיבי, אני... את רוצה שתדבר על משהו שיעצבן אותך, או משהו שיעצבן אותך?
1: אם שניהם יעצבן אותי זה...
0: שניהם יעצבן אותך.
1: למרות שהכל האחרונה מעצבן אותי, אוקיי, נו, מעצבן אותי.
0: אוקיי, יש... חרטה חדשה, חרטה חדשה.
1: נו.
0: כשאני מדבר איתך על פיטנס, אוקיי? אני מדבר איתך על פיטנס, אימונים. לאן זה לוקח אותך? איזה אימונים? איזה אימונים יש, קרין?
1: מה אתה רוצה?
0: אימוני רובי, אימוני כושר, נכון? מאמן אישי, מאמנת אישית.
1: נגיד.
0: עושים תרגילים, קיקבוקסינג, מה יש לך קוראים למיטה? נו.
1: פילאטיס?
0: פילאטיס, פאוור פילאטיס.
1: מה זה פאוור פילאטיס?
0: אני עשיתי את זה, זה שילוב של גם וגם. לא משנה.
1: גם פילאטיס וגם מה?
0: וגם
1: מה,
0: אירובי.
1: גם השני?
0: אירובי.
1: אני לא אוהבת אירובי.
0: פרשתי אחרי ארבעה שיעורים.
1: אחרי ארבעה שיעורים?
0: זה היה קשה.
1: טיפיתי איך שתעשה ארבע דקות.
0: לא, ארבעה שיעורים.
1: ארבעה שיעורים זה הרבה ל...
0: וגם פרשתי כי לפני כן שתיתי ואכלתי למטה בבית קפה, ואז בבלגן...
1: אני לא אוהבת אירובי.
0: היה לי בחילות. ומה הפוביה הכי גדולה שלי?
1: אירובי מעלה את הדופק.
0: בחילות, לא רק אירובי. בקיצור, תקשיבי, יש אימון חדש שקוראים לו פייס פיטנס. אימון
1: לפנים?
0: הפנים.
1: גדול.
0: מה גדול? זה חרטה. אני ראיתי את ולמישי בטיקטוק, שמה גומיות על כל האזורים בפנים, היא טוענת שיש נוזלים באזור הפנים.
1: היא לא טוענת, יש נוזלים באזור הפנים, נו.
0: ברור שיש נוזלים באזור הפנים, שאם תשימי גומיות, עכשיו, אנחנו עכשיו צוחקים על זה, אבל קרין תנסה את זה בלילה.
1: גם אתה כנראה תנסה את זה.
0: לא, לא.
1: לא, אני לא אשים גומיות על הפנים.
0: אני ממש לא אעשה את זה, אני אלך או למזריק שיעצב לי את הפנים, או שאני אעשה אבן גואשה שגם תעצב לי את הפנים.
1: קניתי אותה, לא הצלחתי להבין את האירוע עם האבן גואשה הזאת.
0: צריך לדעת איך לעשות איתה.
1: טוב, אוקיי.
0: איזה קנית? ממתכת? הכסופה?
1: לא, אבן. ממש אבן.
0: אז אני לא צריך למתכת, ותקפיא אותה לפני כן. תעשה לך פלאים לאזור הפנים. אני לא מתכת להשתמש. לא משנה. בקיצור, היא שמה גומיות קטנות באזור האוזניים, אוקיי?
1: נו.
0: היא שמה ממש גומיות, קושרת את האוזניים, עושה קוקו לאוזניים. סבבה? והיא טוענת שזה מפחית את הנוזלים בגוף. עכשיו, כמה אפשר לחרטט את האנשים? אני באמת מנסה...
1: מי זו הגברת הזאת?
0: אני לא אנקובד שמרקרינג, אני אמרתי כרגע לחרטט את האנשים. ואני לא רוצה להיות חשוף לתפייה. אבל כאילו...
1: מעניין.
0: אין דבר כזה אימוני פנים, אין דבר כזה פיטנס לאזור הפנים. אם אתם רוצים להוריד במשקל באזור הפנים, צריך להוריד במשקל בכל אזור
1: הגוף. אה, זה בקטע של להוריד במשקל?
0: כן. אי אפשר להוריד רק במשקל באזור הפנים וכל הגוף יישאר אבוב. זה לא קורה. לא, זה לא קורה.
1: זה גם מוזר, אני מכירה מאמני כושר שהגוף שלהם גדול והפנים שלהם קטנות. זה לא פרופורציונלי.
0: כי הם לוקחים המון אבקות. אני גם מכיר, הם נראים כמו מקרר ארבע דלתות.
1: אבקור.
0: נכון?
1: היי, חבר טוב כזה, הפסיק.
0: הוא הפסיק לקחת אבקות או שהפסיק לחיות, כי האבקות האלה מה זה רעות לגוף?
1: הוא חי.
0: אוקיי, בקיצור, חלס עם כל מה שמנסים, הלוקשים שמנסים למכור לכם. אין דבר כזה להחזות רק באזור הפנים. הורדה במשקל היא שילוב גם של תזונה נכונה ובריאה.
1: טוב, יאללה, תעזוב אותנו מחוקים איך עכשיו להוריד במשקל. בן אדם לא רוצה, רוצה להיות שמן וטוב לו.
0: מאלף בעיניי, חולה על זה, מת על זה.
1: גם לקשור את האוזניים, זה לא עושה אותם פייפר?
0: זאת הבעיה, זאת הבעיה. היא ממש כמעט היא שלחה אנשים ללכת לקנות גומיות, סבבה?
1: אגב, אתה יודע שיש דבר כזה ניתוח הצמדה?
0: ברור. כן, מלא ילדים עוברים אותו.
1: כן, קטע.
0: כן, כן. כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אני לא...
1: לא, גם בן דוד שלי עבר אותו.
0: לא דיברתי על ניתוחים, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
1: אני בעד ניתוחים.
0: אני דיברתי על החרטה.
1: אין יותר בעד מניתוחים ממני, חוץ מסיליקון. אבל בסדר.
0: למה חוץ מסיליקון? ואם סיליקון עושה למישהי, נותן למישהי את הביטחון שלה?
1: לא בעד סיליקון.
0: למה?
1: לא בעד.
0: למה את ממששת אותו? מה אכפת לך?
1: אני לא בעד.
0: לא הבנתי.
1: אני לא בעד לדחוף שאתה לסיליקון, לתוך הגוף.
0: אבל אם מישהי לא ברוכה, היא לא בלסט.
1: She's not blessed, אוקיי.
0: She's not blessed.
1: אז לא.
0: והביטחון שלה, הביטחון, יש כאלה שיגידו ששיער הוא ביטחון. יש כאלה שיגידו שגוף זה ביטחון. יש כאלה שיגידו, כל אחד בביטחון שלו.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאם הביטחון שלה תלוי בחזה שלו, בכל דבר אחר בגוף, אז כנראה שלא יהיה לה ביטחון גם אחרי.
0: אז יש, לא נכון.
1: ברור שזה נכון.
0: אני מכיר מלא בנות. אני מכיר נשים
1: אחד הקריטריונים,
0: ביטחון.
1: אחד הקריטריונים לניתוחים פלסטיים, זה לשבת עם פסיכולוג לפני...
0: פעם, היום זה כבר לא.
1: אני מכירה שכן, אבל לא נורא, לא משנה. גם בניתוחי אף, גם בניתוחי זה. תמיד המנתח אומר לך, זה לא ישנה את התחושה הפנימית שלך. וזה נכון דרך אגב.
0: אני לא יודע לגבי אף, אני יודע לגבי חזה. המון בנות במשפחתי, בנות דודותיי, ישבו על שולחן הניתוחים.
1: בגלל זה אתה בעד, הבנתי.
0: לא, הכניסו, הוציאו, אני גם פעם הייתי נגד.
1: אגב, לאמא שלי גם היה פעם, והוציאה אותם.
0: אני גם פעם הייתי נגד. אפה
1: על החיים שלה גם בלי, אני נגד לחלוטין.
0: אין בעיה, אוקיי.
1: כמו שאני נגד גם להזריק לשפתיים, אני לא מצליחה להבין את האירוע.
0: לא, קרין?
1: לא מצליחה להבין את האירוע, מתנצלת.
0: פעם גם היית נגד להזריק במצח. פעם גם היית נגד זה.
1: אני לא זוכרת שהייתי נגד זה.
0: אז אני זוכרת שהייתי נגד זה,
1: אבל אני בעד להזריק לקמטים.
0: גם אני הייתי נגד זה. שנייה.
1: למרות שדרך אגב, גם אם אתם לא מזריקים לקמטים ואתם רוצים לחיות עם הקמטים שלכם, יש פאן.
0: יפה, יש כאלה שחיים עם הקמטים שלהם בשלום. יש כאלה שרוצים, חושבים שהשפתיים...
1: לא, רגע, אני דייק את זה. אני חושבת שאני לא בעד דברים שגורמים לך לראות כאילו את בובת מין. אוקיי, הנה, זה דייקתי את זה. אוקיי. בובה מתנפחת.
0: זה משהו אחר. אפשר לעשות היום ניתוחי חזה שיראו טבעיים לחלוטין.
1: לא מכיר.
0: אז אני מכיר שנראים טבעיים לחלוטין.
1: הבנתי, אתה בעד בנות הדודות שלך, אוקיי.
0: לא, לא קשור.
1: ברור שכן.
0: חלקם עשו יפה, חלקם עשו פחות.
1: הבנתי, כל החברות שלך עם ניתוחי סיליקון, מה אני מצפה שתגיד שזה לא ענו שזה את הבעיה?
0: שלי.
1: כל החברות שלך.
0: לא כולן.
1: כולן.
0: לא כולן.
1: ככלל.
0: לא כולן.
1: רובם.
0: לא כולן.
1: סליחה, 90%
0: אוקיי, ויש הבדל בין רובן לכולן.
1: 90% זה כמעט כל החברות שלך, 10% הנותרות הן פשוט מלאות, יש להם חזה.
0: בשורה התחתונה, מי שעושה לטוב...
1: אתה לא יכול להגיד שאתה נגד.
0: לא, בשורה התחתונה, מי שעושה לטוב, למה תגידי לי, אני התחתנתי איתם? מי שעושה לטוב, שתעשה. מי שלא עושה לטוב, שלא תעשה. מי שעושה לטוב להזריק בשפתיים, שיעשה. מי שעושה לו רע להזריק בשפתיים, שלא יעשה. מי שרוצה להיות עם קמטים במצח, שיחיה איתם לעד.
1: שיעשה, אבל אני אומרת את דעתי.
0: מי שרוצה להחליק את המצח, סבבה.
1: לא דעתי?
0: זו דעתך, ביום ש... למה עשיתי תוח אף? מה הבדל בין אף לציצי?
1: יש הבדל.
0: מה הבדל?
1: כי אף הוא מרכז הפנים, אגב.
0: יש כאלה שגם מציצי, זה אף
1: לא, זה לא מרכז הפנים.
0: מרכז הגוף.
1: הם לא הולכות הרומות.
0: הוא מרכז הגוף.
1: הם לא הולכות ככה לאנשים.
0: אני מקווה שהם לא
1: הולכות. אף משנה את כל מבנה הפנים. אף יקבע אם הפנים שלך יהיו עדינות או בהמתיות.
0: אוקיי, יש לי שאלה. סליחה. יש לי שאלה. אבל לא היה לך...
1: אגב, היה לי גם מחיצה, אבל...
0: לא, אז ואיתי, אל תכניס לי פתאום...
1: לא, היה לי גם מחיצה, לא משנה.
0: בסדר, מחיצה אפשר לחיות, אבל יש לי שאלה, ואני שואל אותך שאלה ותעני בכנות.
1: נו.
0: היית חסרת ביטחון עם האף הגדול?
1: ונשארתי גם אחרי. נכון, לא ציפית לשמוע את זה?
0: אז את רואה שלא עברת את הערכה הפסיכולוגית הנכונה.
1: לא, עברתי, אבל אגב, גם בתוך הערכה הפסיכולוגית, הוא אמר, זה לא ישנה את מה שאת מרגישה, ובגלל זה גם אחרי הניתוח אף ירדתי כמעט 10 קילו במשקל. וגם זה לא שינה את התחושה שלי. ביטחון עצמי זה משהו שנבנה מבפנים. את יכולה להיות הכי מכוערת בעולם, אבל להקרין הכי כאילו, אני מלכת העולם, כמה כאלה יש?
0: אין בעיה.
1: שכאילו, אתה אומר לעצמך, אני לא מצליחה להבין למה נדבקים אליהם כמו זבובים, כי הם מקרינות ביטחון, כי יש משהו,
0: סקס אפיל,
1: כי יש משהו פנימי שאת מקרינה החוצה. זה לא קשור לחיצוניות, אני מכירה הרבה בחורות כאלה.
0: אין בעיה, ושוב פעם, אני אחזור ואגיד על זה, אם בחורה עושה לה טוב להגדיל את החזה שלה, כי היא נולדה...
1: כן, שתספר לה עצמה כל מיני שקרים כאלה
0: ואחרים. אז השקר הזה עובד עליה.
1: באמת?
0: בא לה שקר לעצמה, היא מרגישה טוב עם עצמה.
1: חוץ מזה, אני גם חושבת שאם את תעשי, גם זה איזושהי דוגמה גם לילדה שלך, וכנראה שגם הבת שלך תרצה לעשות שהיא תגדל, ואז מה תגידי לה? אני לא בעד.
0: וואי, קרן, מה זה מערבבת שטויות?
1: אני מערבבת שטויות? אוקיי, סבבה.
0: כן, כי אחת יכולה לעשות, והשלי יכולה לא לעשות.
1: ברור.
0: ואחות אחת יכולה לעשות, ואחות אחרת תגיד, אני לא רוצה.
1: בטוח.
0: זה קורה.
1: זה כמעט ולא קורה, האמת.

0: בחסות
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שבע 38, השיר הקודם ממש יתאים לענת אהרוני, אור משכנתאות, זה לא שלו ליסטינג, לא להמציא. ענת אהרוני, בוקר טוב!
4: בוקר טוב, שבוע טוב!
3: תקשיבי,
5: לדעתי
3: עוד היה צדקה בשיר, הם חושבות שהוא השיר, הם אנשים שחיים מעל הפופיק, היום בכלל אנשים קופצים, שחבל על הזמן, חיים חיים מותרות, ושוכחים שהעולם מתייקר, המדינה מתייקרת, פנינו לא יודעים לאן, ולא משאירים את הפרוטה הלבנה ליום השחור, וכאן אתם נכנסים.
4: בלית ברירה, אתה יודע, לפעמים הפוך. פתחו כבר את הכסף שחסכו ליום השחור, השתמשו בו בסיטואציה הנוכחית, ניצלו את האפשרות להקפיא את המשכנתה, עשו הכל כדי לא להגיע לסיטואציה שלשמה התכנסנו. והסיטואציה באמת לא נעימה. המשפחות מגיעות לריבוי הלוואות, להחזרים חודשיים של משכנתה והלוואות שהן יותר גבוהות מההכנסות. יותר גבוהות אמרתי, שימו לב. זה לא שהם לא עומדים בזה כי חלק ניכר מההכנסות הולכות את השלומים, אלא ההוצאות יותר גבוהות מההכנסות. אנחנו רואים את זה על בסיס יומי. זה משהו מאוד מאוד עצוב, אבל עדיין יש לזה פתרונות.
3: אבל ענת, אם ההוצאות יותר גדולות מההכנסות, כל בר דעת, קטן אפילו, יבין שכל חודש אותה משפחה, אותה משפחה נכנסת ללופ ולכדור שלג שהם לא מצליחים לחסות את החודש הקודם, ונכנסים רק לבור עוד יותר.
4: נכון, נכון מאוד. בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, יש הרבה שאמרו, אוקיי, אנחנו נתאזן באיזשהו שלב, זה יתחיל להתאפס, כי מצב ההכנסות יגדלו, אתה יודע, המון אנשים עצמאים, העסק שלהם נפגע, ההכנסות ירדו, אז בוא אנחנו נתאזן ואז נחזור מה שנקרא לימים כתיקונם. וזה לא קורה, זה לא קורה כי אנחנו עדיין בתוך כל הכאוס הזה, אנחנו מרגישים את זה על בסיס יומיומי, את האיומים האלה שיש על ראשנו, ערב אחד כן, ערב אחד לא, כבר לא יודעים למה לצפות. וככה כל הציבור בעצם יושב על הגדר, מה שנקרא, ולא יודע לאיזה כיוון ללכת. אז קודם כל צריך לאזן את הכל, לאפס את הכל. לקחת את כל ההלוואות, לנצל הוראת שעה של בנק ישראל, למחזר את המשכנתה, להתאים את ההחזרים החודשיים למצב ההכנסות הנוכחי. נכון לנקודת זמן הזו. גם מי שהקפיא את המשכנתה, אני מזכירה שהייתה הקפאה לשלושה חודשים, זה לא הקפאה בחינם, זה הקפאה שעולה לנו המון כסף.
3: והקפאה נגמרת עכשיו, כל אותם מקפיאים עכשיו מפשירים.
4: בדיוק, עכשיו אנחנו בשלבי ההפשרה. זה בדיוק כמו שאני נמצאת במזגן כפור, ואז אני יוצאת החוצה רגע שנייה, תנו לי רגע להפשיר. אז זה בדיוק אותו דבר, אנחנו מפשירים כרגע, וההפשרה הזו עולה לנו המון כסף. ההחזרים החודשיים כבר לא יהיו כמו שהיו. זה שווה לבדוק מה ההיתכנות למחזור, ולניצול הוראת שעה של בנק ישראל, ואיך אנחנו בעצם מתאימים את ההחזרים החודשיים שלנו למצב הנוכחי.
3: בדיוק, ואפשר לעשות את זה, ואפשר לחסוך מאות אלפי שקלים
5: במשכנתה. רצוי לעשות את זה.
3: שבסופו של דבר יישארו לילדים שלכם, הכסף הזה יישאר לילדים שלכם בבית. כוכבית 5589, אפשר להתקשר, אפשר לבדוק, בדיקת הזכאות ללא עלות, יש להם גם סניף כאן בקניון עזריאלי בעכו, כי אנחנו קצרים בזמן. ענת אהרוני, יפה שלנו.
5: אוהבים אותך ואנחנו נשתמע כאן בשעה הבאה.
3: בשעה הבאה, להביא לנו איזה מקרה מהמוקד.
5: איזה סיפור מלבלב.
3: איזה סיפור על משפחה מהצפון. ביי אהובה שלנו.
4: סידור נעים.
3: ביי אוש.
6: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
7: 95.
6: בוקר בחסות.
8: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
17: יד עזרה ושולמית
16: כלל פעילות העמותה.
18: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
19: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
20: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים!
21: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין! מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים! אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
22: מחפשים אירוע מושלם, אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים, מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
23: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון, בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
24: כמה משחקים בשלב הבתים?
25: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
24: נשלחו וגם ייקחו!
25: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
24: יש!
25: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
24: מה עשית?
26: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
24: ואיך הוא?
26: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
24: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
26: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
26: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
26: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
27: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
1: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
2: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: זה חם, זה חם, זה חם. 99.5 7.49, חזרתם אלינו, אנחנו סוגרים.
4: את השעה הראשונה, אני כאן אחרי החדשות של 8 מישראל היום. קרן קבס, דניאל ציוני, נופר גאון שלב.
3: הייתה בהפקה.
4: חדשות וחוזרים, אל תזוזו לשום מקום.
3: אל תזוזו לשום מקום.
4: קצר וקולע.
3: בדיוק.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: רעבים? יעקב קבב. יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
3: יעקב קבב.
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כיסטייל מתחיל בתספורת טובה.

0: מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 22:00 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תיערך היום בשש בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוביל להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: אני אומר, אחר כך אנחנו שפויים פה, בוקר טוב.
2: טיפשים, בוקר טוב, קבסה וציוני.
1: נכון.
2: שנייה, יום ראשון בשבוע.
1: שלוש שבועות אחרי השעה 8, אתם 99.5 עם קבסה וציוני, השפויים.
2: הנורמלים היחידים.
1: הנורמלים היחידים.
2: וגם זה יחסי.
1: נופר גאון שלו בהפקה, ו... עם מה נפתח? עם אישה איקונית של נועה קירל ואילנה קירל. היידה.
3: מומי, would you like a cup of tea?
4: מה?
3: Would you like a cup of tea?
4: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
3: צריך...

0: נועה ואילנה קיריאל, אני אוהב. אני אוהב. 3 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: גם השעה הזאת אנחנו נהיה מור משכנתאות. כן, שנמצאים בכוכבית 55-89, תקופה מאתגרת, כלכלית לא פשוטה להרבה משפחות, ואור משכנתאות כאן כדי לעשות לכם סדר בהחזרים חודשיים, לאחד את הכל, החזר אחד, נוח, כיפי, כליל, בריא ונעים, ואתם יודעים, לעשות סדר בבלגן.
0: אין לי אפילו מה להוסיף על זה, היית מדויקת, for once, הבוקר היית מדויקת.
1: פשוט לא במוד לריב איתך.
0: אבל מה עם הכוכבית?
1: כוכבית, אמרתי, כוכבית 55-89, לא הקשבת, לא נורא, זה בסדר.
0: אני הקשבתי, ברור שלא הקשבתי, הסתכלתי עליך בהשתאות.
1: ברור, בהשתאות, רק זה, משתאה.
0: אגב, מה שהשותפה הנדירה שלי שמיטה ולא אמרה לכם, זה שבדיקת הזכאות היא ללא עלות.
1: ואם אתם מחפשים חבר, שותף למסע,
0: ריח,
1: מישהו שילך אתכם ככה דרך, שתמיד יהיה שם כדי להרים אתכם כשאתם נופלים, ותמיד יהיה שם כדי להגיד, אמרתי לכם, כי הוא נהנה מזה ממש, אבל הוא נהנה מזה כאילו בקטע של לראות אתכם מדממים על הרצפה ולהגיד, פו, אמרתי לך, כלבה.
0: אם היית מדממת, הייתי מזמין אמבולנס, או איחוד הצלה.
1: היית אומר לי, אמרתי לך לא לגעת בזה, וממשיך ללכת, עובר מעליי.
0: שתדעי לך, איחוד הצלה
1: מגיעים, זה דניאל ציוני.
0: ב-200 שניות של זהב.
1: קודם הוא מספר לי משהו, ואז הוא אומר לי, אמרתי לך שכשאני אומר משהו, אז תלמדי להקשיב. ואז אני אומרת לו, אתה נהנה להגיד, אמרתי לך, אז אומר לי, זה לא מה שאמרתי. אמרתי לו, זה בדיוק מה שאמרת, רק בדרך אחרת שיותר נעימה לך לאוזן.
0: בדרך שנעימה לך לאוזן.
1: לי לא אכפת, אתה חייבת להגיד. אתה זה שנורא נהנה להגיד, אמרתי לך.
0: כי תלמדי, שנייה, לא לפסול.
1: הנה, הוא רוצה להגיד את זה גם עכשיו. ניתן לך.
0: תלמדי, לא לפסול. כן. דעות. כן. של אנשים אחרים, אלא להקשיב.
1: או במילים יפות.
0: לא, שנייה.
1: אמרתי לך.
0: או, אבל, להגיד, אמרתי לך, זה נבזי.
1: זה בדיוק מה שעשית, פשוט במכבסת מילים.
0: שהיא נעימה.
1: זה כמו להגיד למישהי, את לא, כמו להגיד לי שאת לא מכוערת, כאילו, את לא מכוערת בעיניי, את פשוט לא יפה.
0: לא.
1: תחשוב רגע על מה שאמרתי.
0: זה מגיע להגיד את זה.
1: זה בדיוק בשביל שעשית לפני שעה.
0: זה כמו להגיד, אבל יש לה לב טוב.
1: זה בדיוק מה שעשית.
0: לא, אבל יש לה לב טוב. הראיתי את המעלה שלה,
1: כן.
0: את היתרון שלה, ולא
1: ברור.
0: את החיסרון שלה.
1: זה בדיוק מה שעשית בשיחה לפני שעה, ברור.
0: אז אני
1: לא, פשוט אמרת לי, אני אמרתי לך, כאילו
0: כי,
1: אני...
0: כי תלמדי!
1: כן.
0: תלמדי שנייה,
1: הנה. תלמדי, הוא נורא נהנה מזה, תנו לו רגע, אני אתן לך.
0: לא, נהנה, את יודעת מה?
1: אתה רוצה שנשכב, תדרוך עליי? אני אתן לך, בוא.
0: אני אביא גם עשה איתך, כי...

0: ואבוי.
1: מקום לצידך.
0: 8:15, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר שעה שנייה.
1: כן, ואנחנו מתעוררים הבוקר לבשורות מאוד מאוד קשות. 5 לוחמים נפלו בקרב בדרום לבנון. בסוף השבוע האחרון, סמל ראשון נווה חב שוש, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון ליאב קבביה ורב סמל ניר בן ארי, ניר הוא מקרם מערל, ואלכסנדר פילין שנפל ביום חמישי,
0: יקבר
1: היום, בבית העלמין בחיפה, וזה עצוב וזה נורא.
0: את יודעת מה עוד יותר עצוב?
1: ואני מדברת על 5 משפחות שכבר החיים שלהם לא יראו אותו דבר, וזה נורא והיום, באמת.
0: את יודעת מה נורא והיום ומה עצוב? שלפי המסוק, אם הוא נוסע נמוך, למדנו לזהות, בדיוק, למדנו לזהות, אם יש הרוגים חלילה או פצועים, בגלל הנחיתה שלו כאן ברמב"ם. ולפי המסוק שהוא נוסע נמוך, פשוט למדנו לזהות, ואנחנו מבינים באיזה אירוע מדובר.
1: והלב נשבר באמת, מכל אמא שדופקים לה בדלת בשעות לא שעות, או לפני כניסת שבת, שלחה את הילד שלה להילחם בלבנון ומקבלת אותו חזרה בארון, וזה, כן, זה שובר את הלב. אנחנו לא מכירים אותם, אני רואה רק תמונות, ומדברים על, באמת, כל ילד הוא... מדברים על הלוחמים ועל כאלה ששירתו בתנועות הנוער ומצטיינים, והם...
0: מלח הארץ שלהם.
1: כן, ניר בן ארי היה עוד 10 ימים, 9 ימים, היה צריך לחגוג יום הולדת, בעוד כמה שבועות היה צריך להשתחרר מהצבא ולטוס לתאילנד, כבר היה לו כרטיס לסוף אוגוסט. זה נורא. נורא, נורא, נורא, ומשפחת בן ארי, אבא שלו, עורך דין כאן בחיפה.
0: אנחנו
1: משתתפים בצערכם.
0: משפחות, ומשתתפים בצער המשפחות.
1: אלכסנדר פלין יובא בשעה 4 למנוחות בבית העלמין בחיפה, מי שרוצה ללכת ללוות אותו בדרכו האחרונה,
0: המשפחה. ותמיד התושבים, זה לא משנה מאיזה אזור, תמיד מגיעים לכבד, עומדים עם דגלים ומגיעים לכבד, ומלווים את המשפחות, ראינו את זה לצערי בכל הלוויה הצבאית שיצא לנו לראות ולשמוע.
1: נכון, אז לכו, תכבדו את המשפחות, בכל זאת הילדים שלהם נפלו כדי שאנחנו נוכל לקום בבוקר ולהסתובב כאן בארץ הזאת באיזושהי תחושת שקט.
0: באתי להגיד בביטחה, אבל זה לא באמת בביטחה.
1: איזושהי.
2: עכשיו ב-99.5.
3: 5, 5.

0: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
14: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
14: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
14: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
18: אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
19: יאללה, הקאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה. הפלמ"ח 44 קריית ים.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
23: אקספון.
22: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.
24: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
25: יד עזרה ושולמית.
24: כלל פעילות העמותה.
0: מפנים, מפנים, מפנים!
1: את מי מפנים?
0: מפנים, מלאי, תסוגה ומחסן. היום, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% להנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
1: את מי חיסלו?
0: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
2: 99.5
3: דרתם אלינו 823 99.5 תוכנית הבוקר ואנחנו עם...
11: זה חם, זה חם, זה
23: עם אור משכנתאות.
3: בדיוק, בהמשך נהיה עם המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. אבל אם אתם רוצים ואתם רוצים לעשות סדר בהחזרים החודשיים, אם אתם רוצים לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה,
23: והם רוצים,
3: והם רוצים, אם הם רוצים להוריד החזרים חודשיים שהם משלמים לו הבנק,
23: והם רוצים,
3: הם רוצים, אם הם רוצים לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה להכנסה שלהם,
23: הם רוצים, הם רוצים, הם רוצים,
3: אז שיחייגו
23: לכוכבית 5589. בדיקת הזכאות היא ללא עלות. עוד מעט תעלה ותבוא ענת אהרוני, המלכה, האם, האם והמלכה, הם כל המשכנתאות,
3: הם כל המספרים, אמת, אמת הנציגים בבנק.
23: לא, למה אמת? הם עובדים ביחד.
3: לא, היא מתנהלת, אני אגיד לך מה.
23: כי היא מוציאה מהם דברים שאף אחד לא יכול להציע.
3: בדיוק, והיא מתנהלת מול הקודקודים. היא לא באה לעוד פקיד שרואה...
23: קודקודאז'.
3: שהיא רואה רק את הלקוח כמספר, רואה רק את הלקוח כעמלה, רואה רק את הלקוח...
23: נכון.
3: כבוא נחתים אותו חוזה ארוך טווח שהוא לא יכול לעמוד בו.
23: חוזה דרקוני.
3: אז יפה, ענת אהרון, היא רואה את הלקוח.
23: אין כמו ענת אהרון.
3: היא רואה את הבן אדם. את יודעת למה? כי כשבאים מלמטה, מכירים את האנשים שמלמטה.
23: מה יש לך עם הידיים?
3: לא יודע, זה מעביר יותר טוב את המסר.
23: אז כוכבית 5589, זהו מספר הטלפון.
3: נכון, זה היה קצת מבוגר.
23: הטלפון.
3: אז כוכבית 5589.
23: הטלפון מצלצל, הטלפון.
3: יש להם גם סניף כאן בקניון עזריאלי בעכו.
23: אז תבואו.
3: אז תבואו, יהיה אחלה. נכון, או שתחייגו.
23: בא לי חומוס?
3: באמת?
23: אבל חומוס טוב כזה.
3: מה זה חומוס טוב, קרין?
23: סעיד.
3: זה כשר? אני יכולה להגיד במקום.
23: ויש גם, איך קוראים לזה? זה חומוס של אבא ראש פינה פעם. אוסול, יש אותו בשלומי, וואו.
3: זה כשר?
23: כן.
3: בשלומי אני יודע שזה כשר, אבל בסעיד זה כשר?
23: מה, יש שכן, מה יכול להיות לא כשר? אולי כי הם פתוחים בשבת. הם פתוחים בשבת, אז לא.
3: אין לי בעיה.
23: אז אפשר ללכת.
3: לא, אין לי בעיה. אני יושב במקומות שהם לא כשרים.
23: וואי, איך אני אוהבת.
3: אני מתאים לעצמי את המנות פשוט.
23: אולי ניסה לשלומי היום?
3: עכשיו קוראים, תגידי דעתי לפי דעתי. תגידי כדי שאני אשחרר אחרי זה אחת.
23: לא, אני לא אתה. אני לא אגיד לך, אמרתי לך. טוב, אתה מבין את ההבדל בינינו?
3: אנחנו ממשיכים. קודם כל, טוב
23: שיש... ניבתי להעיר את העולם.
3: טוב. טוב שיש בינינו הבדל. כי אם היינו אותו דבר, אז היה משם.
23: טוב, שים שיר.
3: יפה, אני שם את נועם בטן.
23: בטן. בוא נקדיש אותו לדלית תורן. ביקשה אותו, ביקשה את מישל.
3: אז הנה, היא קיבלה אותו. ובאותה נשימה נפשל. מה אם מי שייצג אותנו אז בארוויזיון בועז מעודה? מישהו יודע מה קורה איתו?

0: עכשיו יובל רפאל לוינה, שהיא כתבה שיר בצרפתית, אז עבד לה, היא הוציאה בעצמה שיר בצרפתית, חצי בצרפתית, חצי עברית.
1: מרגשת, ממש ראית, תראה, נפלתי מהרצפה מרוב התרגשות.
0: פאפה, אני מקווה שלא תפלי, כי אם את נופלת זה תאונת עבודה. את בשעות של עבודה. תקשיב, אני ראיתי סרטון, וכאב לי, קרין כאב לי, בזמן שאנחנו חיים, במציאות שיש לנו, את יודעת, עצה מאוד מאוד גדול של סרטים, של בתי קולנוע, שאת מגיעה לכן, ויש לך את הריח של הפופקורן.
1: מי הולך לבית קולנוע? אוקיי, נמסר.
0: יש אנשים שהולכים.
1: מי? את מתי הייתה פעם אחרונה בבית קולנוע? אני ואתה אנשים, יאללה, בוא נשחק במשחק.
0: לפני 8 חודשים. משהו כזה.
1: אתה מבין שזה רנדומלי לחלוטין השיחה הזאת?
0: באמת הייתי לפני 8 חודשים.
1: נו, אוקיי, זה ממש...
0: ריל סטורי.
1: טוב, מי היה?
0: לא, יש אנשים שהולכים, קרין, יש אנשים שאוהבים קולנוע.
1: נגיד.
0: יש אנשים ש...
1: בסדר, נגיד, אין בעיה, אני זורמת.
0: מה פתאום, אני הייתי ממש בהשקה של סטן לבשת פרדה 2, זה היה לפני חודש.
1: אני חייבת להגיד שאני לא הצלחתי להבין את הקונספט שעומד מאחרי. למה? אני אגיד למה, שנייה.
0: אני רוצה...
1: הרבה אנשים, הרי בני אנוש, הם הבינו, תכף אנחנו, אני אגיד לך למה אין להם, כי הם הבינו את האירוע.
0: אוקיי.
1: העיראקים הבינו שזה אירוע סתם מעצבן.
0: מי זה עיראקים?
1: העיראקים או האיראנים?
0: אילתים, אילתים.
1: אילתים. אילתים?
0: אילתים.
1: אילתים. היה להם פעם מקס, איימקס, לא משנה. בכל מקרה...
0: לא צלח.
1: ברור, אבל עובדה היא שאף אחד לא מגיע לאילת כדי לשבת לראות סרט. בסדר? אנשים מגיעים לאילת בכלל לעשות סיבוב בתיילת.
0: אבל יש אילתים!
1: לקנות דברים... האילתים הם... תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו על האילתים.
0: כן.
1: זה לא מעניין אותם.
0: אז את לא אילתית, את לא יודעת. אני אסתכל...
1: אתה רוצה שאני אתקשר לאילתים?
0: אני עוקב... הנה, אני עוקב...
1: קשר לאורן.
0: אני עוקב אחרי טיק טוק.
1: נו.
0: אחרי טיק טוק של מישהי מאילת. סבבה?
1: אחת!
0: היא מסבירה...
1: שהיא למה אין לה קולנוע?
0: היא מסבירה שהיא לוקחת את הילדים שלה. תקשיבי,
1: נו, לבאר שבע?
0: לא, אני רציתי לפרוש...
1: לרמון, לאן היא לוקחת אותם?
0: תני לי לספר.
1: אז תגיע לפואנטה.
0: אז רגע, היא מספרת לילדים שלה. אוקיי. אני אשמיע לכם את זה.
1: לא, אל תשמיע, למי אכפת? אין לילת עם קולנוע, וואו, תפקו.
0: אבל מסכנים.
1: מה זה, מה אני אגיד לך, מסכנים?
0: אז רגע, היא צילמה, רגע, היא צילמה את, את הבית קולנוע שלהם.
1: נו.
0: והיא אומרת להם, לתושבים בצפון, במרכז, יש קולנוע, הם הולכים לחוויה שגדולה. קרין, הם מגיעים. את זוכרת שפעם, פעם, פעם, פעם, פעם, היה כמו ויטרינה כזאת ששמו את הפוסטרים לראות מה מוצג היום? זה עדיין קיים שם.
1: מגניב. אוהבת.
0: לא, זה מפולף, זה ישן.
1: די, נו.
0: הם מגיעים, יש להם רצפה, אוקיי, כמו במתנס.
1: אף אחד לא באמת רוצה לשבת עם המון המון אנשים, שיש מישהו מאחורה שבועט לך בכיסא, ועוד איזה מישהו שלא עשת פופקורן בכל הקולות, ועוד איזה מישהי ליד בעלה שמתרגמת לה את הסרט, וחבורת בני נוער זבל.
0: את גם היית בקולנוע לפני שנה בארמת כוסית של הרדיו.
1: וזה רק מעצבן אותי, כי אנשים מאחרים מדברים, וזה מתרגם לה את הסרט, וזאת עוברת לי באמצע, ולאו יש פיפי. מי רוצה את זה בכלל? אפשר לראות אותם בבית. אמרתי לך, אין לי חוויה שלי עם בני אדם, היא לא טובה.
0: את אסור לראות בני אדם.
1: לא, זה לא קשור.
0: אז יש אנשים נורמליים, שנייה, שאוהבים לראות קולנוע ולצרוך קולנוע, כמו שאנשים אוהבים לצרוך ספרים, לקרוא ספרים. סבבה?
1: בסדר, הם אחוז מאוד מאוד בודד, הם יכולים להתמודד עם זה. ויש להם גם ספרים אלקטרונים, למרות שאני בעד דפים, ספרים כאילו שאפשר להעביר דפים.
0: את לא קוראת.
1: המצאה?
0: את לא קוראת.
1: עכשיו אתה תשאל אותי מאיפה אני אגיד לאלכימאי, זה היה מזמן, לא משנה.
0: ואני בדרך את האלכימאי האחרון שלך, כי את המקורי שלך איבדת. אגב, תחזירי לי אותו, כי עדי סבק הקצינה שלי קנתה לי אותו.
1: לא תפו. תגיד לה שאיבדת אותו.
0: בקיצור.
1: בכל מקרה, מה שאנחנו רוצים להגיד, תגיד לה שתמצא על מלכתר, יש מלא דברים טובים אחרים באילת.
0: קרין.
1: 40 מעלות חום, איזה כיף יש לכם שמש, אין לכם לחות. יש לכם ים, בלי לחות.
0: אל תעשו צומות
1: בעלת. קוטרים.
0: אל תעשו צומות בעלת, כי הבנו שזה אנשים שהם
1: מסרסרים אותם.
0: סרסורים בצמות, נכון?
1: יש להם סרסורים.
0: וגם אני מכיר עם מישהי שעשה צמות שקיבלה קינים.
1: באמת?
0: כן. אל תעשו צמות.
1: די, באמת?
0: באלוהים.
1: איך אני מזועזעת.
0: כן,
1: יש צמות. אבל יש מלא דברים טובים אחרים בעלת.
0: מה?
1: הכדור?
0: זה עושה לי בחילות. את ועניינו בעלת לפני 5 שנים.
1: יותר מדי הזמן עבר מאז.
0: כן.
1: וקיבלנו תוכנית פרס.
0: פרס, אוקיי. מה עוד? אני לא אוהב לעשות את הכדור.
1: ג'וטי מוטי. מוסד. הלאה.
0: יש אותו כבר בכל מקום.
1: הטיילת.
0: הוא הפך להיות רשת.
1: אין מעם באילת.
0: אתה תפוא, גם אין מעם?
1: נו.
0: ניו ג'רזי.
1: בסדר, אבל ניו ג'רזי רחוקה, ויעלה לך על כרטס כמעט $1,400 לניו ג'רזי.
0: אוקיי, מה עוד יש לי באילת? ארוחת בוקר טובה, זה אפשר להגיד. קונטיננטלית בבתי מלון.
1: נכון, יש לך שם את, איך קוראים לזה של הבשרים שאנחנו אוהבים? אל גאוצ'ו, איך קוראים לזה?
0: אל גאוצ'ו, את קיים?
1: נראה לי.
0: יש אל גאוצ'ו?
1: בדוק, מה?
0: תביא לי.
1: בוש, רגע.
0: לא,
1: יש שם חיי לילה תוססים.
0: איפה?
1: מה? את רציני, יש חיילה לתוססים.
0: ואת מכירה את המנהל של המועדון החדש שם? הוא טוען שהוא המנהל.
1: הוא טוען שהוא הבעלים, אז מה אם הוא טוען?
0: הוא טוען שהוא הבעלים, גילינו שלא.
1: בסדר, הוא גם טוען שהוא לא בגד בי. כולם יודעים שכן. אז הוא לא הבעלים.
0: קאזה דה ברזיל.
1: קאזה דו ברזיל, זה. קאזה דו ברזיל. רגע, יש מלא דברים טובים באלעד. קאזה דו ברזיל, הם אוהבים להגיד את זה ככה, הם לא רוצים שיגידו קאזה דה ברזיל. זה מרגיש להם כזה של רעיתים. לא, קאזה דו ברזיל זה של ה... כן.
0: דו ברזיל.
1: ויש להם איטלקיה ממש טובה.
0: אני לא בא לאכול אוכל איטלקי באלעד.
1: רגע.
0: אמרתי
1: שאין להם לחוט?
0: כן.
1: יופי, יש להם תאי שמאל, יש להם כזה של החלקה על הקרח, או צריך לנסוע למטולה, שגם ככה הכל כרגע נטו שם לצערנו הרב.
0: אחלה החלקה על הקרח? בסנטרל פארק. או ברוקפלר סנטר.
1: דניאל, זה רחוק, זה 11 שעות טיסה. תחשוב על משהו זול ונגיש. טוב, לגבי הזול אני לא בטוחה. אבל נגיש זה בוודאות.
0: אוקיי. בטיילת?
1: על המדרכה.
0: יש להם אחלה אירוקה, קנית שם משקפיים פיס ב-600 שקל.
1: נכון, יש להם אאוטלט של אירוקה.
0: אאוטלט של אירוקה.
1: פגז, חכה, יש לו דברים מלא דברים טובים.
0: לאירוקה אופטיקנה, איפה קנינו? חנות משקפיים. לא משנה. אבל מותג.
1: כמה עלה לי? 600 שקל?
0: 600 שקל של סלין במקום ב-1400, קרין עשתה את עסקת חייה.
1: גם דניאל ניסה לעשות את עסקת חייה וזה לא הלך לו.
0: לא צלח.
1: לא. רגע, מה עוד טוב באלת? יש מלא דברים טובים באלת.
0: מה?
1: אז אין לכם קולנוע, בחיינים. יש לכם מלא דברים טובים אחרים, שווים.
0: לאלתים הגיע קולנוע.
1: יש להם גשר שאפשר לקפוץ ממנו ולא למות?
0: למה שאני רוצה לקפוץ מגשר?
1: מה יש עוד רציני? אתה יודע שזה...
0: כמו שראינו בפרק שזה גורי?
1: כן, מה יש לך? כאילו, חבר'ה צעירים באים לשם,
0: אוקיי.
1: ועושים את זה.
0: באמת?
1: זה לא בטיחותי בעליל, שתדעו.
0: ומי שלמת הסלעים?
1: אז כנראה שלא, הם לא היו שורדים כדי לספר, אבל... מה עוד? יש שם קוד לבוש, קוד לבוש סבבה. אתה יכול להסתובב בתחתונים בטיילת.
0: גם במיימי. אני בניחוח חול, סורי, סליחה.
1: אז הניחוח הזה כרגע לא פוגש את המצב פה.
0: למרות שהיום אני קמתי בבוקר ואמרתי, איך בא לי חופשה באלת?
1: וואי, בא לי גם, האמת.
0: פתאום בא לי.
1: בוא ניסע.
0: בוא ניסע.
1: בוא נרביץ איזה חופשה לתוכנית הבוקר.
0: ניקח שיחות טיסות מהר חיפה, הפרצוף שלנו מתנוסס על המגזינים שלהם.
1: ראוי. ניר צוק ראוי. ראוי מאוד שזה טיס אותנו לאלת. בוא, אנחנו נמצא בטוח סיבה טובה לשדר משם. יש לנו שם את הפנים שלנו של 102.
0: אין לנו כבר תוכנית אבל שלנו ב-102.
1: לא נורא, יש את של גיא. אפשר להציע לו אם הוא רוצה.
0: לא, שישה פה.
1: יש מלא דברים טובים באלת, בקיצר. הכי חשוב שאין לחוט.
0: בוא ניסע.
1: בוא ניסע.
0: בא לי חופשה.
1: גם בא לי חופשה.
0: בא לי, זה בריכה.
1: בא לי.
0: וואי, אבל יש לאחרונה איזה מגמה מגעילה. זה רק מגמה של ארסים שקמים ב-6 בבוקר, שמים אגבות על המיטות.
1: אתה יודע שאין את זה יותר. לא מסכימים.
0: בחלק מהמלונות, ובחלק מהמלונות השאירו את זה.
1: אני גם הייתי עושה את זה.
0: זה מגעיל.
1: מה מגעיל?
0: זה תופעה מחרידה. אם את קמת ב-6 בבוקר...
1: איך היה לי מקום? לא ב-6, אל תגזים.
0: אנשים קמו, קרים.
1: קמתי ב-7, ירדתי לחדר אוכל. לפני זה עברתי בבריכה, שמתי מגבת.
0: זה חוצפה.
1: חוצפה זה שלא היה לי מקום לשבת.
0: זה חוצפה, וזה דבר ישראלי מתונה.
1: נכון.
0: זה מגעיל
1: אותי. אני ישראלית.
0: ואתה עד פרק בגלל זה לא באה לאילת, כי בחול לא מעיזים לעשות את זה.
1: אני רוצה לנסוע לאילת. אתה רוצה לבוא? יהיה כיף.
0: צ'חצ'וחים, צ'חצ'וחים.
1: נרד בבוקר לארוחת בוקר כזאת, בסבבה כזה, חפופה, חייב להיות חפופה.
0: עם טייץ.
1: כן.
0: והוויינס ויצוקי, דניאל, תעמוד
1: בטוח. לחביתות.
0: ואני אגיד לך, קרים סתמי.
1: מה את רוצה? ירקות.
0: זה לא ההתנהגות שלי.
1: שקר, באילת תתנהג כמו אילתי.
0: אני לא מתנהג ככה בחיים.
1: נביא שלך עם יצחקי, יהיה לנו מה זה כיף.
0: מי זה יצחקי? חיי. אורן יצחקי?
1: אורן יצחקי, יהיה לנו סופר כיף, באמת. יהיה כיף וואו, 100 מ-100.
0: אני אגיד לך מה לא בא לי פתאום? כי אני יודע מה זה, למה אתה כמו...
1: אני אדבר איתו עם הבעלים של המועדון באילת שהכניס לנו בחינם.
0: נראה לי את חסומה אצלו. הוא גם חסום אצלך.
1: לא.
0: אה, לא?
1: לא. לא יודעת בעצם.
0: לא משנה, אני לא ארדת אחלה אלעת, לא בא לי שיתפסו לי מיטת שיזוף מ-7 בבוקר, ולא רוצה שתצעקי אליי למטור לחביתות. לא אמרו לי.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט, המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן. בעקבות תוצאות משחקי סוף השבוע, יש גם שתי נבחרות שסיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי. אצל טורקיה אכזבה גדולה במיוחד עקב הציפיות הגדולות שהיו מהנבחרת ולא מומשו. היסטוריה לקורסאו. לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמשיגה נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. בשעה זו יפן פוגשת את טוניסיה במסגרת משחקי בית וב, בית אותו מוליכה הולנד שהרשימה במיוחד אחרי שהביסה אמש 5-1 את שוודיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה. הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
5: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
16: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
17: צרפת,
11: איטליה,
17: הולנד,
18: יפן,
17: מקסיקו,
11: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
19: 95
20: בחסות
21: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
22: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
23: זה סיירת המשכנתא, ענת האורני.
24: סיירת המשכנתא זה ענק.
23: ענת האורני, אור משכנתאות.
24: מה שלומך? הבטחת לנו סיפור.
23: זהו, אז תקשיבי, ענתי, המון סיפורים, מה זה המון? המון מקרים של משפחות מגיעים אליכם למוקד ואתם מטפלים עד במיוחד, יד ביד, יחד עם המשפחות האלה, לדרך כלכלית נכונה, בריאה ובטוחה עבורם. אז תני לנו איזה מקרה ככה מאזור הצפון.
25: אז בואו נספר לכם על משפחה שסיימה ביום חמישי, ממש בשעות הערב הגיעו אלינו למשרדים באקו, וסגרו את כל ההתחייבויות שלהם. הם הגיעו אלינו לפני חודש וחצי בערך, עם החזר משכנתא והלוואות של 9,800 שקל, כאשר רק כדי להבהיר, שניהם ביחד מרוויחים 15.5. יש להם שלושה ילדים, אז תבינו את הפערים שנוצרו כל חודש. הקפיצות המשמעותיות האלה בהחזרי המשכנתא היו כי היה להם מסלולים לא טובים בלשון המעטה. הם לקחו 800 אלף שקל לפני חמש שנים, והם חייבים היום 807 אלף. הם חמש שנים משלמים את המשכנתא, שתבינו. חמש שנים הם חייבים יותר ממה שהם לקחו. השורה התחתונה היא שבעצם ניתן הוראת שעה של בנק ישראל, הכנסנו להם את כל ההלוואות, את המינוס בחשבון הבנק, אפילו לקחנו עוד 30 אלף שקל להחלפת הרכב. הם יחזירו החל מחודש הבא, ביום חמישי סגרו את כל ההתחייבויות שלהם, והם יחזירו החל מחודש הבא 4,100.
23: וואו, חתכתם להם ממש בטירוף וחסכתם להם...
25: 5,700.
23: כן.
25: זה סכומים מטורפים שנשארים בבית, שנותנים להם את האפשרות לחיות ברווחה כלכלית.
24: כן, זה משמעותי מאוד.
23: אלפי שקלים שנשארים בבית שלהם עבור עצמם, עבור הילדים, עבור המשפחה, ולא מתרוצצים להם בחוץ בין בנקים כאלה ואחרים.
25: נכון מאוד, והכי חשוב זה שבעצם החיסכון המהותי הוא בריביות. הם היו משלמים על הלוואות, על כל ההלוואות שלהם, על המינוס, על ההתחייבויות בכרטיסי אשראי, ממוצע של 16%. ואנחנו אמרנו את הכל ל-5.5%. תבינו את הפער.
23: אז יש מה לעשות, אפשר לחסוך כסף, תרימו עכשיו טלפון לכוכבית 55-89, כי הפער הזה יכול להצטמצם ולהשאיר כסף לכם בבית. ענתי, ספתח ליום ראשון בשבוע, שעה שנייה.
24: איזה הנחה טובה.
23: 10 ראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 55-89, מה מקבלים?
25: 10 ראשונים יקבלו 10% הנחה בליווי מלא.
23: וכמובן כל מי שמחייג לכוכבית 55-89, בדיקת הזכאות ללא עלות עבור כולם באופן גורף.
25: נכון.
24: ענתי, תודה רבה לך.
23: אנחנו שרופים עלייך, תמשיכי עם הסיירת שלך גם הבוקר הזה, ואנחנו נשתמע לך סיירת המשכנתא, אני קורא לה מהיום.
24: מדהים.
25: שבוע נפלא.
24: ביי ענתי.
23: ביי ביי. חדשות?
24: וחוזרים, אל תזוזו. תודה.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: רעבים?
14: יעקב קבב!
13: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב קבב!
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
15: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
17: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: היי, כאן איתי, השף

0: של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.

0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום של אורזנפלד עם החדשות. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים. כלשונו. חשד לרצח באשדוד, אישה כבת 80 נמצאה ללא רוח חיים בביתה כשעל גופה סימני אלימות. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד לביצוע המעשה. עוברים למונדיאל 2026, יפן הביסה 4-0 את נבחרת טוניסיה והשיגה ניצחון ראשון בטורניר היוקרתי. בהמשך השבוע ייפגשו היפנים עם נבחרת שוודיה לקרב על הכרטיס לשלב 32 האחרונות. מנגד הטוניסאים הודחו רשמית מהמונדיאל ויפגשו במחזור האחרון של שלב הבתים את הולנד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אה.
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: חזה וציוני.
1: ארבע דקות אחרי השעה 9 בוקר, טוב, למה את לא שואלת אותי אם אני רוצה להביא את אחיין שלי?
2: הוא קטן, מה הוא יעשה שם? באיזה שעה נופר? בחמש.
1: לא, חמש, אני לא יכול, אני הולך לאכול בתמרלים.
3: בחיים שלי לא הייתי חושבת שאתה תיקח את...
2: רגע, רגע, רגע, אנחנו עושים פתיח, חבר'ה, חבר'ה, מה עם ההנהלה? ההנהלה בחירה, קבסה וציוני, בוקר טוב.
1: בוקר אור, יצאנו דרך לפרגון של איפה ההפקה.
2: הבינו.

0: המזרח הרחוק, שרית חדד.
1: 2000 וכמה?
0: זה לא לרדיו, נופה, קרין. 7 דקות אחרי השעה 9, אתם תוכנית הבוקר 99.5.
1: רגע, אני רק רוצה להבין משהו. החלק שלך זה מה שאמרת?
2: לא, לא, לא.
1: ביחד. אה, זה סבבה.
2: ואני אגיד לך
1: מה. נחשב 2500.
0: בקיצור, תקשיבו, קרין. נכון, כשאנחנו היינו תלמידים, סיימנו את כיתה ו' וכיתה י' בעצם ממש צמתים בחיים, ההורים תמיד עבד, קונה איזה משהו קטן ככה חמוד למורה.
1: איזה מארז מיללין, איזה משהו ממקסטוק.
0: איזה מארז מיללין, ככה איזה קצף קרם בריח עוגיות.
1: איזה שובר לפינוק.
0: לככה איזה ספא יחידני, כי ההורים לא רוצים, או התלמידים לא רוצים לשלם על זוגי כי זה יקר. אני ראיתי שיש מורה בטיקטוק, אני לא אנקוב בשמה, סבבה? מורה בטיקטוק.
1: תנקוב. למה שלא תנקוב בשמה?
0: קרין רוצה נקיבה, את רוצה נקיבה?
1: כן, תגיד את השם של המורה.
0: אני אגיד את השם של המורה, את רוצה נקיבה, אני אתן לך נקיבה.
1: נו, מי המורה?
0: המורה קוראים לה אליאן אלאלוף סידור אחרונות, היא גם מסדרת אחרונות בזמנה הפרטי.
1: שווה.
0: כן, קרין, האישה קיבלה, סליחה, המורה קיבלה תיק מחרפן מפקטורי 54.
1: של מה?
0: תיק מחרפן, אני לא יודע, אבל כל דבר שקונים בפקטור 54 הוא יקר. סבבה, לא אמרתי לך, תיק מהחנות כאן למטה.
1: מתיק התיקים.
0: מתיק התיקים. היא קיבלה תיק מפקטור 54, מארז השיער של איב רושה.
1: נו?
0: איב רושה זה יקר.
1: רגע, ממה? מכל השכבו, כל הכיתה?
0: כל הכיתה.
1: יקר.
0: הכיתה. כנראה שהיא מורה ממש טובה. שהיא מורה ממש מעולה, וכיף לראות שככה מעריכים מורות. אני יכול להגיד לך גם על אורטל בדודה שלי. אורטל בדודה שלי שזכתה במורת המאה, אני רק רוצה להגיד, זכתה במורת המאה במחוז חיפה וצפון.
1: נו.
0: היא כל שנה, תקשיבי טוב, ההורים מתגודדים.
1: מתגודדים?
0: אני לא צוחק, אורטל היא מחנכת של כיתה א' ב'.
1: אוקיי.
0: ההורים מתגודדים על הגדר. באלוהים קרין, מביאים לה תכשיטי זהב, מביאים לה גיפט קרדים, מביאים לה שוברים לארוחות בוקר מפנקות. לא עושים איזה מפנקים. עכשיו, כשמורה הוא טוב, וואלה, כיף לראות שמעריכים אותו.
1: אולי גם אני אלך להיות מורה. זאת אומרת שאני אקבל תיק מפקטורי?
0: קרין מסוגלת ללכת, קרין מסוגלת ללכת להגיד שהיא מלמדת רק בשביל לקבל את התיק בסוף שנה.
1: אין לי, קודם כל אין לי סבלנות, ואז יהיה לי תיק אחר, קודם זה תיק פלילי על התחזות.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו מדברים כאן המון, שקצת אנשי ההוראה נופלים בין הכיסאות, וכבר אין להם את כוח ההרתעה כמו פעם.
1: דניאל, לא להמציא, כי זה מדגמי רצח. לא כל המורים במדינת ישראל קיבלו תיקים מפקטוריאל, הרוב לא מוערכים.
0: אבל בסדר, אז אני אומר, כיף לראות.
1: כיף לראות שיש מורה אחת בישראל שקיבלה תיק של פקטורי.
0: וגם בדודה שלי.
1: זה מדגמי.
0: אבל שנייה, לא ברצינות. כיף לראות שהמדגמי הזה, לפחות המדגמי הזה קיים, ושיש מורים שמעריכים אותם.
1: אז אני מניחה שאותם המורים היו מעדיפים שמשרד החינוך יעריך אותם.
0: ולא מורים שמקבלים בהפסקות מכות רצח מתלמידים. בעייתיים, כן, יש גם הורים כאלה לצערי. אני שמעתי על מורה בהיריון שקיבלה מכות, את יודעת את זה? כי היא ניסתה להפריד, היא קיבלה חתיכת בעיטה לבטן.
1: היא החזירה חזרה, אני כמחזירה.
0: אסור לך להחזיר חזרה, כי את מורה. מה תחזירי? תתני לה לצטירה, אני
1: לא הייתי מחזיר. לא בדי אם אתה מוריד את הראש ומכפכפים אותך, הייתי מחזירה, לא מעניתי.
0: את, אבל זה את לא יכולה
1: להיות מורה. בגלל זה אני לא מורה. נראה לך שירביצו לי ואני אוריד את הראש?
0: אז את לא יכולה
1: מורה, להיות מורה. לא מורה. לא, טוב.
0: את מבינה שאם את מחזירה,
1: נו.
0: לך זה כבר הופך להיות משמעתי, ומעיפים אותך, הילד לא עושים לו כלום, לצערי. לצערי. פעם היו...
1: תראה, הוא התחיל איתי אבל.
0: הוא לא התחיל איתך, היא ניסה לה...
1: הוא הרביץ לי ואני צריכה להתנצל שהרבצתי לו חזרה.
0: עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה במשפחה שלי. לפני המון המון המון שנים, פעם המורים של פעם היו מרביצים לתלמידים, נכון?
1: לא.
0: כן, המורים של פעם. אני דואג לך בתקופה של סבא שלי וכזה. הסבא שלי זיכרונה לברכה, ציון ציוני, זיכרונה לברכה, כולם מכירים אותם
1: בפרס? מה, הם היו מרביצים סרגלים, גם הם מרביצים לנתינים שלהם.
0: לא, זה קרה ממש פה בארץ. הרביצו, המורה הוריד סתירה, אם אני זוכר נכון, לאחות של אבא שלי. סבא שלי הלך ופירק, פירק את המורה במקום.
1: אני מאמינה בעין תחת עין שאין תחת שם.
0: אבא שלי גם מאמין בזה, דרך אגב.
1: פרסים הם אנשים אלימים, נכון?
0: לא, הם אנשים שמגינים.
1: אתה חטפת כשהיית ילד?
0: נראה לך משהו הזה התעסק איתי!
1: חטפת מההורים שלך.
0: מה פתאום?
1: לא?
0: לא.
1: מה?
0: אני אגיד לך למה.
1: למה הייתי חוטפת שפחות מהם שלי?
0: כי אנחנו גדלנו, אנחנו פרסים זה אנשים שכבוד, אני לא יודעת אם הצבע של העיניים של אבא שלי עד גיל 10.
1: נימש איראן באופן כללי.
0: הפרסים יהודים. סבבה?
1: ניכר.
0: קרין, פעם הייתה הערכה ויראה וכבוד מההורה, מהמורה. אני לא הייתי מסתכל על אבא שלי בעיניים.
1: בסדר.
0: כבוד.
1: פמלה, וואו, ב-AI, וואו.
0: טוב, אמרתי לך.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קמיה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרת התת אל חנה וחלוצי התעשייה.
18: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: מפנים, מפנים, מפנים!
21: מי מפנים?
20: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. היום, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים, תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
21: את מי חיסלו?
3: תירגעו ובואו למחסני חשמל.

0: טוב, מועדון הלבבות השבורים של אירן דנינו, אני אומר לכם ביי, אני אומר לכם להתראות.
1: אני עוזב את המועדון.
0: אני עוזב את המועדון, אני אחזור למועדון מחר. אני הולך...
1: במחסני חשמל.
0: נכון, מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן.
1: תהנה מותק שלי, תמסור דש.
0: למי?
1: בתנורים, למי?
0: לדירה שם שאני אמסור דש.
1: לכל החברים במחסנש.
0: אוקיי. סבבה. יאללה, ביי, בואי תשבי פה. בואי לפה, מותק. אני הולך. יאללה, ביי, נתראה מחר. אני הולך. את מספר...

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי, נקרא, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסתן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו.
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש!
20: עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
22: אקספון.
21: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
15: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. סימובווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.

חברים, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אני קרין קבס, הנופר גאון שלו, הייתה כאן בהפקה דניאל ציוני, במחסני חשמל במבנה תלחן, אז תלכו לבקר אותו. יהיה לכם מאוד מאוד שווה. נאחל שיהיה שבוע טוב, שבוע שקט, הכי חשוב שקט, ואולי אנחנו כולנו מקווים שלא נצטרך להתעורר לעוד הותר לפרסום. יאללה חברים, ביי.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה, שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי נאנו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3, קריית אתא.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אבא, נפל לי הטלפון למים.
18: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
20: מה עשית?
19: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
20: ואיך הוא?
19: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
20: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
19: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לקבוצת המפרץ.
8: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

0: מפנים, מפנים, מפנים!
1: מי מפנים?
0: מפנים מלאי, תסוגה ומחסן. היום, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
2: את מי חיסלו?
0: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
3: מיד אחרי החדשות.
4: זה חם, זה חם.
3: דודו אזולאי.
4: 99.5
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
7: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשיבי המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. נשיא העליון השופט יצחק עמית ביקש מהצדדים שלא להתמקד בשאלת סמכות בית המשפט לפסול חוקי יסוד שלדבריו כבר הוכרעה בפסילת צמצום עילת הסבירות על ידי רוב של 12 שופטים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע הבוקר לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים כלשונו. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
8: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד אשארי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינתו מדובר בביצה לבנונית.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות לעונה.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: אזולאי.
1: כן, יום ראשון בשבוע, חברים, פותחים שבוע חדש גם ב-95.5 עד 12. אנחנו עם המוזיקה והכיף וכל מה שצריך כדי לעשות לכם שמח על הלב כמה שיותר. יאללה, בואו נתחיל.
0: 95.5
1: הנה ששון שאולו ונווה הדרים.

0: יפה, וגם השבוע הזה הטירוף לא נגמר חברים וחברות, ושאני אומר לא נגמר, אני מתכוון לזה בסיבה נורא פשוטה, מחסני חשמל בכסח של מחירים. דיוויד עזרן, אתה שם, שלום.
1: כשאתה צודק דודו, אתה לא טועה, ואני רוצה להגיד לך שיום ראשון הזה הוא יום ראשון גדול מהשאר. אנחנו הרי נמצאים כאן לעתים די קרובות בימי ראשון ומכריזים על יום ראשון הגדול שחזר לכאן לסניף מחסני חשמל במתחם ביג קריות בצומת קירת אתא. למה הראשון הזה הוא ראשון שמביא מבצעים טובים יותר משאר הימים האחרים? בגלל שכאן מחברים גם וגם, גם יום ראשון הגדול שבדרך כלל מביא איתו מחירים של עד 40% הנחה על כל החנות בכל המחלקות, תוסיף לזה את יריד העודפים הענק שמלווה את מחסני חשמל בשבועות האחרונים. זה כאילו לאסוף את כל העודפים מדן ועד אלת, להביא אותם לכאן ולמכור אותם במחירים ממש ממש רצפה. אז אנחנו לאורך כל היום הזה נשדר מכאן, עמדת השידור של 99.5, שימו לב, היא נמצאת במתחם בקריות. אנחנו כאן במחסני חשמל, בקריות, אתם מכירים את המתחם, החנייה בשפע, אתם גם לא משלמים עליה, ואנחנו כאן ממש בכניסה כמו עמדת מודיעין. אם אני יכול לבקש מהמאזינים לא לשאול אותי אם יש כזה או מוצר אחר, כי אני לא מודיעין באמת, למרות שאני בכניסה, אני כאילו מקבל אתכם, אני אומר לכם
0: נשמע מטורף וזול, רוצו לשם. דיוויד עזרן במחסני חשמל, אנחנו רוצים להודות לך בשלב הזה, אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך לגבי עוד מבצעים ועוד דברים, אז תשאר שם בביקריות ודש לכולם.
2: עכשיו ב-99.5. דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: 99.5. הבוקר בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים?
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
20: אקספון.
19: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
22: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
23: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
22: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
24: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
25: 90

0: עשינו פה.
1: עומר אדם, עקבים וג'ינס. איזה גאון מוזיקלי הבן אדם הזה. עכשיו הנה היוצרים לא פוגעים בלב של גבר.

0: יפה, אני רוצה לפנות עוד פעם לדיוויד עזרן במחסני חשמל בקריות, שם יש חברים מחירה מטורפת, עד 40% הנחה על כל מה שקורה שם, עם חבילות מונדיאל ודברים מטורפים. דיוויד עזרן, ספר לנו מה קורה שם.
1: יפה אמרת, אתה מנסה. כן, בפעם הקודמת לא כל כך הצלחנו לסיים את השיחה שלנו, אבל זה לא אומר שאנחנו מחליטים לא להיפגש עכשיו ולנסות שוב לספר לך ולכולם, לכל מאזיני הבוקר כאן ב-99.5, אנחנו ביום ראשון הגדול במחסני חשמל, סניף ביג קריות בצומת קירת אתא. יום ראשון הגדול הזה מביא איתו, כמו שאמרת דודו, לא רק מבצעים מטורפים וחסרי תקדים, יש לומר, עד 40% הנחה על כל החנות בכל המחלקות, גם העודפים שנחתו כאן בשבועות האחרונים, עודפים מדן ועד אלת שאספו אותם צפונה על מנת למכור כאן מוצרים במחירים באמת באמת נוחים לכל כיס. בואו ניתן כמה דוגמאות על מנת לסבר את האוזן. אני קורא כאן על מקפיא שנמכר ב-480 שקלים. בשלב הזה של הבוקר אני רק קורא, תכף אנחנו צוללים פנימה אל תוך המקפיא. מקפיא 480 שקלים, זה מחיר שניתן להשיג כאן במחסני חשמל, מתחם ביג קריות בצומת קירת טאטה. ואפרופו הקפאה הזאת, ביום ראשון החם, וואלה, 21 ביוני היום, זה היום הראשון של הקיץ. כן, 21 ביוני זה היום הרשמי הראשון של הקיץ. אז בואו לקחת גם מקרר הפוך עם מקפיא תחתון, 1590 שקלים, אבל לא מומלץ להיכנס פנימה. כן להקפיא את הדברים שאתם צריכים להקפיא. אז אמרנו מקפיא 480 שקלים, אמרנו מקרר הפוך עם מקפיא תחתון 1590 שקלים. בואו ניתן גם מקרר 4 דלתות מפואר, מה שאומר ממש גדול, 4 דלתות, זה נמכר כאן ב-1790 שקלים. 1790 שקלים, והחום הזה שמתחיל להגיע לכאן, יוני, יולי, בואכה אוגוסט, בואו ניתן גם מזגן. יש פה מזגן אחד כוח סוס שנמכר ב-690 שקלים בלבד, ואם זה לא מספיק לכם אחד כוח סוס, אפשר לעלות לשניים כוח סוס ב-1390 שקלים. יום ראשון הגדול שמביא איתו מבצעים מטורפים וחסרי תקדים, עד 40% הנחה על כל החנות כאן במחסני חשמל בקריות בצומת קירת טאטה. אז אנחנו כאן כדי להישאר, ואנחנו כאן כדי לספר לכם בשעה הבאה, דודו, גם על אותה חבילת מונדיאל שדיברת עליה. נכון, בימים האלה צופים בכדורגל וגם בכדורסל, יש משחק מספר 3, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב הערב, כנראה והאליפות תהיה צהובה בעניין הזה. אז אנחנו בפעם הבאה שנדבר בשעה הבאה נמליץ כאן על מסך טוב לקנות לקראת כל המשחקים האלה. תודה דודו.
0: וואו, יא סלאם דיוויד, תודה רבה לך. אנחנו נחזור לך גם בשעה הבאה כמובן. לכו אתם, שמעתם את המבצעים, אני לא צריך להסביר יותר מדי, פשוט תרוצו לשם
2: עכשיו ב-99.5
3: חמש
2: דודו אזולאי
4: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
10: יד עזרה ושולמית
9: כלל פעילות העמותה.
11: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
21: איזה כיף לחזור לשגרה.
22: אמא, נשבר לי את הטלפון.
23: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרט. סל פור יו.
24: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
25: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
26: כמו מה? תוצאות? משחקים?
25: כן.
26: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
25: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
27: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
28: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות?
29: זכיתי ביוחנן.
30: בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
31: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.

0: ליאת בנאי עושה את רחוק רחוק. הנה שיר לוי.
1: בעולם מפואר
0: שמתאושש עוד עם הקווה שלו לפרחים מנייר.
1: לפרחים ואני מאוהב, אז אל תרח בשבילך את כל מה שאפשר. בעולם מפואר אני אדם ממוצע, ילדה של העיר ואני של שכונה. את רגילה לבדים ואני למילים, אז איך טוב לחודשים שעוד

0: חיבוק, עוד פרח מנייר שהלך לו לאיבוד.
1: ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה לקובי פרן פארגראונד שלו, אני דודו אזולאי. חדשות וחוזרים לעוד שעה, תלכו לשום מקום.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
19: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
22: יד עזרה ושולמית.
21: כלל פעילות העמותה.
23: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
24: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
25: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
26: מיד אחרי החדשות.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
3: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד אשרי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינת נתו מדובר בביצה לבנונית.
2: בג"ץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. נשיא העליון השופט יצחק עמית טען בדיון, בגופו של כל שופט יושתל שבב פוליטי.
4: לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
2: כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשווה המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. מנגד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תקף בדיון הוועדה את שופטי העליון.
5: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין. זה נורא נורא פשוט.
2: לא הוכנה תוכנית אופרטיבית רב-שנתית להזדקנות מיטבית ולא הוגדרו מטרות ארוכות טווח, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני זמן קצר. זאת למרות שמשרד הבריאות גיבש תוכנית להזדקנות מיטבית ב-2021. עוד מציין הדוח כי בישראל אין גוף מרכזי המוביל מדיניות לאומית בתחום הזקנה, וקיימת חפיפה וחוסר תאום בין הגופים השונים הפועלים בתחום. בנוסף, אין תקציב מאוחד לטיפול בסוגיית הזדקנות והעברת המידע בין הגופים אינה מספקת. כמו כן, מערכת הבריאות סובלת ממחסור הולך וגובר במשאבים ייעודיים לגיל השלישי, בראשם רופאים גריאטריים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
8: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ביי. יפה, חברים, שעה שנייה יוצאת לדרך, גם השעה הזאת ים של מוזיקה טובה, דיווחים, כל מה שצריך. יהיו פה יר גולן ונרקיס וקוקו וחיים משה ועדר חסון.
1: 99.5.
0: אבל הנה בית מזכוכית על העיתולה הכי גדול של יר גולן מאלבום החדש.

0: יפה. אז בין לבין חברים, המוזיקה שלא פחות מחשוב מזה זה צרכנות נכונה, כי הנה הקיץ מגיע והמזגנים יחד איתם, ודייוויד עזרא נמצא במחסני חשמל כדי לעזור לנו לחסוך בעניין הזה. דייוויד, ספר לנו כפרה מה הולך שם.
1: יאללה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אמרת מזגנים, ואני תכננתי לתת חבילת מונדיאל לרגל משחקי הכדורגל וגם משחק הכדורסל חשוב שעתיד להתקיים בעוד כמה שעות, אבל בוא רגע נתחיל באמת כמו שאמרת עם המזגנים. אחד כוח סוס במחיר שלא ניתן אף פעם ברדיו, אני חייב לומר כאן את האמת, חצי יובל שאני עושה רדיו, 690 שקלים, מחיר כזה לא היה. מזגן אחד כוח סוס 690 שקלים, שדודו אומר צרכנות נבונה, הוא מתכוון לזה. אני אומר לכם, מחסני חשמל, מתחם בקריות, צומת קירת טאטה, כאן עמדת השידור של 99.5, עד סוף היום הזה, עד 7, אתם תזכו, או שלא תזכו, אני לא יודע, אולי גם תסבלו, לראות את הפנים שלי ממש בכניסה לסניף מחסני חשמל בבקריות בצומת קירת טאטה. אז אמרנו ככה, מזגן אחד כוח סוס, 690 שקלים, זה מתאים לחדר שינה, לא מעבר לזה. אם יש לכם חלל רחב יותר, הנה לכם שניים כוח סוס, 1,390 שקלים. אלה המחירים. שאר הפרטים אתם מקבלים כאן בסניף, אתם יכולים להגיע לאורכו של כל היום הזה. אוקיי, אז מזגנים זה קיץ, 21 ביוני, יומו הראשון של הקיץ. בואו נדבר רגע גם על מבצעי המונדיאל. יש פה מבצעים נהדרים בכל מה שקשור למסקים. בגלל המונדיאל, מה יש? מה עתיד להתקיים היום במונדיאל? בואו נסתכל. או, משחק מרתק ממש בין ספרד לערב הסעודית. זה לא היה נשמע אמין. טוב, זה לא מרתק אותי. וגם משחק כדורגל מרתק עוד יותר בין נבחרת בלגיה לאיראן. אוקיי, אם אתם רוצים לראות את האיראנים חוטפים 3, בואו לקנות מסך עצום, 100 אינץ' JBC, שעולה כאן היום 4,390 שקלים. אגב, אם אתם שואלים אותי, אני באזור הכדורסל, יש גמר, יש משחק מספר 3 בסדרת הגמר המפוארת בין מכבי להפועל תל אביב הערב, אז בואו לראות את הגמר במסך 85 אינץ' שנמכר כאן היום במחסני חשמל, במחיר יחסית קטן של 2,249 שקלים. מה זה יחסית קטן? מסך 85 אינץ', 2,249 שקלים, ואני אומר את המילה יחסית? מה עובר עליי? אוקיי, יש פה מסך 75 אינץ', שימו לב, של סמסונג. זה נמכר כאן ב-2,590 שקלים. ואם אתם רוצים חבילה שיש בתוכה גם מקרן וידאו, גם מקרן קול, גם מסך להקרנה, 990 שקלים כל החבילה הזאת. מקרן וידאו, מקרן קול, מסך להקרנה, 990 שקלים. אז אני אומר, לא משנה אם אתם באזור הכדורסל או הכדורגל, יש כאן מחירי מונדיאל נהדרים, יש מוסיקה נהדרת בתוכנית של דודו אזולאי, ולכן בשלב הזה אנחנו נחזיר את השידור לדודו, אבל דודו, אתה תהיה נחמד, ותשוב פעם אחרונה גם בהמשך.
0: אחלן, אחלן, אחלן. תודה רבה, דייוויד עזרן. במחסני חשמל, בקריות, בצומת קריית אתא. עכשיו.
2: עכשיו, ב-99.5.

0: 6, רואים ממולר וקונים ביוחננוף. סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת, קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד, ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
13: צרפת,
12: איטליה,
13: הולנד,
12: יפון,
13: מקסיקו,
12: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף התקנון.
12: קרייתים חכמים. מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מזקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר. סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
17: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
0: סניפים חניתה, זיו ותירת כרמל, בחשרות בדץ.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

יניב כהן, הוא בודד ברוח, והנה מישהו שככל שחולפות השנים משתבח כמו יין. איציק קלה, חולפות השנים.

0: פעם אחרונה שיצא לי לדבר איתו היום. גם הרבה זמן לא נפגשנו מאז שהוא היה כאן אצלי. דיוויד עזרן, שלום לך במחסני חשמל בקריות, מה קורה שם?
1: האמת, אחרי השיחה האחרונה איתך, שהייתה מחוץ לשידור, לפני כך וכך, אני הבנתי שההגעה אליך, ולא נפרסם עכשיו ברבים איפה אתה נמצא, ההגעה אליך היא הרבה הרבה יותר קצרה מאשר נגיד לנסוע מהבית שלי לתל אביב. כן, היום עם ער חיפה, אפשר להגיע אליך הביתה, מה אני אגיד לך, תוך שעה וחצי, שעתיים אני אצלך דודו. ואני גם לא רחוק מהר חיפה, בוא אני משדר היום ממחסני חשמל, בקריות, צומת קירת טאטה, ככה שהמרחק לגמרי סביר. טוב, גם שמת איציק הלאה, איזה טענות גדול, נספר גם לך וגם למאזינים שאיציק הלאה בעוד יומיים, בנשר, בהיכל התרבות, כן? 23 ביוני, איציק הלאה, הופעה מלאה עם נגנים, היכל התרבות נשר, אם עדיין לא רכשתם כרטיסים, אתם יותר מאשר מוזמנים. בואו גם לכאן, עמדת השידור של 99.5 נמצאת ביום הזה, כמו שכבר אמרנו, במחסני חשמל, מתחם בקריות, בצומת קירת טאטה, ואנחנו כאן לרגל יום ראשון הגדול שחזר לכאן, ואתם הלקוחות הנבונים, יש לומר. חיכיתם ליום הזה שיחזור, אז הנה הוא בא בגדול, לא יודע אם תכננו את זה ככה בצורה מדויקת, אבל יצא מושלם, כי היום 21 ביוני זה היום הראשון של הקיץ. גבירותיי ורבותיי, העונה החמה כבר כאן, אז הנה לכם סיבה למסיבה במחסני חשמל. אפרופו קיץ, מזגן אחד כוח סוס שנמכר כאן רק היום ב-690 שקלים. 690 שקלים, זה מדהים הדבר הזה. תמיד נתנו 990, 890, זה היה המחיר הזול ביותר. פה מדברים היום על אחד כוח סוס, 690. שניים כוח סוס, לחלל שהוא קצת יותר גדול מחדר שינה, 1,390 שקלים. טוב, זה בנוגע לקיץ. בנוגע למונדיאל, אמרנו בפעם הקודמת, נחזור ונאמר, מסך עצום, 100 אינץ', זה קיר. אם יש לכם קיר פנוי בבית, הנה לכם מסך JVC, שעולה כאן היום 4,390 שקלים. מסך קטן יותר, 85 אינץ', במחיר קטן יותר, 2,249 שקלים. ויש פה גם מסך 75 אינץ', זה של סמסונג, אתם תשלמו עליו היום 2,590 שקלים, ואני חושב שהחוויה טובה יותר עם איזה מקרן וידאו. אם יש לכם קיר פנוי ויש לכם מרפסת או חצר, אתם לחלוטין יכולים לרכוש חבילת מונדיאל מיוחדת שבנו כאן במחסני חשמל לרגל המונדיאל. מקרן וידאו, מקרן קול, מסך להקרנה, יש פה שלושה פרודוקטים, שלושה מוצרים, מקרן וידאו, מקרן קול, הסאונד, וגם מסך להקרנה, גם אם אין לכם קיר, 990 שקלים, פחות מ-1,000 שקלים, חבילה נהדרת שגם יכולה לגבש את המשפחה ויכולה גם לעזור לכם, אתם יודעים, להזמין חברים ולהביא אחלה גוד טיים לפני שהמונדיאל הזה נגמר. יש לו עוד המון המון זמן. יש גם כדורסל הערב, מי שרוצה לצפות בזה. טוב, זה ככה בגדול, כל המוצרים, כל המחלקות, הכל כאן במבצעים חסרי תקדים, אבל נמשיך בשעה הבאה אצל שירן גולדשטיין לתת את רשימת המקולת שהבאתי לך. דודו, התגעגעתי, תודה לך, קח את השידור מכאן.
0: מעולה, אחלה.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רעבים?
18: יעקב
17: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
18: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
19: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבית 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית.
19: כלל פעילות העמותה.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימובווי זה השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שבע וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
20: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: שירן גולדשטיין.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי.

0: ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
0: כלל פעילות העמותה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 שמונה או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: מיד אחרי החדשות,
5: שירן גולדשטיין,
6: 99.5.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון

0: מילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה נערכת הלווייתו של סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צהל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. הלחימה ברצועת עזה. המיליציות שמסייעות לישראל ברצועה הרחיבו לאחרונה את הפעילויות שלהן, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. לפי הדיווח מדובר בהרחבת פעולות המעצרים והחיסולים של מחבלי חמאס שמתבצעות על ידי המיליציות. עדויות בערוץ הסעודי הצביעו על כך שהקבוצות החלו להשתמש בציוד מתקדם שסופק להן על ידי צה"ל, כולל כתב"מים למשימות סיור. על רקע הדברים דווח על תנאי מקדים של חמאס לפירוק המיליציות בכל הנוגע לסוגיית פירוז עזה. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הבריאות הודיעו כי האדם ששב לישראל לפני יומיים פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. בשלב זה מדובר בחשד בלבד ותוצאות הבדיקות בעניינו צפויות להתקבל בימים הקרובים. כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי הוא מועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה. עד כה ישנם בישראל שני בני אדם החשודים כחולים בנגיף. הקטל בכבישים. מספר ההרוגים בתאונות הדרכים מתחילת שנת 2026 חצה הבוקר את ה-200, לאחר שרוכב אופנוע נהרג בנתיבי איילון סמוך למחלף השלום, מדווח כתב היום אבי כהן.
1: מהנתונים עולה כי למרות המלחמה הארוכה בחודשים מרץ ואפריל, שבמהלכה פחתה משמעותית תנועת כלי הרכב, הירידה במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד עומדת על 5% בלבד. 39 מרוכבי האופנועים ו 46 הולכי רגל כבר איבדו את חייהם השנה. בעמותת אור ירוק מזהירים כי ללא יישום תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים, ישראל עלולה לחצות גם השנה את רף 400 ההרוגים בכבישים.
0: ובלוס אנג'לס, שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים שהראה בסוף השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר. כשעוברים

0: חנות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהירת מעונן חלקית לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, וולקאם עליכם וברכה על כל ראשכם כולכם. איזה כיף שבאתם, תודה רבה. אנחנו פותחים כאן שבוע חדש, עוד מעט כל הפרטים במה אפשר לזכות אצלי בתוכנית עד שלוש יחד, וזה הזמן לעשות שמח אתם על חם אש.

0: את הכל.
1: איזה יפי אתם על רדיו חמש, ועכשיו זמן קצת להרים קצב עם הפעילות שלנו לשבוע הזה. השבוע אנחנו מדברים על אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים שמגיע אלינו ישירות מיפן, קוויספה, ככה קוראים לו, מבית ימן. הרבה מאוד נשים מחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, וזה משתלב בדיוק בשגרה העמוסה ולא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים. בדיוק לשם כך פותח המכשיר הזה שמשלב את טכנולוגיה יפנית המתקדמת בעולם. היי! איזו טכנולוגיה? היי, היי, היי, היי, היי, יפנית מתקדמת בעולם, שו, שו. זה בקוויספה, קוויספה. אז אם אתם מעוניינות גם למתוח את אור הפנים ואור הגוף, וגם ככה לצאת עם מראה זוהר אחרי השימוש במכשיר, אז חייגו עכשיו, יש לכם הטבה בלעדי בכוכבית 4577, כוכבית 4577, ואתן מחייגות עכשיו כוכבית 4577. גם הגברים מוזמנים כמובן לטיפוח האור, זה גם לגברים וגם לנשים, אז חייגו עכשיו כוכבית 4577, שווה לכם בהטבה בלעדית רק למאזינים והמאזינות שלי בכוכבית 4577. חייגו עכשיו כוכבית 4577. אתם על חם אש.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה. תחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז,
8: 3 חודשים במחיר חודשיים. שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
20: BR Marine, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. BR Marine, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
21: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
23: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
22: לא קונים רכב.
0: הרכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
1: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
23: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
23: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא פאפה פיפי פאפם לך. רגע. או, הנה הוא.
1: כל טוב.
0: שלום.
1: הנה אני.
0: מה קורה? דיוויד עזרן. אהלן.
1: מצב רוח חיובי, אה? לא אופייני לי יום ראשון, שתדע מה שקורה אצלך.
0: עכשיו, אתה נמצא במחסני חשמל בביקריות. ספר לי על הכל, ספר לי הכל.
1: נכון, תקשיב, בדרך כלל, בימי ראשון מביאים לכאן את הכותרת יום ראשון הגדול הגיע. אז קודם כל הביאו את הכותרת, יום ראשון הגדול הגיע עם עד 40% הנחה בכל המחלקות, אבל זה לא הסוף. בתקופה האחרונה גם אספו מלא מלא עודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל מדן ועד אלעד, וריכזו אותם כאן בצפון, מה שאומר גם עד 40% הנחה וגם הטבות נוספות. חוץ מזה, יש פה כל מיני מבצעי מונדיאל כאלה מגניבים, בגלל שיש משחקי כדורגל ואנשים אוהבים להתפנק, אז הביאו לכאן כל מיני חבילות מונדיאל דיאל כאלה שאני תכף אספר קצת ואני אתן מספרים על כל מיני מסקים. וואו. איך אתה עם כדורגל, שירץ? איך אתה?
0: וואו וואו וואו, תקשיב, תנחש מה הנבחרת שאני הכי אוהד. אם תצליח אחרי ניסיון אחד, יכול להיות שהמאזין הבא יזכה פה בפרס.
1: זה כזה קל, מה קרה לך? אני אפילו יכול להגיד לך שיש משחק של הנבחרת שאתה כל כך אוהד הלילה ב-10.
0: לא, פה הטעות, טעית הפעם.
1: אתה לא אוהד את נבחרת איראן? אתה לא אוהד את נבחרת איראן? הייתי בטוח איראן. אוקיי.
0: יפה, כמעט, אבל אהבתי את ההתפלפלות. זה היה ממש התפלפלות בנוסח איראני.
1: בכל מקרה, יש איראן נגד בלגיה ב-10 בלילה. אתה בטח הולך לכיוון כיף ורדה, כיף ורדה אולי.
0: תשמע, כיף בוורדה, אז איך אני יכול להגיד לו?
1: יש גם כדורגל לא רע.
0: מה אתה אומר?
1: כן, מה, שמע, בוא, מדינה של 150-160 אלף תושבים, כמו פתח תקווה ותראה איזה יופי. אנחנו, יש לנו הרבה יותר תושבים, משנת 1970 אנחנו מחכים.
0: תענוג לעשות איתך את פינת המונדיאל. מזל ש... חבל שלא עשינו את זה יחד כל השבוע, פינת המונדיאל.
1: מתי אתה משדר מבזק מונדיאל?
0: כן, מבזק המונדיאל, כן, אני תמיד שוכח לשים את זה בכלל, אוקיי.
1: מתי, מה, 12:30, 1:30, מתי?
0: לא, זה אמור היה להיות ב-2:30, אבל בואי, עד 2:30, אני מתחיל ב-12, לך תזכור, אתה יודע.
1: אז הנה, אני כאן כדי לעשות טיזר פרומו לקראת מבזק מונדיאל מיוחד שישודר בתוכניתו של שירן גולדשטיין בשעה 12:30 בצהריים. אתם יותר מאשר מוזמנים להאזין.
0: איזה שירות אני מקבל כאן. ממש המענה הקולית.
1: גם כאן השירות נהדר במחסני חשמל, מתחם בקריות, כן?
0: ממה הכי התלהבת? מה
1: אתה צריך? מה בא לך?
0: לא, אני אף פעם לא צריך כלום, אני מינימליסטי, אבל כל מה שאני קונה, אני קונה רק שם. אז מה יש היום?
1: אתה יודע מה? אמרת מינימליסטי. בוא, תן לי לתת לך את המוצר עם המחיר המינימליסטי ביותר שמצאתי כאן ברשימה. תקשיב, יש לי מדפסת קנון, 149 שקלים.
0: יפה, זה למשל משהו נהדר, מה שעכשיו אמרת, וואו. זה פשוט מוצר מעולה במחיר לא כסף. 149 שקלים למדפסת קנון, שזה אחד מהחברות המובילות ביותר בתחום הזה, ואפשר ממש לחבר, אתה יודע, לעשות עם כל החיבורים היום הדיגיטליים, ולא צריך כלום, יש לך מדפסת, אתה יכול להדפיס בכל מקום, קנון.
1: אתה שגריר מצוין, פרזנטור נהדר. מה יש לך לומר, מה יש לך לומר נגיד על קורקינט שעולה כאן 890 שקלים?
0: טוב, תראו מה קורה בעולם הקורקינטים. רק לפני כלום וחצי לא יכולנו להשיג דבר כזה בפחות מ-1300 שקל, והיום תראה את המחיר, פחות מ-100. פחות מ-1000, אתה משלם 1000 ומקבל עוד 100 שקל ומשהו עודף. מדהים, מדהים, מדהים, פשוט מדהים.
1: לגמרי. ואני כאילו לא מבין למה שולחים אותי, אם אתה יכול לעשות עבודה כל כך מצוינת, למה לא שולחים אותך לכאן? מדהים, מדהים. על מנת לצפות במשחק הקרוב של כיף ורדה, אני קורא לך להגיע לכאן לרכוש את אחד מבין המוצרים הבאים. שים לב, אם יש לך קיר פנוי בבית, יש לי בשבילך מסך עצום. 100 אינץ' JVC, יש לך קיר פנוי בבית?
0: הכל אצלי פנוי, אני רווק, מה לא פנוי? כל הקירות, כל הארונות, כל הקיורים.
1: אז בוא נעשה כזה דבר. בוא נתלבש על חדר אחד אצלך בבית, בכל קיר נתלה משהו. קיר אחד, נתלה מסך עצום, 100 אינץ', JVC, 4,390 שקלים. זה בקיר אחד. בקיר ליד אנחנו תולים מסך 85 אינץ', 2,249 שקלים. בקיר השלישי, מסך 75 אינץ' של סמסונג, 2,590 שקלים. ובחצי הקיר שנותר, כי יש גם דלת מה לעשות, אנחנו... אוקיי, יש לי רעיון. כדי להשלים את הקיר, אני נותן לך מסך להקרנה, מקרן קול ומקרן וידאו. כל החבילה הזאת, 990 שקלים.
0: תגידי, מה אני...
1: יש פה חבילת מונדיאל מיוחדת.
0: פתחתי מובילנד. זה מה, פתחתי מובילנד.
1: אם אתה אומר שאין כלום בבית, והבית פנוי, והחללים ריקים, בוא לפחות ננצל את הנכס. בוא ננצל את הנכס. נפתח מיני מובילנד. מיני מובילנד. נמסור דרישת שלום חמה למנהל סניף אפולה במובילנד, קוראים לו חן. זהו, בוא ניפגש עוד מעט בשעה הבאה, או במהלך השעה הזאת תבוא אל היישוב, אני אתן עוד מבצעים.
0: בסדר גמור. אז רק נזכיר שאתה נמצא במחסני חשמל, בביקריות חברים, וזה קורה עכשיו בשידור חמש, ואתה גם שם, בשידור חם מארבע אחר הצהריים, בשידור חי ומלא בתוכנית שלך, נכון?
1: כן, ואתה תהיה באולפן איתי?
0: ואני באולפן איתך, כן, כן, אז יש למה לצפות, מה שנקרא.
1: כן, כן, לגמרי. יופי, אז בוא נדבר עוד מעט. תודה, שירן.
0: תודה רבה לדיוויד עזרן.

איזה יפים אתם היום. תסתכלו על עצמכם. תציצו בריא, מכרו לעצמכם כף. איזה יפים, איזה קהל יפה יש לנו היום. חמש!

לא, לא, תודה לך, לא. לא, לא, לא, לא, תודה לך, לא. תודה לך, תודה. מה קרה? ועכשיו אנחנו פה עם המכשיר. שימו לב, אנשים, גם גברים, שככה יודעים מה זה טיפוח האור ומה זה קוסמטיקה לטיפוח האור. אתם יודעים גם כמה כסף אתם מוציאות ומוציאים על טיפולי הקוסמטיקה, אז הנה. עכשיו אתן מקצות לטובת שגרת הטיפוח והאור מחוץ לבית, אתן לוקחות את כל התקציב הזה ועושות איתו משהו אחר. יש לנו את הסוד היפני, ועכשיו גם אתן יכולות לענות ממנו בבית מכשיר טיפוח גוף מתקדם שמגיע מיפן, קוויספה, שמו מבית ימן. נשים שמחפשות פתרון נוח מתקשרות עכשיו, כוכבית 4577, ועכשיו גם במחיר מיוחד. המכשיר הזה שמשלב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, עכשיו מחכה לך ולך, עולם ומלואו במכשיר אחד, מכשיר מתקדם לטיפוח האור. עכשיו אצלנו כאן למאזינות ולמאזינים של רדיו חם אש, במחיר מיוחד, כוכבית 4577. אז איך היו עכשיו איזה משהו ספשייל במיוחד רק בשבילכן ובשבילכם, כל מי שיודע מהי קוסמטיקה טיפוח האור ורוצה פה לענות ממחיר מיוחד על מכשיר מתקדם בטכנולוגיה יפנית, קראטה. קראטה זה יפני או סיני? גם וגם, מסמנים לי, תודה רבה. מסמנים לי. אין לי מושג, אני לא יודע, אני יודע רק שהמחיר, המחיר הוא קראטה! אז איך היו עכשיו כוכבית 4577.

0: כן, כן, כן, כן, כן, בא לנו כאן להשתגע, אם גם אתן רוצות להשתגע איתנו, וגם אני פונה לגברים, ואם אתם מרגישים ככה שבא לכם אור מתוח וחלק כמו פעם, והמראה הזוהר, אתן ממש לא לבד. אנחנו כאן יחד בשידור חם אש, מביאים לכם את המותג, את המכשיר, שכל העולם מדבר עליו, פעם ראשונה בישראל הגיע אלינו מיפן, מבית ימן, ועכשיו אנחנו נדבר על הקוויספה, ואני רוצה להגיד שלום למיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן בישראל, כאן שלום לך מיכאל.
1: שלום, שלום, נשמע.
0: כן, אנחנו כאן בהתרגשות לפתוח שבוע חדש עם הרבה מאוד נשים וגם גברים שרוצים את מראה האור שלהם פשוט מתוח וזוהר. אתה, יש לך כאן פתרון פנטסטי בשבילנו.
1: אז כן, אחרי השבוע המוצלח שהיה לנו שבוע שעבר וביקשתם ואמרתם בואו תמשיכו את שבוע ההשקה, אז אנחנו פה בשבילכם, בשביל המאזינים שלא הספיקו. אנחנו נותנים לכם פה באמת הזדמנות אחרונה בהחלט.
0: וואו.
1: לקבל פה את הקוויספה. אנחנו מדברים פה קודם כל על מותג יפני, מיפן, made in יפן, טוקיו, חברה מעל 40 שנה בשוק, מעל 400 פטנטים רשומים ביאמן, שאתם קונים מוצר של יאמן, יש לו אין סוף של פטנטים, יש לכם המון המון דברים, ובמקום לקנות שלושה מכשירים, של אחד EMS, אחד גלי רדיו ואחד גלי אולטרסאונד, יש לכם פה הכל במכשיר אחד. הכל במכשיר אחד. יש לכם פה EMS, שזה מחזק לכם את שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים, חוץ מבאכילה ודיבור. וברגע שאנחנו עושים EMS, זה כמו שתעשו חדר כושר לפנים. כל הפנים שלכם אחרי EMS, ייראו הרבה הרבה יותר טוב. גלי רדיו RF, זה גורם לנו לחידוש קולגן. מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטטים, מראה זוהר, וגלי אולטרסאונד. כל מי שסובל מסימני מתיחה, סימני צלוליטיס או סימני הרזיה, זה נקרא דלקת תת-אורית. דלקת תת-אורית.
0: אני מבין.
1: ואנחנו יודעים לטפל בדלקת הזו, אנחנו יודעים לטפל בסימני מתיחה, צלוליטיס, סימני הרזיה, בכל חלקי הגוף. אתם פשוט יכולים לקחת את הקוויספה ולעשות איתו טיפולים. אגב, היתרון שלו זה שאפשר לעשות באמבטיה טיפולים מתחת למים או במקלחת שהזרם זורם, ואפשר גם לעשות טיפול בסלון בקט שלנו. זה הכל מהכל במכשיר אחד, חברים. פנים, גוף, מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול סימני מתיחה, טיפול צלוליטיס, מראה זוהר, חיזוק שרירי הפנים, RF, הכל בהכל במכשיר אחד, יפני, ברמה הגבוהה ביותר. יש לכם פה עכשיו מבצע מטורף. אני נותן את המבצע הזה למאזינים. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, קונה את הקוויספה, מקבל אותו ב-2,150 שקלים, 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקל בחודש, ואנחנו נותנים לכם ג'ל 250 מיל, מתנה במקום 50 מיל, ונותנים לחמש הראשונים, קרית עיסוי מפנקת, בשווי 700 שקלים, זו קרית אלחוטית ניתנת, שעושה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר, היא עולה 700 שקלים, קיבלתם מתנה אם אתם בחמש הראשונים, שמתקשרים כוכבית 4577, עושים לעצמכם טובה, כוכבית 4577, זה המספר, חייגו, תרוויחו.
0: חברים, זה מבצע מטורף, חייגו עכשיו כוכבית 4577, זה מבצע שאתן לא רוצות להחמיץ, וגם אתם, הגברים והאנשים, אני קורא לזה מבצע מונדיאל בריבוע בוע. כוכבית 4577 היא מחיר מיוחד למכשיר שהוא פשוט C טכנולוגי חדש שלא הכרנו כמותו. כוכבית 4577 גם מחיר מיוחד וגם מתנה בלעדית. כוכבית 4577, חייגו עכשיו, ואני מאוד מודה לך בשלב הזה, מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן, כאן אנחנו ניפגש בשעה הבאה. תודה רבה בינתיים.
1: תודה רבה לך.
0: ועכשיו אני רוצה לעבור אליך בשידור 5, דיוויד עזרן. שלום לך, סליחה, לא רק לחצתי על הכפתור.
2: מהטבה להטבה, מבונוס לבונוס, ממבצע למבצע.
0: עזרן, ואנחנו ממש קופצים אליך מנושא לנושא לנושא שהוא הנושא המשמח ביותר כאן היום אצלנו, מחסני חשמל. מחסני חשמל. כן, לזכרים, לזה ציפינו, הצלמים כבר מתקרבים לעמדה. חברים, תנו לנו לעבור, אנחנו בשידור, כן.
2: אל תתייאשו, כי שירן עובר אליי בכדי לחסוך לכם מלא כסף. תקשיבו, אני מציע לכם כאן. אני בעמדת השידור של 99.5 במחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא, על מנת לספר לכם שאתם יכולים לרכוש, איך אמר הבחור הקודם, הלו מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן, הוא אמר גם וגם וגם, מכשיר אחד שיש בתוכו בעצם שלוש טכנולוגיות מתקדמות, אז קבלו חבילת מונדיאל מיוחדת במחסני חשמל. גם מקרן וידאו.
0: אמרתי לו, אהה.
2: אז בוא, תגיד גם לי, גם מקרן וידאו, גם מקרן קול,
0: וואו, מטורף,
2: וגם מסך להקרנה, 990 שקלים, פחות מ-1,000 שקלים. זאת אומרת, שמתם פה על פיה, קיבלתם 10 שקלים עודף, וקיבלתם מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה. אתה יודע מה זה מקרן קול, כן? הוא מגדיל את הסאונד, הוא עושה אותו סיראונד, הוא בעצם מגדיל את חוויית הצפייה.
0: תגיד,
2: אז למה לקנות טלוויזיה? מה זה אצלכם שם? תגיד, מה, אני עובד כאן? אני עובד אצלך, באולפן שלך. פשוט שלחת אותי לך. מה זה אצלכם שם? מה זאת ההתנסות הזאת, שירן?
0: אם נגיד, אם נגיד אני משלם 1,000 ומקבל 10 שקלים עודף, יש כזה לשים טיפ ל... טיפ למוכנים.
2: כן, נכון. יש כוסית קטנה שרשום עליה לתאילנד.
0: כן, יש משהו כזה.
2: לא באמת, אבל בוא נייצר כוסית קטנה, נרשום עליה תאילנד, ואז בעצם נציע למוכרנית.
0: אתה כבר שם 1,000, מה אתה עושה עם 10 שקלים? זה לא כאילו, אתה יודע, זה לא...
2: בדיוק. שמע, אתה יודע, מחסני חשמל זה כבר הרבה מעבר לחשמל. באמת, יש פה אפילו את האופציה לרכוש פסמים בקופה. אמיתי. אז אולי ב10 שקלים אפשר לקבל כמה שפריצים, לא לקנות את כל הבושם כולו, לבקש רק, כן, להגיד, אוקיי, יש לי כאן 10 שקלים שנותרו לי, אפשר כמה שפריצים?
0: בסדר, גם טוב.
2: כן, אפשר כמה שפריצים. אדוני, איזה ריח אתה אוהב יותר? אתה אוהב ריח פירותי? אתה אוהב ריח בשרי? יש לנו חזק, יש לנו רך, יש לנו מתוק, יש לנו חמצמץ, איזה ריח אתה אוהב בבושם שלך? ואז אנחנו פשוט נתאים לך את ההשפרצות של
0: הפסמים. תסתכל, ההוא שם, אתה רואה שם בשורה השנייה שם, זה בדיוק זאת שמדברת איתו עכשיו? אני מאמר
2: את המצלמה, כי כנראה אתה מפספס רגע. הנה, עכשיו רואים את זה.
0: תשאל אותו איזה ריח אהוב עליו, אם הוא לא אומר לך עכשיו, כאן ועכשיו, וניל קוקוס. תשאל אותו עכשיו. עכשיו, בשידור חם. ואני נותן לו כאן תלוש. תלוש למגפר. למגפר או לראש אינדיאני. בבקשה, תשלח אותו.
2: מה האופציות אבל? מה העריכות האופציונליים?
0: אני יודע, מה שבא לו, אני יודע, תשאל אותו.
2: מה, אתה מדבר על בושם או קרם גוף?
0: כן, כן, בדיוק. בדיוק זה.
2: אני יכול רגע את העזרה שלך, אלכס, בוא אליי רגע, אלכס. אם אתה צריך לבחור...
0: הנה.
2: עכשיו, ריח של בושם. הרי אתם גם מוכרים פסמים פה, אני רואה, יש פה כל מיני פסמים בקופה. ואתה, אתה כאלכס, צריך לבחור ריח שאתה ממש אוהב. איזה ריח זה יהיה? זה יהיה חמוד, זה יהיה מתוק, זה יהיה ונילי, מה זה יהיה?
0: אני מכיר את אלכס.
3: 25 שנה הייתי קורא לאשתי.
2: היית קורא לאשתי, והיית אומר לה, מה שאת אוהבי? מקובל עליי. אתה מבין, שירן? זה ההבדל בינך לבין אלכס. אלכס לא חי חיי הוללות ברווקות.
0: גם אני לא.
2: הוא כבר נכנס למוסד הנישואין. לא, אתה נכנס למוסד הנישואין.
0: לא, אבל אני לא חי
2: בהוללות. אתה עדיין חי חיי הוללות ברווקות שלך.
0: בכל מקרה, זמננו תם.
2: הוא יעדיף את הריח של אשתו. מה אשתו תגיד, הוא יגיד אמן. בשעה הבאה.
0: פעם אחרת. אז תודה רבה.
2: בשעה הבאה.
0: בשנה הבאה. אמן. בירושלים.
2: ניפגש בשעה הבאה, תודה
0: שירה. בשעה הבאה, תודה רבה, בינתיים לדיוויד עזרן!
4: עכשיו, ב-99.5.
0: חמש.
4: שירן גולדשטיין.
5: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
4: ב-99.5.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
11: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות.
9: אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
11: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קראת אותה תלחנה וחלוצי התעשייה.
16: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב ופרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
19: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
18: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10

0: 29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
16: רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
17: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
18: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
19: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון ממיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צה"ל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם

0: סביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. שבק וצהל חושפים כי סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. במערכת הביטחון מציינים כי פעילי ארגון הטרור הכווינו את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון. כמו כן הם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים המשמשים את המחבלים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים. נמשך הדיון בהרכב מלא של בגץ על תיקון לחוק יסוד של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט חלד כבוב שאל את נציג הממשלה, האם לא מדובר בשינוי מהפכני, מהותי ביחסים בין הרשויות? נציג הממשלה הסכים, זו חקיקה משטרית, זה בסמכותו של הציבור. נשיא העליון השופט יצחק עמית הגיב ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, אני מסכים. עוברים לכלכלה, בנק ישראל משיק את המהפכה הגדולה בעמלות הבנקים שצפויה להיכנס לתוקפה בעוד כשנה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: על פי הרפורמה החדשה, החל בשנה הבאה, הבנקים יגבו 10 שקלים על 100 פעולות שיבצעו הלקוחות, בין אם מדובר בפעולה שבוצעה באמצעות פקיד בסניף, או בפעולה שמתבצעת בכספומטים, באפליקציות או באתרי האינטרנט. הרפורמה הזאת הוזיל לכל חשבון את תשלומי העמלות בסדר גודל של 100 שקלים בשנה. אולם מי שיהנה מזה יותר מכל, אלה יהיו העסקים הקטנים והזהירים שהעמלות שהם ישלמו לבנקים יחתכו בחצי.
0: האמן יעקב אגם הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 98. אגם, חתן פרס ישראל בתחום האומנות הפלסטית, זכה בפרס היוקרתי בשנה שעברה על פועלו במשך 7 עשורים עבור האומנות הישראלית והבינלאומית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו וכתב, הוא היה מהבולטים והמשפיעים שבאמני ישראל בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חזרתם אלינו, אנחנו הולכים לעשות כאן יום שמח עד שלוש יחד כל יום גם היום, ואנחנו פותחים כאן שבוע חדש. רדיו חמש, אך ורק מוזיקה ים תיכונית שעושה שמח. אז הכנו לכם כאן את מושי קפיה, משה פרץ, הודיעה, שלומי שבת, רון שובל ועוד המון. אתם על רדיו חמש, תרימו ווליום.

הפרויקט של רביבו מחרוז, רונה 10, מחרוזת רונה 10 דקות אחרי אחת, אתם על רדיו 5.95 גם באפליקציה. יש לו כאן שבוע מאוד מאוד חגיגי, השבוע אנחנו מדברים איתכם על אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים שהגיע אלינו מיפן, קוויספה מבית ימן. כן חברים, אז נשים רבות מחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, כזה שמשלב את השגרה העמוסה ולא מחייב אותן לצאת לטיפולים או להתחייב ללוחות זמנים. בדיוק לשם כך פותח המכשיר שמשלב את טכנולוגיה המתקדמת ביותר, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לאסתטיקת הבית מיפן, והכל במכשיר אחד. הוא גם מתקדם לטיפוח האור, וגם אם אתן מעוניינות יש לכם כאן עכשיו, שימו לב, הטבה בלעדית, איך ניתן למתוח את אור הפנים ואת אור הגוף ולקבל את המראה הזוהר, ועכשיו גם לקבל את המחיר הזוהר והמחיר הבלעדי רק לכם, רק לכם, גם הגברים, גם הנשים. עכשיו מתקשרים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני אמרתי כוכבית 4577.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תראה.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, גורעים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: 3. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
13: רעבים?
12: מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: 95.
14: ולא רק שחזרתם אלינו כאן לשידור באולפן, אנחנו מצרפים את דיוויד אזרן שנמצא עכשיו במחסני חשמל בביג קריית אתא. שלום דיוויד.
15: כן, שלום לך שירן, אנחנו כאן בעמדת השידור של 99.5, מ-10 בבוקר אנחנו כאן, ורוצים להישאר לפחות עד השעה 7 בערב, כולל שידור חי, ישיר, בועט ומחשמל של תוכנית הערב מ-4 אחר הצהריים. אז קודם כל אנחנו קוראים לכולם להגיע לכאן על מנת לפגוש בנו פנים מול פנים, וגם את בני שהוא איש ממש נחמד ונותן שירות, ואלכס וכל האנשים שמערכים אותנו כאן ברוחב לב ובסבר פנים ממש יפות במחסני חשמל, והם יכולים האנשים האלה לארח גם אתכם סבר פנים יפות, ולא רק זה, אתם תגידו שאתם לא מסתפקים רק בסבר פנים יפות, ואתם מבקשים גם להקל על הכיס, בטח בתקופה כלכלית מאתגרת כמו זאת. אז הם יציעו לכם כל מיני דברים, אם אתם צריכים מקפיא, יגידו לכם 480 שקלים, אם תרצו גם מקרר וגם מקפיא 1,590 שקלים, כאן המקפיא הוא תחתון, אגב, זה מקרר הפוך, עם מקפיא תחתון 1,590 שקלים. שימו לב, אני נותן לכם כאן מחירים שהם חסרי תקדים, הם בלעדיים, הם טורפים, הם בעצם מציעים עד 40% הנחה על כל החנות, וזה מגיע, בא לידי ביטוי בכל אחת מהמחלקות האלה. טוב, אז היינו נגיד באזור המקפאים והמקררים ואמרנו מה שאמרנו. יש לנו גם כאן, אם אנחנו הולכים לאזור מכונות הכביסה, שימו לב, יש פה מכונת כביסה גדולה מאוד, 8 קילוגרם, היא נמכרת כאן היום ב-890 שקלים, ויש פה גם, כן, טוב, מזגנים, כמובן, אנחנו נכנסים לקיץ, אנחנו ב-21 ביוני היום, זה היום הראשון של הקיץ, אם אתם רוצים מזגן לחדר שינה, ילדים, חדר שינה שלכם, לא חשוב, אחד כוח סוס, 690 שקלים. אם תרצו חלל גדול יותר, אז תקררו אותו בעזרת מזגן, 2 כוח סוס, 1,390 שקלים. יש פה מדפסת קנון שדיברנו עליה בשעה הקודמת, עולה כאן רק 149 שקלים. בוא ניתן משהו שלא אמרנו בשעות הקודמות, וגם לא בשעה הזאת. בוא ניתן פה, למשל, סמארטפון, סמסונג, S26, שנמכר כאן היום ב-2,490 שקלים.
14: וואו, מטורף.
15: מסך גיימינג מפואר 27 אינץ', Acer, זאת החברה, 349 שקלים. יש פה גם מבחר רחב של כיסאות גיימינג. בקיצור, אנחנו אומרים כזה דבר. קודם כל, מחסני חשמל, לא רק מוצרי חשמל, כי אם נותנים כאן כיסאות, אז מן הסתם, לא רק מוצרים חשמליים, גם כיסאות, גם פסמים, ניתן להשיג פה בקופה. חוץ מזה, אם צריכים מוצר חשמלי כזה או אחר, אז מוזמנים להגיע היום, כי היום הוא יום ראשון הגדול, והיום הזה מביא איתו כאן עד 40% הנחה בכל המחלקות.
14: וואו.
15: זה מה אנחנו מספרים בשלב הזה של היום.
14: אז אנחנו מאוד מודים לך עכשיו, דיוויד אזרן, עוד מעט חוזרים אליך בינתיים, תודה רבה לך.
15: תודה שירן, נשוב ונדבר בהמשך, להתראות.
14: בהחלט, בהחלט. כן, כן, בון בון ירה של יום. כאן ברדיו 5, ממשיכים עם רון שובל.

0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה ושולמית
10: כלל פעילות העמותה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מי ייקח את הגביה? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
18: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר, רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
21: היום ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: הזוג המלכותי יודע אתם על רדיו חמש ואנחנו עכשיו עוברים בשידור חמש למחסני חשמל בביג קירת השמי נמצא עכשיו כאן קבלו אותו דיוויד עזרן שלום דיוויד
1: כן אנחנו כאן לקראת שני משחקים מאוד מרגשים שהתקיימו הערב במסגרת גביע העולם בכדורגל כן גם נבחרת ספרד תפגוש את ערב הסעודית ואחר כך איראן את בלגיה בהחלט ערב שמצריך מסך עצום לפחות 100 אינץ' שיהיה על הקיר ולכן החלטנו כאן בגלל שאנחנו כל כך אקטואלים רלוונטיים וחדשותיים להקים את עמדת השידור של 99.5 במקום כמו מחסני חשמל כי איפה נקנה מסך אם לא במחסני חשמל אז בוודאי שכאן אוקיי טוב אז ככה אותו מסך עצום 100 אינץ' JBC זה באמת עצום אני רוצה להגיד לכם בפעם האחרונה ששיפצתי את הבית חשבתי להגיע המימדים האלה, אין לי קיר, אין לי קיר בסלון שמתאים ל-100 אינץ'. אבל רגע, המחיר הוא לא מעיה. בעבר דיברו על 100 אינץ' באמת 7,000 שקלים צפונה. זה לא היום. היום זה יום ראשון הגדול. מציעים כאן מבצעים טורפים וחסרי תקדים עד 40% הנחה כאן במחסני חשמל. אי לכך ובהתאם לזאת, אותו מסך עצום 100 אינץ' של JVC עולה כאן היום 4,390 שקלים. זה המחיר, וזה לחלוטין עסקה טובה, כך זה נשמע. אתם תמדדו את הקיר שלכם לפני שאתם מגיעים לפה. זאת אומרת, קחו מטר, תבינו מה יש לכם כדי לעשות השוואה אם נכנס, לא נכנס. אם לא נכנס 100 אינץ', קחו לכם 85 אינץ', 2,249 שקלים בלבד. מסך 85 אינץ', ביום הזה, יום ראשון הגדול במחסני חשמל, 2,249 שקלים. ואם המחיר מטורף, אבל הקיר לא מאפשר, קחו לכם 75 אינץ' של סמסונג. כאן שימו לב, אנחנו עולים טיפה במחיר ל-2,590 שקלים. אבל זה עדיין מחיר בהחלט נוח ביחס ליום רגיל. אופציה נוספת, אתם מזמינים חבר'ה על מנת לצפות במשחק הכדורגל המסקרן ביותר בנבחרת איראן לבלגיה. העולם באמת עוצר נשימתו לקראת המשחק הזה הערב. מה? אתם כאילו קוראים לחברים, לפחות שכולם יצליחו באמת לראות את זה במרפסת, ויש לכם מסך טלוויזיה כזה קטן. קחו לכם רגע, יש פה חבילה שמיועדת בעיקר לשם האירועים הקטנים, המשפחתיים והחברים האלה. יש פה מקרן קול, מקרן וידאו ומסך להקרנה, זאת חבילה של שלושה מוצרים, מקרן וידאו מקרין, מקרן קול משמיע מסך להקרנה, עליו מקרינים פחות מ-1,000 שקלים, רק 990 שקלים, מה שאומר, מתאימים את עצמם כאן במחסני חשמל, גם לתקופה, אומרים, אוקיי, אם הימים ימי כדורגל, אז נבוא לקראת הלקוחות גם בעניין הזה. אני מציע שאנחנו נדבר גם בשעה הבאה, שירה, אני אביא לכאן עוד מבצעים שלא נתתי לאורכו של כל היום הזה, עוד מוצרים, עוד דברים טובים, ואני אגע לך בנקודות הכי נכונות ורגישות שיש לך בלב.
0: אז אנחנו כבר מוכנים ומצפים, עוד מעט חוזרים אליך, תודה רבה בינתיים, דיוויד עזרן.
1: תודה ושלום.

0: כן, חברות וחברים, עכשיו אנחנו נדבר על אחד המכשירים המסקרנים שמגיע אלינו מיפן ונושא את השם קוויספה מבית ימן, ואנחנו מדברים על אור מתוח, זה בטוח, וגם על אור חלק. חברים, אור מתוח ואור חלק עם מכשיר שפשוט גורם לכם גם לחסוך כסף ולחסוך זמן מלבזבז ולצאת מהבית ולהתחייב לכל מיני מקומות ומסגרות. עושים את זה מהבית בצורה הכי נוחה ובטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש מיפן. אז קבלו אותו עכשיו, מיכאל טורג'מן, מנהל מותג ימן. שלום מיכאל.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: אז מיכאל, ספר לנו עכשיו על המותג החדשני הזה.
1: קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, בוא נדבר על החברה.
0: אוקיי.
1: אנחנו מדברים על מותג יפני, made in Japan, מיוצר בטוקיו, לא סיני, לא קוריאני, אתה יודע, כולם מנסים לחכות את היפנים, חשוב שתפתחו טוב טוב את האוזניים ותקשיבו למה שאני אומר לכם.
0: אוקיי.
1: יפן זה הרמה הגבוהה ביותר. אם המכשיר הוא made in Japan, אם המכשיר הוא מיוצר בטוקיו, זה לא סיני, זה לא קוריאני. הייתי במפעלים, תאמינו לי, ראיתי בסין את כל החברות הכי גדולות, כולם מדף ליד מדף, קוריאה אותו דבר, סין וקוריאה מחכות את יפן. יפן, בכל מה שקשור למכשור, רמה הכי גבוהה. ימן כחברה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן. זה אומר שאתה קונה מוצר כלשהו, יש לו כמה פטנטים ייחודיים, אך ורק למוצר. אתה יודע, אני אומר את זה בעל הנלן, מעל 400 פטנטים. תקשיב, יש שם חברות, יש להם פטנט אחד, הם מפים איתו באוויר.
0: נכון.
1: אני מדבר איתך על מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן. אתה חייב להבין שיאמן התחילו את הדרך למכשור בכלל, לקליניקות. והם קלטו שהשוק עובר מהפכה. יותר ויותר אנשים אומרים, אין לנו זמן, אין לנו כוח, אין לנו כסף לבזבז. משפחה שלמה זה יכול לגמור בעשרות אלפי שקלים בשנה.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים לעשות טיפולים בזמן שלנו, בכיף שלנו, בנוחות שלנו, ואז הם בעצם באו ואמרו, כל הידע שלנו, אנחנו מעבירים אותו למכשיר ביתי. אין לי ספק שכל מי ששומע אותי, לפחות אחת או אחד מתוך 5-6 אנשים, קנו מכשיר כזה או אחר והתבאסו. והמטרה של יאמן זה לעשות לכם חוויית לקוח אחרת.
0: יפה.
1: יאמן בדרך כלל זה לא לכל כיס. יאמן דוגלת בלמכור את המכשיר במחיר שהוא יותר גבוה, אבל לתת לכם איכות ללא פשרות. אתם מקבלים פה מכשיר שמהרגע שתקבלו אותו הביתה, אתם תיגעו בו, אתם תרגישו את הקרטון, את האיכות חומרים, איך ירדו לפרטי פרטים. תקשיב, להיות שם במפעל זה חוויה.
0: נכון, נכון, נכון, זה מטורף.
1: עכשיו אנחנו נדבר על הקוויספה שמשלב שלוש טכנולוגיות.
0: כן.
1: שלוש טכנולוגיות שבמקום ללכת לחנות ולהגיד, אני רוצה מכשיר RF, ואני רוצה מכשיר EMF, ואני רוצה מכשיר לסימני מתיחה צלוליטיס,
0: כן.
1: יש לכם פה את הכל במכשיר אחד. אז בראש ובראשונה, קוויספה יודע לתת לנו מענה לסימני מתיחה ולסימני צלוליטיס, שזה בעצם דלקת תת-עורית. מי שסובל מסימני מתיחה, צלוליטיס, סימני הרזיה, כי הרזינו הרבה ונשארו לנו הסימנים המבאסים האלה,
0: כן.
1: לדלק את התורית, יש לנו פה גלי אולטרסאונד שיודעים לתת מענה מטורף, לטפל, למצק, להרים, לעשות עבודה, להעלים את הסימני מתיחה והצלוליטיס בכל חלקי הגוף. המכשיר הזה מיועד לכל חלקי הגוף, ניתן לעבוד איתו באמבטיה אם יש לכם אמבטיה, ובמקלחון אם יש לכם מקלחון, שהמים זורמים, ואפשר גם סתם ככה בשפה שהמים לא זורמים. זה מיועד לכל חלקי הגוף. בנוסף, שימו לב, יש לו מצב לפנים. EMF, מחזק לכם את שרירי הפנים. זה אומר שאם יש לכם עכשיו, הפנים מתחילות לטיפול לכם, אוקיי? כי אין לנו דרך לחזק את הפנים חוץ מאכילה ודיבור. יש פה חדר כושר שלם לפנים בטכנולוגיית EMF, וגם גלי רדיו RF. אנחנו מעבדים קולגן, עם גלי רדיו RF אנחנו גורמים לגוף שלנו, הכל יראה הרבה יותר טוב. מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, קמטוטים, ומראה זוהר, וחיזוק שרירי הפנים, וטיפול בסימני מתיחה וצלוליטיס, באמבטיה, מחוץ לאמבטיה, הוא נגד מים, אפשר לעשות איתו טיפולים מתחת למים, מחוץ למים. חברים, זה רמה הכי גבוהה שיש. אתם תרגישו את זה בשנייה הראשונה שהוא יגיע אליכם. זה לא סתם מוצר, הוא לא לכל כיס, ואנחנו, כמו שביקשתם, ממשיכים את שבוע ההשקה שלנו עם המחיר המיוחד שלו במקום 4,500 שקל ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים. הריבית עלינו, אתה יודע, זה ריבית של 7%, אנחנו סופגים את הריבית עלינו. ג'ל במקום 50 מיל, בקבוק קטן, 250 מיל. והעשר הראשונים שמתקשרים עכשיו, כוכבית 4577, אתם מקבלים מאיתנו גם קרית עיסוי מפנקת שהשווי שלה 700 שקלים, זוכרית אלחוטית ניתנת שתעשה לכם מסאז' מדהים. בונה, קיבלתם פה הכל מהכל. מחיר שחיטה לעומת המחירים של יאמן.
0: וואו.
1: ג'ל במקום הבקבוק קטן 250 מיל, זה כמו 5 בקבוקים. קיבלתם 24 תשלומים בלי ריבית, זה 89 שקל לחודש. וקרית עיסוי מפנקת, התקשרו כוכבית 4577, אתם חייבים את המכשיר הזה אצלכם בבית. כוכבית 4577.
0: איזה מבצע מטורף רק למאזינות והמאזינים שלי. חייגו עכשיו ואל תפספסו, כוכבית 4577. כן, אתם מקבלים כאן מבצע בלעדי בשידור חי, רק למי שיתקשר עכשיו, כוכבית 4577. אז נצלו את זה כמו שצריך ותתחדשו לכם, כוכבית 4577. אני מאוד מודה לך מיכאל תורג'מן, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה לך.
2: עכשיו ב-99.5 חמש חמש שירן גולדשטיין 93.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים.

0: הארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
1: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
2: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
3: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
4: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רעבים? זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
8: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של...
11: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
12: אאו.
11: בסדר?

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5 מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: שירן גולדשטיין.
2: 99.5
3: שירות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחותינו צה"ל הגיב בעוצמה, חיסל מחבלי חיזבאללה רבים ופגע בתשתיות טרור. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. עוברים לפלילים, כתב אישום הוגש נגד בן 26 מרהט בגין רצח קטין, חטיפת אחיו ושוד אלים של בני משפחתם. על פי האישום, ברקע סכסוך בין המשפחות, הנאשם חשד כי השניים היו מעורבים בגניבת נשק ממשפחתו, ובאפריל אשתקד עקב אחריהם יחד עם 50 נוספים. לאחר שרכבם עצר בצד הדרך וניסה לפרוץ אליו, ירה לעבר יושבי הרכב דרך חלון הנהג ורצח את הקטין. לאחר מכן השתלטו החמושים על אחיו הגדול, הכניסו אותו לתא המטען והותר מאוחר יותר ברהט כשהוא פצוע. שישה אסירים הוצאו להורג בתלייה בירדן, בהם מחבלי דאש

0: וסוחרי סמים שהורשעו במעורבות במותם של אנשי כוחות הביטחון. בין המוצאים להורג, שניים שהורשעו בהקמת תא דאש במדינה בשנת 2018, שחבריו ביצעו פיגועים נגד כוחות הביטחון הירדנים והביאו למותם של קצינים וחיילים. אסיר נוסף הורשע בפרשת טרור אחרת שבה נהרג קצין ירדני בשנת 2022, ושלושה נוספים הורשעו בפרשות סחר בסמים. עוד בחדשות, גבר בן 67 נפגע באורח בינוני בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודות גיזום בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגב ובחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, ברוכים הבאים, ואנחנו פותחים עכשיו שעה שלישית יחד. הרבה מאוד שמח מחכה לנו כאן עם קובי פרץ, רינת בר, דודו אהרון, נועה קירל ועוד המון. אז יאללה, תרימו ווליום, אנחנו יצאנו לדרך.

אז הנה עכשיו ההזדמנות שלכם להיום לזכות בפרס מפנק במיוחד. שימו לב, כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק המסע לאנטרטיקה, נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. ואתם שולחים לי כאן ועכשיו המסע לאנטרטיקה. אתם לא חייבים ממש עם ההי הזאת שאני... לא, עם ההי שלי, לא חייב להיות המסע לאנטרטיקה. העיקר תשלחו לי המסע לאנטרטיקה. קדימה, 052-959-4959, מי הראשון הראשון שלקח כאן את הפרס. כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק המסע לאנטרטיקה. קדימה, יש לי שלוח עכשיו, ואני רוצה להסתכל עכשיו על המסך. להסתכל עכשיו על המסך, והנה אני רואה שהולנד נגד שוודיה. רגע, זה לא המסך הזה. יאללה, מי הראשון הראשון שישלחו לי עכשיו המסע לאנטרטיקה?

0: אתם על רדיו חמש, הרבה מאוד שלחו לי כאן המסע לאנטרקטיקה, כי אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי לתערוכת הענק המסע לאנטרקטיקה, כאן נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. הפעם אני רוצה לפנק אותך, הייתם, הייתם, אתה הזוכה הגדול, שלחת וזכית כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק המסע לאנטרקטיקה נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. זה שלך תערוכת ענק חווייתית ואינטראקטיבית עם מיצגי ענק, הצגה משולבת עם הקרנות 360 מעלות, מתחמי צילום, מידע חווייתי, מסע אל הנפלאות של העולם הלבן הכפוף, וזה חוויה לכל המשפחה. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר איבנטים או בכוכבית 9066. מזל טוב לך, אתה הזוכה הגדול. אתם על הרדיו חם אש.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית ימקוחה?
1: צריך

0: 3. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
15: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
16: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ. רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשי.

0: כן, ועכשיו אנחנו עוברים בשידור חם של מחסני חשמל בצומת ביג קריית אתא אליך, דיוויד עזרן, שלום לך.
1: היי ושלום, כן, שירן, יום שידורי מיוחד, כאן ב-99.5 ממחסני חשמל, אנחנו כאן במתחם ביקריות בסמיכות לצומת קריית אתא, אנחנו משדרים מכאן לאורך כל היום הזה, כולל תוכנית הערב שתשודר מכאן ב-4 אחר הצהריים. למה אנחנו משדרים מכאן? כי יום ראשון הגדול, זאת כותרת שנתנו ליום הזה, יום ראשון הגדול, זה אומר באמת מבצעים מטורפים, חסרי תקדים, עד 40% הנחה על כל החנות. אתם רק צריכים להסתכל סביבכם, להבין אם אתם צריכים מוצר חשמלי כזה או אחר, במידה וכן להגיע לכאן היום, כי היום זה היום שבו ניתן להשיג את המוצרים החשמליים, במזומן קצת יותר נמוך מאשר ביום רגיל. אתם תוציאו את הארנק בסופו של דבר, אבל מהארנק יצא סכום קטן יותר של כסף מאשר ביום רגיל. חוץ מזה שאנחנו בימי מונדיאל, גביע העולם בכדורגל, אז כל מיני מבצעי מונדיאל באמת נהדרים, גם חבילת מונדיאל מיוחדת שבנו כאן על מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה. בקיצור, היום זה היום, במידה ואתם צריכים מוצר חשמלי כזה או אחר, במידה ואתם צריכים בגדים, אז חפשו לכם רשת בגדים, אנחנו כאן לא יכולים לעזור בעניין הזה. מיטל נמצאת איתנו בעמדת השידור. מיטל, שלום לך.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
1: מיטל מגיעה לכאן עם החיוך הגדול למחסני חשמל על מנת לברר מה מביא אותך בסופו של דבר לכאן.
2: אנחנו אחרי הרכישה, לקראת חופש גדול, קנינו לכל הילדים טלוויזיות לחדרים.
1: זה כזה?
2: כן.
1: אז רגע, נברר, כמה ילדים?
2: שלושה.
1: שלושה ילדים זה אומר שלושה מסקים, כפי שיש לומר ברדיו, שנרכשו כאן?
2: נכון מאוד.
1: מה מבחינת אינץ' נגיד? מה, מפרט טכנית, נילי, מה קנית?
2: לא הגזמנו, קנינו שלושה מסכים אחרונים שהיו של אלקטרה, 32 אינץ', 4 זרועות, עם שולי המוכרת המדהימה, היה כיף.
1: שולי קיבלה מילה טובה, והמילה הזאת שווה המון, כי היא עוברת כאן בשידור. הייתי מדבר גם עם הילדה בשמחה, אבל היא כרגע עסוקה בלצלם. נגיד, לפני המסך החדש שנרכש, מה היה תלוי על הקיר?
2: שום דבר.
1: לא היה מסך?
2: לא.
1: מה, את כאילו מהאימהות האלה שמה פתאום מסך לא נכנס לחדר?
2: נכון, וגם עכשיו זה יהיה בהגבלה. אנחנו בית טבעי כזה, בכל זאת הגענו מהיוגה.
1: באמת? את כאילו מגיעה מהיוגה?
2: נכון, יש לי מרכז יוגה בקריית אתא, כולם מוזמנים כמובן.
1: רגע, שנייה, היום 21 ביוני, את יודעת מה היום הזה אומר?
2: נכון, היום זה יום היוגה הבינלאומי, אז לכולם שיהיה יום יוגה שמח, מאושר. אני בהזדמנות הזאת מאחלת לבת שלי, מזל טוב. אנחנו חוגגים היום ביום היוגה הבינלאומי, גם את בת המצווה שלה.
1: נהדר, טוב, ושירן באולפן מבקש את השידור, אבל לא לפני
0: לא,
1: שנספר
0: לא,
1: על המתרחש.
0: לא, לא, לא ביקשתי, רק רציתי לציין שפה זה לא גן אנתרופוסופי, עם כל הכבוד.
1: מה זה פה זה לא? אולי פה זה כן. אתה לא פה, אתה שם. אתה מבין, אתה בקומה 4 בגרנד קניון. אני פה. אתה יודע מה קורה פה מסביב? תגידי רגע, משפט או שניים על מכון היוגה שלך, איך זה נקרא?
2: אום, מרכז יוגה בקריות.
1: מה עושים שם? מה, אנשים מתכנסים אחת לשבוע או פעמיים בשבוע לחוג? איך זה עובד?
2: אנחנו נמצאים כל יום במרכז, גם בבוקר, גם אחר הצהריים וערב. אנשים מגיעים אלינו כל יום אם רוצים.
1: ומה עושים? מדיטציות?
2: מדיטציה, נושמים, נרגעים, מתכנסים פנימה, מתחברים לעצמם, מקבלים ריפוי מכל מה שאנחנו רואים כאן במחסני חשמל, טלוויזיות, רדיו, רעש, פלורסנטים.
1: שירן מאוד צריך את זה, שירן מאוד צריך את זה. תגיד, יש מצב, אני שולח את שירן גולדשטיין, שכרגע באולפן אליי, כי הוא מאוד היפר כזה, הוא, את יודעת, מאוד רוצה לעשות המון המון דברים, הוא תמיד בתזוזה, הוא כאילו, את רואה, גם עכשיו אני מנסה לעצור אותו, הוא מדבר ברקע. יש לך טיפול בשבילו?
2: רק אם אתה מגיע יחד איתו, אני פורסת לשניכם מזרן בשורה הראשונה, ננשום ביחד, אבל תדע שיוגה זה קריאה תחת, זה לא כמו שזה נשמע. אתה תצא מים, מזיע.
0: בהצלחה לך.
1: שירן, מה דעתך שאני ואתה נהיה למזרן יוגה אחד?
0: בכיף, רק באותו יום אני עסוק. טוב.
1: אחד השירים שאני יותר רואה בגב, בהקשר הזה של יוגה, זה שיר של קורינה הלל. את מכירה את ימי הפרח והאהבה?
2: כן, בהחלט.
1: זה שיר נהדר שעושה חשק לעשות יוגה. אני אומר, אם כבר יוגה, אצל מיטל במכון.
2: תודה רבה.
0: איזה יופי.
1: תודה רבה, מיטל. ושיהיה יום יוגה בינלאומי שמח. חג שמח.
2: חג שמח, תודה רבה, להתראות.
1: שירן, חג שמח גם לך בצום קל שיהיה כאן.
0: תודה רבה, בינתיים אנחנו נחזור אליך בהמשך, דיוויד עזרן. ותודה רבה, עכשיו זה בדיוק הזכרת לי, שאנחנו עוברים אל פינת המונדיאל.
3: ועכשיו... מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע, אלופת אירופה ספרד שמחפשת ניצחון ראשון במונדיאל הנוכחי, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה לגבי הכשירות של הכוכב הגדול למין ימה לפתוח בהרכב, והתשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. המופע האדיר של שוער נבחרת קורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור, ומי שהיה גיבור המשחק הוא ללא ספק השוער של קורסאו, אילו ירום, שעצר 15 איומים שהלכו לעבר המסגרת שלו, רק עצירה אחת פחות מסי כל הזמנים במונדיאל. השוער שמשחק בליגה השנייה בארצות הברית הוכיח שגם בגיל 37 במונדיאל כל אחד יכול להיות הגיבור. גם נבחרת יפן רשמה היסטוריה פרטית כשלראשונה בתולדותיה כבשה 4 שערים במשחק מונדיאל. זה קרה כשהביסה 4-0 את טוניסיה הבוקר. יש כבר 3 נבחרות שעלו ו3 שירדו. עד כה 3 נבחרות הבטיחו את מקומן בשלב הבא, מקסיקו, ארצות הברית וגרמניה, ו3 נבחרות שיודעות שהן יותחו בסיום שלב הבתים, טורקיה, האיטי וטוניסיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל,

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP, אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון.
14: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
19: חפשו ישראכרט טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות שותפים מובילים נוספים, עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
23: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
22: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
23: 99.5 5
0: שידור מאוד חגיגי היום, ואנחנו חוזרים אליך, דיוויד עזרן, במחסני חשמל, מרכז ביג, צומת קריית אתא. שלום לך שוב.
1: כן, חגיגי לקראת שני משחקי כדורגל בהחלט מותחים בין נבחרת ספרד לערב הסעודית, והמשחק הנוסף בין בלגיה לאיראן, ללא כל צל של ספק, עם שלם, הייתי אומר אפילו עולם שלם, עוצר נשימתו, כולל התש איראן, שכן, ממש כוסס אצבעות, מחכה לרגע שבו תוכל לפתוח את הטלוויזיה.
0: ממש כך, כבר לא נשארו לי ציפורניים, אני כבר על האצבעות, אתה כל כך צודק.
1: אז אם זה ככה, בוא תתחדש עם איזה מסך, מחסני חשמל מוכרים היום ביום ראשון הגדול. מסקים עצומים, גדולים, ענקיים, במחירים נוחים. מסך עצום 100 אינץ' של JVC עולה כאן 4,390 שקלים. מסך 85 אינץ' עולה כאן 2,249 שקלים. מסך 75 אינץ' של סמסונג עולה כאן 2,590 שקלים. וגם יש חבילת מונדיאל מיוחדת למתקדמים. מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה רב. רק 990 שקלים בלבד. יום ראשון הגדול במחסני חשמל, זה אומר עד 40% הנחה על כל החנות. יש כאן מבצעים מטורפים וחסרי תקדים, ואתה יודע מה? בגלל שזאת הפעם האחרונה שאני ואתה מדברים, חשוב לי לתת כאן איזה מבצע שלא נתתי לאורך כל היום הזה, מה שנקרא מוצר שעכשיו אני מוריד אותו מהמדף, ואני מעניק אותו באהבה לך, שירן גולדשטיין, ממני אליך.
0: בוא נשמע.
1: וגם למאזיניך ומאזינותיך, הרבים והרבות. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, יש כאן מחשב נייד מקבוק. מה נקרא לפטופ? מה אמרת שם? מקבוק. אהה, כן כן, אלה קולות של התלהבות ברקע. מחשב נייד מקבוק עולה כאן היום במחסני חשמל. אגב, בקריות, צומת קירת אתא, זה הסניף הרלוונטי, אתם לא תאמינו.
0: כן.
1: 2,229 שקלים, איך תגיב עכשיו?
0: משהו שלא שמעתי, אני חושב שאני לא שמעתי טוב. מה?
1: זהו, אני שומע את נשימתך נעתקת ממקומה. מחשב נייד מקבוק 2,229 שקלים, כזה דבר לא היה. ואני אומר, מכאן אין לי לאן לקחת את זה הלאה. זאת אומרת, זה כרגע לפרוש בסי, מה שנקרא.
0: לא, ממש אוקיי? כך.
1: יש רק אחד שאסור לו לפרוש בסי. קוראים לו מסי. מסי יכול להמשיך כמה בא לו, ואנחנו עדיין נראה את אלוהים משחק כדורגל על הבמה. חוץ ממסי, כולם צריכים לפרוש בסי, ולכן גם אני פורש בסי. אני אחזור בשעה 4 אחר הצהריים.
0: יפה, אז תודה רבה בינתיים, דיוויד עזרן. אנחנו מחכים לך כאן, ואתה תגיע אלינו לשידור חי ומלא בשעה 4. אז תודה רבה לדיוויד עזרן, אתם על רדיו 5, היום החגיגה הגדולה היא במחסני חשמל. תגיעו בהמוניכם. תגיעו בהמוניכם.

קובי פרץ, נרקוד הלילה. ועכשיו הייתי רוצה לתת גם לרכב שלכם לצאת במחולות. אני רוצה להעניק לכם במתנה שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. אם אתם רוצים לזכות שילכו לי עכשיו, השטיפה של הקריה, ואני מסתכל על המסך עכשיו. ומה אני רואה? פרסומת לחברת חשמל. איך זה יכול להיות? זה לא המסך. כל פעם אני מסתכל. זה לא המסך הזה. הנה, עכשיו אני מסתכל על המסך הנכון. ואני רואה כבר הודעה ראשונה.

0: נחמד.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי.

0: משהו? אתה חושב שאתה מישהו?
1: אני רוצה ככה לקראת סיום התוכנית שלנו לפנק את בוסמת. בוסמת?
0: אתה אבא של הדרדלה.
1: את שלחת לי כאן השטיפה של הקריה ואת זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פולישווקס, סיפוי, ננו ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד בשטיפה של הקריה, דרות ירושלים 79 קריית ים, חופשו אותם באינסטגרם. זהו, עד כאן אנחנו, מיד אחריי, מגה מיקס, ביי בינתיים.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס.

0: רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
3: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מדווחים כי בשוויץ מתקיימת כעת פגישה משולשת בנציגי ארצות הברית, איראן וקטר, שעוסקת בהפסקת האש בלבנון. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח עד להשגת הפסקת אש בלבנון ועד למתן פטורים מסנקציות על ייצוא הנפט האיראני. כמו כן, משרד החוץ השוויצרי התייחס לשיחות בין וושינגטון לטהרן ומסר כי עצם קיומו של דיאלוג בין הצדדים מהווה תרומה משמעותית ליישום ההסכם. בשוויץ הדגישו כי יישום הסכם כזה הוא אתגר מורכב וכי דווקא כעת נדרשים דיפלומטיה, שיקול דעת ואמון. בישראל ממשיכים להתעקש על הפרדת הזירה הלבנונית מההסכם בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש, לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה, וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי לישראל אין בעיה עם העם הלבנוני וכי היא הייתה שמחה להגיע לשלום עם לבנון. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקני טען הנשיא כי היה שמח לקחת מכונית ולנסוע עד ביירות, אך הדגיש כי לחיזבאללה יש בעיה עם זה. באשר ליחסים עם ארצות הברית אמר הרצוג כי גם בין בעלות ברית יכולות להיות אי הסכמות וכי הדבר לגיטימי. הכנסת צפויה לדחות את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, ולהשיב כי העמדה הזו אינה מקומית.

0: מקובלת עליה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מזכיר כי הצעת השופטים הועלתה בעקבות הטענות שלפיהן חברי כנסת מהליכוד התבקשו לצלם עצמם במהלך ההצבעה החשאית כדי לוודא שתמכו במועמדו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ ביקש את תגובת הכנסת עד סוף היום. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע מחר על התפטרותו בעקבות לחץ כבד מצד חברי פרלמנט במפלגתו לפנות את מקומו בהנהגת המפלגה. כך דווח בגרדיאן הבריטי. בדיווח צוין כי בשבועות האחרונים התעקשו סטארמר ואנשיו כי יאבקו בכל ניסיון להחליפו, אולם בממשלה כבר מודים כי הוא מקדיש את ימים אלו לבחינת המציאות הפוליטית שעימה הוא מתמודד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית. לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: אההה!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע מבורך, שבוע חדש, שבוע שבתקווה יביא איתו קצת בשורות טובות, קצת דברים ככה כיפים ולא כואבים ועצובים, כמו שחווינו בסופש. ואנחנו בענייני המוזיקה, אז אנחנו מעכשיו עד שש עם שלוש שעות של מגמיקס, כל הלעיתים, הגרסאות, המוזיקה. בתקווה להרים את המצב רוח ואת האווירה כאן
1: במגמיקס.
0: במגמיקס, ברדיו חיפה, 175.
1: רדיו 99.5.
0: באתר, באפליקציה. אנחנו עד שש ביחד. מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישליץ.
0: אנחנו מתחילים. חייכו, הכל יהיה בסדר, הכל טוב. אנחנו איתכם. יאללה, הזנה טובה.

0: אתם על מגה מיקס, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לעומרי שטיין.
1: שנמצא.
0: לא סתם, זה עומרי שטיין, או דוקוש. זה לא סתם עוד מישהו, זה עומרי שטיין.
1: אחלה עומרי שטיין, אחלה עומרי שטיין.
0: הוא נמצא במחסני חשמל, במתחם מבנה, תל חנן בן נשר, ובואו נשמע ממנו מה קורה היום במחסני חשמל, ועל מבצעים מיוחדים, רק להיום, נכון, עומרי?
1: פנק אותנו.
2: רק היום, רק היום, איזה מבצעים יש פה, וואו, וואו, וואו, אתם לא מאמינים בכלל, זו הזדמנות אחרונה באמת ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. אז כאן אצלנו במתחם מבנה תל חנן בנשר אנשים ממשיכים לזרום ולהגיע, שומעים ברדיו כל הזמן, שמעו על יום הראשון הגדול, אז כולם עזבו את היום שלהם והגיעו לכאן לסניף. כדאי לכם גם להזדרז, להגיע, שלא תגידו לא ידענו, לא אמרנו, לא שמענו. מחסלים כאן את המלאי עד אחרון הלקוחות, אנחנו נמצאים כאן היום. אז למשל יש מבצעים שווים במיוחד, למשל אופניים חשמליים מתקפלים 990 שקלים, מקפיא 480 שקלים, קיריים 333 שקלים, זה מחירים באמת רצפה, אין דברים כאלה. אל תפספסו גם את מבצעי המונדיאל הנהדרים, מסקים גדולים במחירים קטנים, למשל מסך 75 אינץ' של סמסונג רק ב-2,590 שקלים, יש מבצעים שווים במיוחד, המחיר נמוך כאן במחסני חשמל, פשוט משלמים ולוקחים, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, כאן במתחם מבנה תל חנן בנשר, אז פשוט תגיעו ותקנו ותיהנו מכל הטוב הזה, יריד העודפים רק עכשיו, רק במחסני חשמל, כל הקודם זוכה. חזרה אליכם לאולפן.
0: תודה רבה עומרי שטיין, אנחנו בהמשך השעה נשוב אליך לעוד מבצעים, עוד הנחות ועוד מחירים מיוחדים. היי די עומרי, תודה רבה, אוהבים.

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ועכשיו תוקוש רגע לפני שאנחנו נצא לפרסומות. אנחנו רוצים לתתקן מה קורה במחסני חשמל, במתחם איב ונתל חנן בנשר, כי מי נמצא שם?
1: עומרי שטיין.
0: איזה עומרי?
1: הנסיך, שטיין.
0: עומרי שטיין, בדיוק. עומרי, מה קורה במחסני חשמל?
2: כן, אני פה ואני מחכה לכולם. כל המאזינים של רדיו חיפה ששמעו על יום ראשון הגדול, הגיעו לכאן, עזבו הכל, התייצבו במחסני חשמל, יצאו עם מוצרי חשמל במחירי רצפה. לא, אני לא ראיתי דברים כאלה. שימו לב איזה מחירים שווים יש כאן. למשל, מחשב נייד מקבוק, 2,229 שקלים, מטורף. מזגן אחד כוח סוס, 690 שקלים. קיריים, 333 שקלים. אז בעצם זה יום של חיסולים ופינוי מלאים, והיום יותר מתמיד הזדמנות לקנות עודפים במחירים בלתי הגיוניים במתחם מבנה תל חנן כאן, בסניף של מחסני חשמל בנשר, מכירת עודפים בכל המחלקות. אז תגיעו לכאן, תאכלו ליהנות באמת במחירים אטרקטיביים. פשוט אנשים מגיעים לכאן, פשוט עוצפים מוצרים, יוצאים מעמיסים לרכב, יוצאים עם כל טוב במחירי רצפה. באמת, כל המוצרים של מחסני חשמל נמצאים כאן במחירי עלות, אז כדאי לכם להגיע לכאן, לסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, כל הקודם זוכה, שלא תגידו לא אמרנו, לא שמענו, נגמר לנו, אז אנחנו כאן עד אחרון הלקוחות, מזמינים אתכם להצטרף אלינו, מחסני חשמל, סניף מבנה תל חנן, כאן בנשר, תבואו.
1: תודה רבה לעומרי שטיין, נשאר במחסני חשמל.
0: הנסיך שלנו, מחשמל בפני עצמו, אתה יודע.
1: חשמל לגמרי.
0: לא סתם הוא היום במחסני חשמל.
1: חשמל אותנו עם המחירים גם, האמת. זה טירוף.
0: אנחנו מכאן לפרסומות, כבר חוזרים למסיבה של מגמיקס. תודה רבה, עומרי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: פודחי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים מתקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: אקספנג G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: אנחנו נפרדים מכם בשלב הזה לפרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה ושלישית ברדיו חיפה, נפרדים לכל החברים ב-99.5, מצטרפים עוד מעט לחברים ברדיו אלת, בקיצור, הרבה חברים וחברות כאן איתנו, גם נהיה במחסני חשמל עם עמרי שטיין, עם כל המבצעים, כל ההנחות, ונתעדכן מה קורה שם, אבל עכשיו, מה ניפרד? אז תודה רבה לבולפן היום, יסמין. נתנו באולפן, אחלה יסמין. אנחנו לפרסומות, לחדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים.

0: אוטובן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: פרנס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל ולוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ופצצת מרגמה בכפר טיבנית שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פגישה חריגה והיסטורית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תועדו יחד באותו חדר באתר הנופש השוויצרי בורגנשטוק במסגרת השיחות לסיום המלחמה. בפתח הדיון אמר ונס כי אנחנו רואים עתיד במזרח התיכון, והצהיר כי פתיחת מצר הורמוז וסיום תוכנית הגרעין האיראנית כבר הושגו. לדבריו, וושינגטון מבקשת לקדם באמצעות דיפלומטיה שינוי רחב באזור. ונס הגדיר את הפגישה היסטורית ואמר כי מלבד שתי הפסגות האחרונות, אמריקנים ואיראנים מעולם לא נפגשו בדרג כה גבוה. שוב התנגשות בין הרשויות. הכנסת הודיעה לבגץ כי מתנגדת לקיום הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שהשופטים הציעו לפתוח מחדש את ההליך שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בעקבות התחייה, בגץ צפוי להוציא צו על תנאי בסוגיית חשאיות ההצבעה, באופן שיעביר את נטל ההסבר לכנסת, שתידרש לנמק מדוע אין לבטל את הבחירה. כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן מציינים כי ייתכן שבית המשפט יקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. עוד בחדשות, אתר ארם ניוז האמירתי פרסם פרטים חדשים על חוליות חשאיות שהקימו משמרות המהפכה בעיראק להפעלת כתבמים נגד מטרות במדינה ובמדינות שכנות. על פי הדיווח, החוליות פעלו כבר מחודש מרס בדרום מזרח עיראק ובמערבה, והיו כפופות לבחיר איראני המכונה חאג' חמד. הכתבמים הועברו במסעיות גדולות כדי לשנות את נקודות השיגור, להקשות על איתורן ולחמוק מתקיפות. עוד צוין בדיווח כי הקמת החוליות נועדה ככל הנראה לעקוף את המיליציות הפרו-איראניות המוכרות בעיראק, שנפגעו בתקיפות אמריקניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים דירה

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

הלוואי, הלוואי, הלוואי. תודה רבה לחנן בן ארי, לפרטסי, על השיר היפה הזה, כולל המשפט, הלוואי שיגיע הקיץ מהר, והנה הוא הגיע. אנחנו ב-21 ביוני. 21 ביוני, זה היום הארוך בשנה. מאזינות מאזינים, אתם בעצם עכשיו לוקחים חלק ביום הארוך בשנה. אנחנו עדים לרגע היסטורי. ממש ככה, מכאן זה הולך ומתקצר. בסדר? עד שעון החורף, עד הסתיו, ועד החשיכה המוקדמת יותר. אז בואו ננצל ונשחט בעצם את, את העונה החמה כמו לימון, כמו לימון טוב. ונהפוך אחר כך גם ללימונדה או לימונצ'לו, או כל אחד ייקח את זה לטעמים שהוא אוהב. אנחנו בשידור חי וישיר של תוכנית הערב עם מחסני חשמל, הסניף בביק ריות, בצומת קריית אתא, ממש בסמיכות לצומת קריית אתא. אנחנו פתחנו את עמדת השידור שלנו ביומו הראשון של הקיץ על מנת לקבל את העונה החמה עם הרבה מוצרים חשמליים מקפיאים. גם מקפיא, 480 שקלים עולה כאן היום. יום מיוחד, אנחנו כאן, משדרים מכאן, לא יורידו את המחירים, בוודאי שכן. יש כאן מקרר הפוך עם מקפיא, אמרנו מקפיאים, אז הנה מקפיא תחתון, 1,590 שקלים. יש פה מזגנים, אחד כוח סוס עולה 690, שניים כוח סוס עולה כאן 1,390, ואנחנו בשעות הקרובות גם נדבר על המספרים, על המבצעים, על הסיבה שדווקא היום מחליטים לתת את המבצעים המצוינים האלה. אפשר לתת כותרת, כן, עד 40% הנחה על כל החנות, מחסני חשמל, בקריות, צומת קירת אתא. יש לנו את כל הפרטים הטכניים האלה, מכאן אנחנו יכולים לקפוץ פנימה, לקפוץ ראש פנימה, אל תוך תוכה של השעה הראשונה. אני דיוויד עזרן, שירן גולדשטיין לצידי, וגם קובי פרל, ואתם יותר מאשר מוזמנים לעצור כאן לומר שלום אם יוצא לכם, ואם לא, אז תהנו מהמוסיקה שלנו.

כן, הנה, אנחנו כאן. שידור חי וישיר, בתיאבון אדוני, בתיאבון. תודה שבאת לבקר אותנו כאן בעמדת השידור של 99.5. אני אשמח אם גם אתם תבואו, תחלופו איתנו כמה מילים ככה עם פתיחתו של השבוע ועם פתיחתה של העונה החמה. אנחנו כאן פותחים את הקיץ בשידור חי וישיר ממחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא. אנחנו גם בואכה שני משחקי כדורגל, מה אני אגיד לכם, מהמרשימים ביותר שידע גביע העולם בכדורגל, האחד בין ערב הסעודית לספרד והשני בנבחרת איראן לבלגיה. בואו לראות את משחקי הכדורגל האלה על גבי מסך ענק שנמכר כאן היום, שימו לב, 100 אינץ', מסך ענק עצום אפילו הייתי אומר, 100 אינץ', של חברת JVC, נמכר כאן במחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא, 4,390 שקלים בלבד. אם 100 אינץ' גדול עליכם, קחו לכם 85 אינץ', המסך הזה נמכר כאן היום ב-2,249 שקלים. ואם גם זה גדול עליך, קח לך אדוני מסך 75 אינץ' של חברת סמסונג, 2,590 שקלים. לרגל המונדיאל, יש כאן גם חבילת מונדיאל מיוחדת שנבנתה בעיקר לרגל הימים האלה שבהם מתכנסים כל החברים ורוצים לצפות במשחקי הכדורגל. אז הנה מקרן וידאו וגם מקרן קול וגם מסך כזה שהם מקרינים עליו. כל החבילה הזאת שהרגע נתתי, 990 שקלים. יפה מאוד, זה בכל מה שקשור למונדיאל. כמובן שיש פה עד 40% הנחה בכל המחלקות בחנות. זה אומר שגם מוצרים חשמליים שלאו דווקא מתחברים בצורה כזאת או אחרת למונדיאל, גם אותם ניתן למצוא כאן בהנחות ענק, ועליהם אנחנו נדבר בהמשך. גם נדבר איתכם, אתם הרי מגיעים לפה ואנחנו רוצים לשמוע מכם על חוויית הקנייה שלכם, על יומו הראשון של הקיץ, על חוויית המונדיאל שלכם. אגב, יש אנשים כמוני שמבחינתם המשחק הכי טוב שעתיד להתקיים בשעות הקרובות הוא משחק כדורסל דווקא, כן, תאמינו או לא, הפועל מכבי תל אביב, סדרת הגמר, משחק מספר 3, ויכול מאוד להיות, וזה הרבה מעבר לסביר, שהקבוצה הצהובה בכדורסל מתל אביב, הערב תניף את הצלחת המי יודע כמה שלה. אז על מנת לראות גם את המשחק הזה על מסך עצום, אתם מוזמנים לבוא לרכוש אותו כאן במחיר קטן. זהו, עד כאן אנחנו בשלב הזה, המוסיקה שלנו ממשיכה להתנגן.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
1: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
1: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
1: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
6: צרפת,
5: איטליה,
6: הולנד,
5: יפן,
6: מקסיקו,
5: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
7: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
15: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
18: עכשיו ב-99

0: אנחנו תוכנית הערב 99.5, אנחנו משדרים עליכם מהשטח, מחסני חשמל, הסניף במתחם ביג קריות, בסמיכות לצומת קירת אתא, אנחנו כאן עד שבע, ואתם יותר מאשר מוזמנים להגיע לכאן, לעשות מה שעשה שלמה שנמצא כאן, הוא מצטרף אלינו בעמדת השידור. שלמה, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: מה אמרת לי מחוץ לשידור? לא שמעתי.
1: אמרתי בסדר, ובאתי לראות את המבצעים של מחסני חשמל, שאני כל הזמן, וכדאי לקנות במחסני חשמל.
0: איזה פרזנטור אתה, שלמה, בוא לידי, בוא רגע, אני אומר שגרירים כמוך צריך כאן במחסני חשמל, יותר מאשר ככה אני אומר, אם אתה תמשיך ככה, אני לוקח אותך מעבר לים, להיות שגרירנו בבלגיה. מה עוד תגיד?
1: תמיד אני קונה פה, ואני מבסוט מהמוצרים שלהם.
0: תגיד רגע, בוא נדבר על המונדיאל. יש נבחרת שהיא ככה מועדפת עליך, שלמה?
1: אני ברזיל.
0: מה אתה אומר? עד עכשיו אתה רווה נחת מהנבחרת?
1: כן.
0: נחת או תחת? מה אתה יותר רווח מהנבחרת?
1: ואני גם שחקן לשעבר גם.
0: מה אתה אומר, שלמה? באמת, איפה שיחקת?
1: הפועל חיפה.
0: מה אתה אומר? אתה אדום בנשמיים ככה?
1: כן, בשנות ה-80.
0: בתקופה היפה. ותגיד, אתה עדיין אדום בנשמה או שחצית את הכביש של הירוקים?
1: צהוב.
0: באמת? אז ממש כאילו הפרסת עם זה.
1: מכבי תל אביב.
0: וואלה, אז יאללה, שיהיה בהצלחה בכדורסל הערב, אתם עם הפועל תל אביב, יש מצב תיקחו אליפות. שלמה, אני ממש שמח שבאת, באת למה? מה אתה צריך לרכוש?
1: אני רוצה לראות משהו חשמלי.
0: בוודאי משהו חשמלי. הגעת למחסני חשמל לקנות, על מנת לקנות משהו חשמלי.
1: משהו, מקרר, משהו.
0: יש לי להציע לך, תקשיב, יש לי להציע לך מקרר הפוך עם מקפיא תחתון ב-1,590 שקלים. מחיר ממש נוח.
1: טוב, אני אראה. אני אתרשם ב...
0: ואם תרצה מקרר 4 דלתות מפואר, יש לי להציע לך ב-1,790 שקלים.
1: תודה לך, תודה.
0: ואם לא ייתנו לך את המחירים האלה, תקרא לי, אני אבוא, אני אלווה אותך. שלמה, תודה רבה. איזה כיף להיות כאן, אנחנו פוגשים בכם פנים מול פנים, ואנחנו ממשיכים לקרוא לכם להגיע לכאן, כי בלעדיכם זה לא אותו דבר, זה מאוד משעמם, אתם יודעים. אז אנחנו נמשיך לקבל כאן את האורחים, בזמן שאתם תקבלו מאיתנו את השיר הבא.

0: טוב, זאת בשורה ממש טובה. אני רוצה לספר לכם משהו שמפתיע גם אותי עכשיו. אנחנו מצרפים לשידור את מיכאל תורג'מן, שהוא בעצם מנהל מותג ימן בישראל, והוא הולך לדבר איתנו כאן על מכשיר הקו הספא. מי שהיה איתנו בשבוע שעבר בוודאי מכיר את המכשיר, ומי שלא מצטרף אלינו רק עכשיו, כדאי שתכירו את מכשיר הקו הספא שמגיע אלינו מיפן, made in Japan מה שנקרא, והמכשיר הזה הוא בעצם מצעיר אותנו. המכשיר הזה יודע למתוח לנו את עור הפנים ואת עור הגוף. המכשיר הזה בעצם יודע מה שיודעים בקליניקות. מה זאת אומרת מה שיודעים בקליניקות? בקליניקות עובדים עם המכשיר הזה. בואו רגע נצרף את מיכאל תורג'מן אלינו. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום. אז בהמשך לכל הבקשות של המאזינים והמאזינות, המשכנו את השבוע שעבר, למרות שאמרנו שלא נמשיך, אבל אתה יודע, היה כל כך הרבה פניות, בקשות, והחלטנו באמת להמשיך את השבוע הזה. היה שבוע מטורף שבוע שעבר, אני מאמין שגם השבוע הזה. באמת הזדמנות
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בדיוק. בוא נעשה גם את השבוע הזה מטורף. רגע, מיכאל, בוא רגע ניתן סיפור מסגרת. קודם כל, המכשיר הזה שנקרא קווי ספא, בוא נדבר כן. על תקופה רגילה. כמה עולה המכשיר הזה בתקופה רגילה? כמה אתם מוכרים בחברת ימן את המכשיר הזה בימים שהם לא ימי מבצע?
1: תראה, באזור ביפן, המכשיר הזה נמכר גם ב-5,000 צפונה. אצלנו אמור להימחר ב-4 ומשהו. אנחנו בשבוע השקה נתנו פה מבצע מטורף, 2,150. תכף גם נדבר על המבצע. לפני שאני מדבר על המבצע, אני רוצה לספר לכולם בכלל מה זה ימן. ימן זה מותג יפני. כשאתם קונים ימן, זה מכשירים made in Japan, made in Japan, מכשירים שמיוצרים בטוקיו. זה לא סיני, זה לא קוריאני. מי שמכיר, יודע, מכיר את התחום, יודע שהסינים והקוריאנים מנסים לחכות את היפנים בכל מה שקשור למכשור ביתי. הם הכי פדנטים שיש, זה הרמה הכי גבוהה שיש. אני יכול להגיד בתור אחד שהיה במפעלים בסין, ראיתי איך כל החברות הכי גדולות יושבים שם מדף ליד מדף, ראיתי איך המפעל של סין נראה, וראיתי גם את המפעלים בקוריאה. זה לא מתקרב למפעלים שראיתי ביפן. ביפן, המפעל של ימן בטוקיו, זה חוויה בפני עצמה להיות במפעל הזה, זה רמה אחרת, איך שהם עובדים שם, איזה דיוק, איזה סדר, איזה פדנטיות, ואתה לא יודע כמה שנים לקח לנו בכלל, עד שהבאנו את ימן פה לישראל, כמה בדיקות הם עשו, וכמה מחקרים, והשירות שלכם איך יהיה, מותג פרימיום שמאמין, אנחנו לא לכל כיס, אבל מי שיקנה אותנו, לא רק שהוא לא יתאכזב, הוא גם ימליץ לעוד אנשים שיקנו ימן. ימן זה מותג פרימיום, הם התחילו את הדרך בכלל במכשירים לקליניקות, הבינו שהעולם עובר מהפכה, שאנשים מעדיפים לעשות את הטיפול בזמן שלהם, בנוחות שלהם, בפרטיות שלהם, לחסוך את הכסף של התורים, של המכונים, משפחה שלמה, זה יכול להגיע להרבה מאוד כסף. ברגע שיש לכם מכשיר של ימן בבית, יש לימן מעל 400 פטנטים, זה לא משהו שהוא...
0: מיכאל יקר, אנחנו מדברים דקות ארוכות על ימן. מיכאל, בוא רגע ננסה, על מנת לסבר את האוזן, מכשיר הקווי ספא, ייחודיותו של המכשיר הזה, ביחס גם למכשירים האחרים, מה זה אומר להכניס את הקליניקה הביתה? נשמח לשמוע.
1: אז קווי ספא זה בעצם שילוב של כמו שתלך לאיזושהי חנות ותקנה שלושה מכשירים. מכשיר EMS מוכרים לך בנפרד, גלי רדיו מוכרים לך בנפרד, גלי רדיו RF זה נקרא, וגלי אולטרסאונד. בקווי ספא יש את שלושתם במכשיר אחד. בדרך כלל מוכרים לך מכשיר לפנים ומכשיר לגוף, פה יש לך מכשיר שהוא גם לפנים וגם לגוף. המכשיר הזה יודע לטפל בעזרת גלי אולטרסאונד מאוד מאוד ממוקדים, מאוד מאוד ברמות ועוצמה, כמו שצריך, לא, אתה יודע, גלי אולטרסאונד כדי לסמן וי שיש לנו גלי אולטרסאונד, ברמה הכי גבוהה שיש, אם זה סימני מתיחה, סימני צלוליטי, זה דלקת תת-עורית. המכשיר הזה יודע לטפל בדלקת התת-עורית הזאת ולהעלים לנו את סימני המתיחה ואת סימני הצלוליטי וסימני הרוויה, אם עשינו דיאטה מאוד מאוד אגרסיבית, למצק לנו את הגוף בכל אזורי הגוף. מעבר לכך יש לו EMS, EMS זה חיזוק שרירים, נותן פה גירוי של פולסים וזה מחזק לנו את השרירים. לפנים אין פתרון. חוץ מאכילה ודיבור זה לא מספיק. ככל שאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים שזה לא מספיק, כי קו הלסת מתחיל ליפול לפנים, הכל מתחיל להיות עייף ונפול. ברגע שאתם עושים EMS, אתם חזקים את השרירים של הפנים, חיזקתם את השרירים של הפנים, התוצאות שהכל מתחיל לראות טוב, מתוח, חזק, ומעבר לזה יש לכם פה גלי רדיו RF. גלי רדיו RF מה זה? גלי רדיו RF זה בעצם גורם לחידוש קולגן שאנחנו גם מאבדים עם השנים. ברגע שאתם משלבים את שני הטיפולים, הפנים שלכם יראו הרבה יותר טוב, מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים וקמטוטים שיש לכם, מראה זוהר, כל הפנים יראו הרבה יותר טוב. יש לכם מכשיר גם לפנים, גם לגוף, גם למיצוק האור, גם לסימני מתיחה וצלוליטיס. זה באמת הכל מהכל במכשיר אחד. אפשר להשתמש בו מתחת למים באמבטיה, אפשר להשתמש בו במקלחת שהזרם זורם, ואפשר להשתמש בו עם ג'ל מוליך. אם אתם רוצים לעשות את הטיפול לא במקלחת, לעשות את הטיפול בשפה, במיטה, איפה שאתם רוצים, זה באמת הכל מהכל, שתקבלו את המכשיר הביתה, כבר מהפתיחה שלו, אתם תפתחו את האריזה שלו, אתם תוציאו אותו, אתם תחזיקו אותו ביד, אתם תדליקו אותו, אתם תבינו שזה איכות אחרת, מכל מה שהכרתם עד היום, זה רמה הכי גבוהה שיש, כמו שאמרתי קודם, ימן בדרך כלל, לא לכל כיס, כמו הרבה הרבה מוצרים שהם פרימיום, זה מוצר פרימיום.
0: כן, אבל מיכאל, השבוע אנחנו דווקא מנגישים את זה לכל כיס, ואנחנו מודדים מכשיר שעולה 4,000 צפונה ל-2,150 שקלים.
1: אמת, אז בואו ניתן להם מבצע מטורף למאזינים שלנו, כל מי שיתקשר עכשיו כוכבית 4577, כוכבית 4577, ויקנה את הקוויספה, 2,150 שקלים, 24 תשלומים בלי ריבית, יוצא לכם 89 לחודש, בנוסף, ג'ל, במקום 50 מיל, שאני נותן תמיד, 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, יספיק לכם להמון המון המון זמן, ובנוסף להכל, קרית עיסוי מפנקת, למי שיזמין את הקוויספה, זה קרית בשווי 700 שקלים, שעושה לכם מסאז' לצוואר, לגב, זו קרית אלחוטית, היא נטענת, והיא אלחוטית, ברמה הגבוהה ביותר, פינוקים, עד הסוף, אני ממליץ לכם, תחייבו כוכבית 4577, תזמינו את המכשיר הזה, ואל תגידו מחר, מחרתיים, כי אנחנו באמת עם מלאי מאוד מאוד מצומצם, גם של המכשיר, גם של הקריות. הזמן באמת אוזל, יש לכם פה הזדמנות להתקשר עכשיו לכוכבית 4577, הקווים שלנו פתוחים.
0: כוכבית 4577, מכשיר הקוויספה מבית ימן, מיכאל תורג'מן, מי שמנהל את המותג בישראל. כמה טוב שבאת אלינו גם השבוע, נשוב לדבר אם תרצה בשעה הבאה. תודה רבה מיכאל.
1: תודה רבה לך.
0: טוב, אנחנו מכאן, אלא פרסומות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מי ייקח את הגביה? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
12: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
13: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנות.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
6: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
6: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
20: זכיתי ביוחננוף,
21: זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
22: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
15: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. רעבים?
16: יעקב קבב!
15: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
16: יעקב קבב!
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה.

0: תספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
0: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר. השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883. תמיד איתך. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
5: ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן ואומר כי אם טהרן תנסה לסגור את מצר הורמוז, ארצות הברית עשויה להשתלט עליו ולגבות בעצמה דמי מעבר. בריאיון לפוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון יכולה להפוך למלאך השומר של המצר ואף לקחת חלק מהנפט שעובר בו. לדבריו הוא הבהיר לבחירים איראנים שסגירת הורמוז תוביל לתגובה חריפה במיוחד, והוסיף כי אם יהיה צורך ארצות הברית תפעל בכוח. במקביל הדגיש טראמפ כי הבנות עם איראן אינן הסכם סופי, אלא מסגרת זמנית של 60 יום בלבד. הוא ציין כי לאחר תקופה זו הוא שומר לעצמו את כל האפשרויות אם טהרן לא תעמוד בהתחייבויותיה במסע ומתן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בסיור בדרום לבנון כי הפסקת האש הוכרזה שברירית וכי צה"ל צריך להיות ערוך במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה, לסיכול איומים ולמעבר מהיר להתקפה אם יידרש. לדבריו, צה"ל ממשיך להילחם בחיזבאללה והמטרה נותרה הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הרמטכ"ל הוסיף כי חיזבאללה נמצא במצוקה קשה וכי ביומיים האחרונים פגע צה"ל בשורה של מפקדים בדרגי הביניים של ארגון הטרור. עוד בחדשות, 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור מיואר במדינת מרילנד שבארצות הברית. על פי הרשויות המקומיות, המטוס התרסק פחות מ-30 קילומטרים סמוך לבירה וושינגטון. מהמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית נמסר כי נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ברורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: כשעוברים את

0: פודטראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

אנחנו פותחים בשעה שנייה, תוכנית הערב 99.5, יצאנו אל השטח, אנחנו במחסני חשמל, יש המון סניפים באזור, בואו רגע נמקד את האירוע הזה, אנחנו כאן במתחם ביג קריות, אני באמצע שידור, אנחנו במתחם ביג קריות בצומת קריית אתא, ואתם יותר מאשר מוזמנים להגיע לכאן, ואם אפשר שלא להגיע מאחורה ולדבר איתי, כי אני גם לא כל כך שומע, אני עם אוזניות עליי, ואני גם אני גם באמצע עניינים אחרים, אז תחכו רגע שאני אסגור את המיקרופון, על מנת שאני אוכל להתייחס. יופי. אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו קוראים לכם להגיע אלינו, כי יש כאן מבצעים מצוינים בימי המונדיאל. בנו כאן חבילת מונדיאל מיוחדת שכוללת בתוכה מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה ב-990 שקלים. זאת החבילה. יש בה גם מקרן וידאו, גם מקרן קול בשביל הסאונד וגם מסך להקרנה, 990 שקלים. זה באזור המונדיאל וזה לא הסוף. יש פה גם מסך עצום, 100 אינץ' JVC, 4,390 שקלים. שימו לב, אנחנו חוזרים כאן מהבוקר על שלושה מסכים שמקבלים כאן את הפוקוס הגדול ביותר במהלכו של היום הזה. אותו מסך עצום 100 אינץ' JVC שעולה כאן 4,390 שקלים, מסך 85 אינץ' שעולה כאן 2,249 שקלים, ומסך 75 אינץ' של סמסונג 2,590 שקלים. כמובן שיש מבחר רחב, הקיר פה יכול לספר את הסיפור כולו, המבחר והמגוון בהחלט לטובתכם בעניין הזה, אז תבואו לשאול את השאלות ותבואו מוכנים הבית. תדעו כמה מטר, כמה רוחב יש לכם בקיר, ואתם תופתעו גם למצוא כאן כל מיני פתרונות אחרים שהם לאו דווקא תליעה על קיר, כן? אפילו למסך 100 אינץ' יש פתרון שהוא לאו דווקא קיר. אז תגיעו לכאן אם אתם צריכים מוצרים חשמליים, היום זה היום, היום שבו מכריזים בזאת על מבצעים מטורפים וחסרי תקדים, עד 40% הנחה על כל החנות ובכל המחלקות. זה אומר לא רק באזור הטלוויזיות, גם באזור הסמארטפונים, גם באזור המקררים, גם באזור מכונות הכביסה, בכל האזורים שבהם נבקר גם בשעתיים הקרובות. האיש באולפן שירן גולדשטיין, אני בשטח דיוויד עזרן, האזנה נהדרת וטובה.

טוב, הנה. הנה הסיבה המצוינת לצאת אל השטח לפגוש בנו. אנחנו כאן במתחם ביג בסמיכות לצומת קירת אתא, משדרים אליכם ממחסני חשמל לרגל יום המחירות המיוחד הזה, וגם לרגל בואה של העונה החמה, 21 ביוני, אנחנו ביומו הראשון של הקיץ, אז כאן במחסני חשמל, אגב, מתאימים לכם את המבצעים למה קורה בחוץ, למרות שהיום, כן, רוח, אפילו עננות, 21 ביוני. יאללה, מה אני אגיד לכם? אם הקיץ מתכנן להישאר ככה, מבחינתי שימכרו פחות מזגנים, אבל יהיה לי נעים גם מבלי להדליק מזגן. נפתח חלון בערב. אבל יכול להיות שזה עלול להשתנות מתישהו בימים הקרובים. אם כן, כדאי שתתארגנו על איזה אחד כוח סוס, לפחות 690 שקלים. אלה המחירים של מחסני חשמל, שימו לב. אני יכול לייצג את הסניף הזה כאן, בסדר? בבי קריות, צומת קירת אתא. לא מדבר על הסניפים האחרים, כי יש גם מבצעים נוספים במקומות אחרים. כאן, במחסני חשמל, מתחם בי קריות, בצומת קירת אתא, אחד כוח סוס נמכר ב-690 שקלים, שניים כוח סוס, 1,390. זה מה אני יודע בגזרת המזגנים. בואו, אני רוצה רגע לקחת אתכם אל סיור וירטואלי כאן בתוך הסניף, אזור המקררים. כאן אנחנו מוצאים גם מקרר הפוך עם מקפיא תחתון, 1,590 שקלים, גם מקרר ארבע דלתות, זה מפואר הדבר הזה, גדול, יפה, 1,790 שקלים. יש פה מקפיא ב-480 שקלים, יש פה ילד שצובח ברקע, יש פה ילדה שבוכה, ויש פה הורים שמגיעים לעשות את הרכישות, אין מה לעשות, והם צריכים להתגבר גם על הקטנים, שאולי גם אפשר לשמוע אותם ברקע. בקיצור, אנחנו כאן עושים לכם גם קייטנה קטנה בשידור, אז אתם יותר מאשר מוזמנים. ואם אתם לא באזור, וכל מה שאמרתי לא מעניין אתכם, קחו מאיתנו את השיר הבא.

0: הערב בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה קרטטה תל חנן וחלוצי התעשייה.
5: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
6: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
12: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
13: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף התקנון.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
18: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
18: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
18: תמשיכי, נקרן, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
19: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
12: צרפת,
19: איטליה,
12: הולנד,
19: יפון,
12: מקסיקו,
19: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי.
1: רעבים?
13: יעקב
1: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב.
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
16: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.

0: אוקיי, כן, בסדר, עדן בן זקן. אגב, שירן גולדשטיין באולפן, 5:30, מבזק מונדיאל. אנחנו נשמח אם תנסה להתארגן עליו, על מנת שנעדכן גם את המאזינים בכל מה שעתיד להתרחש בשעות הקרובות. כן, יש שני משחקי כדורגל בשעות הקרובות, נכון? גם ערב הסעודית נגד ספרד, יש גם במהלך הערב את בלגיה נגד איראן. טוב, תכף שירן יעדכן אותנו אם יש לנו את זה. אם כן, אנחנו ניקח את זה. לא לפני שנספר לכם, אנחנו כאן בשידור חי, ישיר ובועט במחסני חשמל, בקריות. אמרנו בועט, יאללה, נבעט אתכם אל מבזק המונדיאל, בואו נתעדכן.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026, כשכל הנבחרות שיפגשו מחפשות ניצחון בכורה בטורניר הנוכחי. בשעה 7, אלופת אירופה ספרד שיחזבה במחזור הפתיחה, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה, אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה גדול לגבי הכשירות של הכוכב למין ימל לפתוח בהרכב. התשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. ב-10 בלילה, שתי נבחרות נוספות שמחפשות ניצחון ראשון ייפגשו, בלגיה ואיראן, שסיימו בתיקו את משחקי הפתיחה שלהן, יודעות שכל תוצאה, פרט לשלוש נקודות, עלולה להוביל אותן להדחה בהמשך. הנבחרת האיראנית תשחק בלוס אנג'לס בצל הפסקת האש האחרונה עם ארצות הברית. באחת בלילה, אורוגוואי תפגוש את קייפ ורדה, שבמחזור הקודם השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה, וכעת רוצה לעשות את הבלתי יאמן, ודווקא נגד אלופת העולם פעמיים בעברה, להשיג ניצחון בכורה בגביע העולמי. בשעה 4 לפנות בוקר, ניו זילנד ומצרים, שהפתיעו לטובה, ייפגשו לקרב ראש בראש. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחס...

0: שידור חי וישיר, תוכנית הערב ומחסני חשמל בקריות, צומת קירת אתא. אנחנו פוגשים בכם כאן, אליה נמצאת, היא הבת של אבא. איך קוראים לאבא? קשה, רגע, תחשבי שנייה. אליה, איך קוראים לאבא? אבא שלך, אבא שהביא אותך לעולם עם אמא, איך קוראים לאבא?
1: זה דוד.
0: זה דוד. ואני אמרתי, רגע, מה זה היסוס הארוך הזה? מה, היא לא בטוחה באבאות? אז תגיד איזה דוד. איזה דוד זה?
1: דוד מצד אמא, עמי.
0: תקשיבי, דוד מצד אמא שמוציא אותך למתחם בקריות, זה דוד כלבבי. אין הרבה דודים כאלה, שתדעי לך, זה לא קיים. זה דוד שאת אוהבת, כמה מאחת עד עשר?
1: עשר.
0: יופי, נהדר. תגידי, דוד, הוא הגיע לכאן למה? הוא צריך איזה טוסטר לחיצה, הוא צריך מעברר, הוא צריך מזגן, או סתם במקרה הוא עבר כאן והוא ראה אותי?
1: כי אלרועי יש לו יום הולדת, והוא רוצה פלייסטיישן ליום הולדת.
0: אלרועי זה הבן של דוד? נהדר, נהדר, יופי. אז אנחנו גם נדאג למחיר טוב לאלרועי, כי יש לו יום הולדת. בן כמה אלרועי?
1: שש, נכון?
0: כן, כן, אני מעריך שאת צודקת. תקשיבי, את נהדרת, כל הכבוד לך. את רוצה להגיד משהו לעם ישראל? כל העם מאזין לך עכשיו, מה תגידי לו?
1: תהיו חזקים, גם אם יש מלחמה.
0: תקשיב, יצא טוב להורים, תמסור דש להורים. אליה, תודה רבה רבה לך ועלייך, ואיזה כיף שבאת לעמדת השידור. ואת השיר הבא אני מקדיש לך. את יודעת איזה שיר זה?
1: איזה?
0: הדבר היפה שגם אני לא יודע איזה שיר זה, אבל בואי ביחד נשמע את השיר הבא.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נ...

0: אין על אימא בעולם.
1: אין על אימא בעולם, אין על המאזינים של 99.5 בעולם. אני רוצה להגיד, אתם כאילו מפתיעים אותי כל פעם מחדש. עכשיו הגיע לכאן אחד, אומר שלום, אני תומר, אני מאוד רוצה לדבר על ערוץ היוטיוב שלי, הוא נקרא תומר והברבורים. עכשיו, תומר, אני בפעם האחרונה שנתקלתי בברבורים, זה היה בשיר של דני סנדרסון, דון קישוט, שהוא שר לה על הברבורים באגם, האגם קפוא, אתה מכיר את השיר, נכון?
2: בטח.
1: אני מאז לא פגשתי ברבורים, אני מבין שאתה פוגש ברבורים על בסיס מה, יומיומי, שבועי, חודשי, מה זה הערוץ הזה?
2: קודם כל יש את השיר, בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם.
1: יפה, אם רק היית יודע איפה האגם הזה, אבל זה שיר נהדר של להקת אפטיפוס. מי הם הברבורים של תומר ולמה הם כאן?
2: וואה, זה סיפור ארוך, ידידי היקר.
1: קח את הזמן עד שבע אנחנו כאן. לא באמת, בואי ננסה לתמצת את זה בכמה משפטים. ערוץ יוטיוב, בכל זאת, אתה, מה אתה? אתה מספר כאן סיפור, אתה טיילן.
2: אני גם טיילן, אבל לא רק טיילן. אני גם מורה. אני גם מטייל, אני גם אוהב את החיים, הרפתקני, והחלטתי יום בהיר אחד להעלות את כל הסרטונים שלי מהגלריה שהם אי שם נעלמים שם. אתה יודע מה זה בגלריה? אתה אף פעם לא פותח ורואה. אמרתי, אני לוקח את כל הסרטונים ומעלה אותם ליוטיוב ועושה מהם משהו מיוחד ומרתק. והנה, זה הערוץ שלי, תומר והברבורים ביוטיוב, וגם יש לי טיק טוק.
1: רגע, אני רוצה אבל סיבה, אני רוצה, מה הסיבה שלשמה אני נכנס לתומר והברבורים? שאני עכשיו עוצר את הרכב, אני עוצר בצד, אני מגגל יוטיוב, מחפש את הערוץ של תומר והברבורים. מה יש לי שם? המלצות טיול?
2: אז כן, יש הרבה המלצות על מקומות לטייל בארץ ובעולם.
1: יש ברבורים?
2: יש הרבה ברבורים.
1: כמעט בכל הסרטונים?
2: וגם ברבוריות.
1: יש נקבה לברבור? וואלה.
2: יש הרבה חבר'ה, זה בעיקר החברים שאני קורא להם ברבורים. זה הגיע מנשמה של ברבור, אתה זוכר?
1: איזו נשמה של ברבור. אתה תגיד, כמה עוקבים יש לך עד עכשיו? כמה נרשמו לערוץ, כאילו?
2: יש לי 1,550.
1: זה מכובד והיד עוד נטויה.
2: זה יפה ליוטיוב לדעתי, אבל כמובן שאני אשמח שעוד אנשים יצטרפו ויצפו בסרטונים ויקבלו קצת את האנרגיות שלי, את החיוך, ואת אולי יקבלו רעיונות לטייל בכל מיני מקומות. הייתי בתאילנד, הייתי בהודו, אוטוטו וייטנאם.
1: אופה, אופה, אופה, אופה, תגיד, לאן אני שולח את החשבונית על הפרסומת החינמית שקיבלת כאן? לא באמת, אתה לא למטרות רווח בינתיים.
2: תאמין לך, אתה תאמין לי, באמת, כל הכבוד לך.
1: אוקיי, אז תומר, תקשיב, עכשיו אתה עומד על 1,551 מנויים. אנחנו מצפים שאחרי השיחה הזאת, עד הערב, עד 9, אתה תראה שחצינו את רף 1,600 המנויים.
2: עכשיו בשידור חי מקבלים עוד איזה 10-20 מנויים. ואנחנו כרגע עושים פה מבצע לכל הברבורים שמקשיבים לנו.
1: ברבור מתנה.
2: ברבור מתנה.
1: או ברבורית.
2: לגמרי.
1: תומר, תודה רבה רבה, נעמת עד ממש, והמון הצלחה עם ערוץ היוטיוב תומר והברבורים. טוב, אנחנו כאן עם המוסיקה ועם הפרסומות ועם שירן גולדשטיין, האחד יחיד מיוחד, שמחליט עבורכם מאזינות ומאזינים, אם עכשיו אתם תאזינו לשיר, או דווקא למקבץ פרסומות.
3: 99.5 ערב בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה זיו ותירת כרמל בחשרות בדץ.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים!
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... חפוף לתקנות.
14: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
17: יד עזרה ושולמית
16: כלל פעילות העמותה.
15: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
18: דבי פרחים, שלום.
19: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
18: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
19: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
18: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
20: דבי פרחים, שלום.
21: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
20: בטח, עמודה.
22: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
23: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
24: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
27: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: אנחנו לקראת סיומה של השעה השנייה, תוכנית הערב משודרת עליכם בשידור חי וישיר ממחסני חשמל, הסניף במתחם ביג קריות, בסמיכות לצומת קירת אתא. אנחנו משדרים מכאן לאורך כל היום הזה וגם את תוכנית הערב. והכנו לכם כינוח לשעה השנייה. לכינוח קוראים מיכאל תורג'מן, מי שמנהל את המותג ימן בישראל. הוא חוזר אלינו לאור ההצלחה בשעה הקודמת. אתם מנצלים את המבצע המצוין שאנחנו נותנים לכם, וזה גורם לנו לרצות עוד ועוד להמשיך להציע לכם את המכשיר הזה, שהוא בעצם מכניס את הקליניקה הביתה. אבל לא רק זה, זה מכשיר שבתוכו יש שלוש טכנולוגיות שבשורה התחתונה יכולות לגרום לצלוליטיס להיעלם, לעור להימתח. כן, זה אפשרי, אי לכך, ובהתאם לזאת אנחנו מצרפים שוב לשידור את מיכאל תורג'מן. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מיכאל, בוא רק בקצרה נדבר על הטכנולוגיות, על שלוש הטכנולוגיות שהזכרתי כאן. אנחנו מדברים על EMS, אותה טכנולוגיה שגם אנחנו מכירים אותה מחדרי הכושר, נכון?
1: נכון, נכון, אמת, EMS זה בעצם נותן גירוי ופולסים לשרירים, זה גורם לחיזוק שרירי הפנים בלי שנעבוד יותר מדי. לפנים, אתה יודע, זה פתרון מטורף, כי אי אפשר לעשות משהו לפנים. זה לא כמו ידיים, רגליים, שאתה יכול לעבוד על השרירים. אין לך דרך לעשות אימונים לשרירים של הפנים בחדר כושר. אז EMS לפנים, זה כמו שאתה עושה חדר כושר לפנים, ברגע שאתה עושה EMS לפנים, אתה מחזק את השרירים, הכל יראה הרבה יותר טוב, ולא יהיה לך נפילה בקו הלסת, ולא יהיה לך נפילה בפנים.
0: יופי, אז זאת הטכנולוגיה הזאת. בוא נדבר בשני משפטים על RF.
1: RF זה גלי רדיו. גלי רדיו זה בעצם מחמם לנו את שכבת דרמיס, זה חודר להפי דרמיס, זה גורם לפציעה קלה קלה, לא משהו שמרגישים, לא כואב, לא פולשני, באור, ואז בעצם זה גורם לאור לחדש קולגן. ככל שמתבגרים מאבדים קולגן, אנחנו בעצם יודעים לגרום עם גלי רדיו RF לחידוש קולגן. זה, ביחד עם זה, גורם למיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, קמטוטים, מראה זוהר, ויש לנו את גלי האולטרסאונד. גלי האולטרסאונד זה בעצם מטפל בדלקת תורית. צלוליטיס, סימני מתיחה, זו דלקת תורית, הרבה לא יודעים, והמכשיר הזה יודע לטפל גם בצלוליטיס, גם בסימני מתיחה, להעלים אותם. סימני הרזיה, אם עשיתם דיאטה וירדתם המון המון במשקל, המכשיר הזה הוא גם לפנים, גם לגוף למעשה, הוא הכל מהכל במכשיר אחד, מותר להשתמש בו במים, באמבטיה, במקלחת, מחוץ למקלחת, זה מכשיר לכל המשפחה, השקעה חד פעמית, made in Japan, טוקיו, לא סין חברים, לא קוריאה, זה לא חיקוי, זה יפני, made in Japan, בטוקיו, האיכות חומרים, האיכות הכי גבוהה שיש היום בשוק, קוויספה זה מכשיר ברמה הגבוהה ביותר לכל בני המשפחה. אתם רוצים לחסוך כסף? אתם רוצים לעשות לכם את הטיפולים בבית בשעות לא שעות, מתי שאתם רוצים? עם קוויספה בבית אתם מסודרים גם לפנים וגם לכל חלקי הגוף. אין אזור שאתם לא יכולים לעשות עם הקוויספה של ימן. מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, כבר כשתקבלו אותו לבית, אתם תפתחו ותבינו על מה אני מדבר באיכות, אתם תחזיקו אותו בעד, המשקל שלו, הרמה שלו. המכשיר הזה פשוט מטורף.
0: עכשיו, מה שקרה בשבוע שעבר, אני קינחתי את השבוע ביום חמישי בזה שמיכאל אמר, עד כאן המבצע, תודה רבה. אנחנו דיברנו עם חברת ימן במהלך סוף השבוע, והחלטנו שאנחנו רוצים להמשיך את המבצע גם בשבוע הזה. למה? אנחנו מדברים על מבצע גדול מאוד שמוזיל בעצם את המכשיר הזה ב-50% הנחה. כי המחיר הרגיל עומד על 4,500 שקלים צפונה. גם מיכאל בעצמו תמיד אומר, מכשיר פרימיום, זה לא נועד לכל כיס, ואנחנו דווקא כן רוצים להפוך את זה למיועד עבור כל כיס, עבור כל אדם, עבור כל בית שרוצה להכניס את המכשיר. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו ממשיכים עם המבצע גם הערב הזה. אנחנו בעצם מוזילים את המכשיר למחיר שאתה תיתן, מיכאל. אתה תקבע גם את כמות התשלומים, את פריסת התשלומים, ואם תרצה לתת הטבות נוספות, או במילה אחרת מתנות, אנחנו יותר מאשר נשמח.
1: אז תבין מה זה ימן יפן, בשביל לעשות איתך שבוע נוסף כזה, הייתי צריך את האישור שלהם, כי אי אפשר לעשות מה שרוצים, והם אישרו לנו, הם הבינו שאנחנו משיקים את זה ברדיו 5, ויש לכם מבצע בלעדי אך ורק למאזינים של רדיו 5, קווי ספה חברים, במחיר שלא יחזור, 2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית. הריבית עלינו, בדרך כלל זה ריבית של 6-7%, אין לכם ריבית על התשלומים, זה יוצא לכם 89 לחודש. חוץ מהמחיר, חוץ מהתשלומים, במקום בקבוק ג'ל 50 מיל, 250 מיל. זה כמו 5 בקבוקים שאני נותן בדרך כלל, זה מספיק להמון המון זמן. ובנוסף, הראשונים, המלאי מצומצם, יקבלו מאיתנו קרית עיסוי מפנקת בשווי 700 שקלים. אלחוטית ניתנת, מתאינים אותה אלחוטית, שתעשה לכם מסאז' מדורף בכל חלקי הגוף. יש לכם פה מבצע מהסרטים, זה הזמן להוציא את הטלפון, לחייק כוכבית 4577, כוכבית 4577, ולשים את הדבר הזה אצלכם בבית. חבילה מהסרטים, מבצע מונדיאל.
0: יופי אמרת, מבצע מונדיאל עכשיו בחברת ימן על מכשיר הקו הספא, 2,105 שקלים, פריסה נוחה של תשלומים, עד 24 כאלה, פחות מ-90 שקלים לחודש, וגם הטבות, מתנות, דברים נהדרים שהרגע מיכאל פרט עליהם. מיכאל תורג'מן הוא מנהל המותג ימן בישראל, ואנחנו מודים לו על היום הזה, אנחנו נשוב ונדבר, נשוב לצ'פר את מאזיני ומאזינות 99.5, גם בהמשך, אם ירצו השם והבוס. בדיוק, מיכאל, תודה ענקי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה גם לקובי פרל שערך את השירים, לשירן גולדשטיין שניהל את השידור. אני דיוויד עזרן, יש לנו שעה נוספת, נשוב אליה אחרי חדשות השעה 6.
2: 99.5
3: הערב בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
7: תאונה מוסתרת, שלדה עקומה? בלי בדיקה החלום יהפוך לסיוט. טכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה.
8: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
15: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: כוכבית

0: יש רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנות.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: חמש. 99.5.

0: אש 99.5 מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם. תוכנית הערב עם דיוויד עזרן. 99.5
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מאיים לחדש את התקיפות נגד איראן אם טהרן לא תבלום את חיזבאללה בלבנון. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב נשיא ארצות הברית כי איראן חייבת לעצור מיד את שלוחיה בלבנון מלעורר אלימות. לדבריו, אם לא תעשה זאת, ארצות הברית תתקוף שוב את איראן, הפעם בעוצמה גדולה יותר. לאחר השלמת הפעולה ברכס עלי טהר והשמדת התשתית התת-קרקעית במרחב, בצהל עשויים להמליץ לדרג המדיני על הערכות מחודשת בקווי הגנה טובים יותר לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון. בשלב זה בישראל מבהירים כי נסיגה, אם תישקל, תעשה רק במסגרת השיחות בוושינגטון ובכפוף לתנאים ישראלים ברורים, בהם נסיגת מחבלי חיזבאללה מצפון לליטני, פירוק תשתיות הארגון בדרום לבנון ושמירה על חופש פעולה ישראלי להסרת איומים. במקביל נבחנת האפשרות להעביר אזורים מסוימים שבהם מחזיק צהל לשליטת צבא לבנון כמעין שלב בדיקה ליכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה. ידיעה שהביאה כתבתנו לילך שובל. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה של המונדיאל, הנבחרת הספרדית תפגוש בעוד כשעה את ערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית ותנסה להשיג ניצחון ראשון בטורניר. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: אני רוצה לומר לכם שלום, אנחנו פותחים את השעה השלישית של תוכנית הערב כאן 99.5 בשידור חי וישיר, והשיר שפתח כאן רק מזכיר לי כמה אני צריך קפה שחור חזק על מנת לשרוד את השעה האחרונה במסגרת יום השידורים של 99.5 כאן ממחסני חשמל בקריות בצומת קירת טאטה. גם הסתכלתי תוך כדי השיר אם יש כאן איזו מכונת קפה במבצע, אני מעריך שכן, אבל אין לי ממש מספר לתת לכם. יש לי המון מבצעים אחרים, אגב, אנחנו כאן במסגרת יום מחירות מיוחד, עם מבצעים מטורפים וחסרי תקדים, עד 40% הנחה על כל החנות. אני אתן לכם כמה מספרים על מנת לסבר את האוזן. אם יש לכם נייר ודף, רשמו לעצמכם, ואחר כך תוכלו גם לעשות סקר שוק. כי היום מדברים כאן במחסני חשמל על מקפיא שנמכר ב-480 שקלים. למשל, יש כאן קיריים, זה משהו חדש שלא שמעתם עליו לאורך כל היום הזה. אני מביא את המבצע הזה לראשונה לכבוד השעה השלישי של תוכנית הערב. קיריים שעולות כאן 333 שקלים. כן, זה המחיר, בדקנו, לא טעינו. מה עוד אנחנו יכולים למצוא כאן במסגרת יום השידורים המיוחד והמבצעים הנהדרים? יש פה מחשב נייד מקבוק 2,229 שקלים. בכל מה שקשור לגיימינג, אגב, אני יושב כאן על כיסא גיימינג, הוא עולה לא כזה זול, רגע אני אסתכל פה על המחיר, למה אני אומר לא כזה זול? כי יש זולים יותר. הכיסא שאני יושב עליו, הוא מפנק ממש, הוא ב-950 שקלים. אבל יש כיסאות גיימינג ב-390 שקלים. ממש ככה, כן, כיסאות יפהפיים, מעוצבים, צבעוניים, 390 שקלים לכיסאות גיימינג, ויש פה גם מסך גיימינג מפואר כזה גדול, 27 אינץ' של Acer, חברת Acer, והמסך הזה נמכר כאן ב-349 שקלים. אלה המחירים, מחר הם חוזרים להיות רגילים, את אותם 40% שמורידים היום, מחר מחזירים. אם אתם באזור ואתם רוצים לפגוש את אלכס שטרן, שהוא יועץ מחירות בכיר כאן, ותמיד יש לו מה להגיד, תבואו לכאן. כן, אלכס, מה אתה
1: המסך 144 הרץ.
0: שזה מה? איך שדרקת לי את האירוע? רגע. לכל דבר. רגע, מה?
1: זה מסך גיימינג לכל דבר, ב-350 שקלים.
0: מה שאמרתי כרגע. יופי. שמעתם את זה מיועץ המחירות הבכיר כאן של מחסני חשמל. זה לא משהו שהכתב החליט לזרוק לאוויר העולם. אנחנו כאן פה, מה שנקרא, יש אמת לאמיתה בפרסום. וגם, בנוסף לכל הטוב הזה, נלווה אתכם עם המוסיקה שלנו, שהנה ממשיכה להתנגן.

תודה רבה על כל הזיכרונות היפים משנות ה-90. אראל מויאל שר את השיר, ואנחנו תכף נמשיך עם המוסיקה. כאן תוכנית הערב של 99.5, אנחנו בשידור חי וישיר ממחסני חשמל, מתחם ביג בסמיכות לצומת קירת טאטה. אנחנו משדרים מכאן ביומו הראשון של הקיץ, 21 ביוני. שלום, שלום בנות. אתן רוצות להגיד משהו? אתן יכולות למסור דש, להקדיש את השיר הבא כאן בשידור. אם תרצו, אנחנו כאן גם בשביל זה. זאת אומרת, אנחנו נותנים מבצעים, אבל אם גבירתי רוצה לדבר איתי, יכולה להגיע, לדבר איתי, יכולה לבקש את השיר הבא בתוכנית. ככה זה עובד כאן. טוב, בנוגע למבצעים, בואו רגע ניתן במה לקורקינט שעולה כאן 890 שקלים. אגב, יש פה קולק קציה ממש מרעיבה של קורקינטים, הם כאלה חתיכים ממש, והם עומדים אחד ליד השני. ואני אומר לכם, מחסני חשמל של 2026 זה לא מחסני חשמל של 1996, אפרופו שנות ה-90 של אראל מויאל, כי כאן אפשר למצוא נגיד גם נוזל מרוכז לניקוי רצפות עבור שואבי האבק הרובוטים שלכם, כל מיני דברים שלא היו בלקסיקון שלנו בכלל עד לפני איקס שנים, אבל הנה עכשיו אפשר לרכוש גם את זה בחנות למוצרי חשמל, ואפילו פסמים. זה מדהים שמגיעים לקופה בזמן שהמוכרן או המוכרנית עושים את העניינים ואת הניירת, אתם יכולים להתבשם לכם, זה ברמה הזאת. זה מה קורה במחסני חשמל. תראו איך משיחה על מבצעים ועד 40% הנחה אני ארגנתי לכם את בילוי הערב שלכם. אנחנו בעצם כאן עושים לכם קייטנה. אנחנו עושים לכם קייטנה שממש מקלה לכם גם על הכיס, בגלל שההוצאות בקיץ הזה הולכות להיות גדולות ורבות. היום יומו הראשון של הקיץ, 21 ביוני, אז בואו להתחדש עם מחירה מטורפת ומבצעים מטורפים וגם כאלה חסרי תקדים, יש לומר, עד 40% הנחה על כל החנות כאן במחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא. מבצעים מצוינים וגם מצוינת לא פחות המוסיקה שלנו.

0: טוב, יש לנו כאן מאזינה מעניינת. היא לא מאזינה ל-99.5, אבל היא מאזינה לתחנת האם, אז אנחנו לא כועסים. והיא מספרת לנו סיפור עצוב. איך קוראים לך אגב?
1: אינה.
0: אינה מספרת סיפור עצוב על מייבש, שהיא הייתה ממש מחוברת אליו באופן רגשי.
1: 25 שנה.
0: 25 שנה עם אותו מייבש.
1: עם אותו מייבש, לפני החתונה. חתונה.
0: מה שנקרא נידוניה, זה כאילו, זה נכנס איתך אל תוך מוסד הנישואין.
1: וידעתי שיבוא יום ותעשה לנו ויברח.
0: אבל מותר אחרי 25 שנה.
1: כן, אבל למשהו התראה מוקדמת.
0: בעלך נכנס כאן? גם לא מותר לברוח אחרי 25 שנה, מה קרה, אינה? זה לא טאצ'ווד, זה כן, ברזל הוד. זה ברזל טאצ'. טוב, אינה, אנחנו מאוד מקווים שתצאי מכאן עם, עם, עם מייבש כביסה, למרות שהיום ב-2026, את רואה את הגדול שם, הוא גם מייבש וגם מכונת כביסה, זה ביחד, זה בילדין.
1: אין לי מקום בבית לזה, אני צריכה בית חדש, אני צריכה משכנתה בשבילו.
0: אנחנו כאן מחלקים גם דירות, גם דירות, אבל אנחנו עושים את זה בשידור חי וישיר. מה שתרצי, אנחנו בעצם מקשימים לך את כל החלומות, אינה. אם תרצי להחליף את בעלך, גם אנחנו נבקש להחליף אותו.
1: בכסף שלי על חצי המלכות.
0: אין כמוך, אינה. אני מבין למה בעלך יישאר איתך לעוד 25 שנים. תשמרי על החיוך ועל האנרגיה.
1: ברח, ראית?
0: שמע אותך ברח.
1: ברח.
0: כן, כן, הוא מאסס בנוגע ל-25 השנים הבאות. אינה, תודה שבאת אלינו, זה עשה לנו ממש טוב, תודה רבה. זה חלק מהקסם של השידור החי, אנחנו קוראים לכם להגיע לכאן אגב, המקום יהיה פתוח היום עד 10 בלילה. השידור שלנו יסתיים בשעה 7, מה שלומך? רוצה לדבר גם? אני פשוט לא שומע אותך, אני עם אוזניות, בואי רגע, בואי תתקרבי שאני אשמע אותך, מי את?
2: אני לאה.
0: היי לאה, אני הלאה גנוב.
2: אני מקובה.
0: באמת? מתי הגעת ולמה? מתי חזרת לכאן?
2: הייתי בת 7 כשעליתי לארץ.
0: אני לא מאמין לך.
2: 8.
0: מה את אומרת? יאללה, והיית בקרקס הובה קובה שהיה בחוצות המפרץ עד לא מזמן? לא היית, חבל, הפסדת. הם רובה מקובה אגב, הקרובטים והלוליינים שם, תקשיבי, יש אנשים שמחים בקובה.
2: נכון, אתה לא...
0: ואת יכולה להעיד על כך. כן, לגמרי. טוב, יופי. אז עכשיו אנחנו כאן מספרים לכם שאנחנו בשידור חי וישיר מחסני חשמל, מתחם בקריות בצומת קריית טאטה. אנחנו עם מחירים מעולים כאן, עד 40% הנחה על כל המחלקות, אבל עם אנשים כל כך נחמדים, המבצעים פחות מעניינים. ולכן אני כרגע את המושכות נותן לשירן גולדשטיין שיחליט מה בא עכשיו בתוכנית.

את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו שמבחוץ תבואי צ...

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: 99, 5. 5.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
5: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
17: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
16: כלל פעילות העמותה.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
20: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים,

איך השמש עושה לי סחרחור, הרגליים זזות מעצמן, תגיד לי מה קורה פה, אולי תיתן סימן, ולאן שתלך זו הכתובת, לא צריך לחפש את הכאן, מי צריך תזמורת,

בסוד אני אומרת, שנינו יחד מרגיש ניצחון, רואה מה זה עושה לו, איך לאט מתקלף השריון. בסוד אני אומרת, שנינו יחד מרגיש ניצחון, רואה מה זה עושה לו,

0: אנחנו כאן בשידור חי וישיר, תוכנית הערב של 99.5 מחליטה לשדר את התוכנית הראשונה לקיץ הזה, 21 ביוני 26 ממחסני חשמל, מתחם ביג קריות בצומת קריית אתא. אתם יותר מאשר מוזמנים עד 10 מחסני חשמל, עם כל המבצעים, תיזהרי לא ליפול, יש פה גם קפה שעלול להישפך, את יודעת. עכשיו תקשיבי רגע, תקשיבי, אנחנו בשידור חי וישיר ברדיו, כן. אין מצב שאנחנו יכולים להחזיר את מה שנאמר אחורה. אי לכך, ובהתאם לזאת, את יודעת מה אומרים באח הגדול? נא להתנהג בהתאם. את מתחייבת להתנהג בהתאם?
1: טוב.
0: תגידי, איזה ספתח הרגענו לך לקיץ, אה? איזו כיתה סיימת?
1: אני חט.
0: כיתה חט. רגע, אחת אחת, אחת אחת ובזירות, בסדר. מה ממש אהבת השנה ומה פחות? מה הכי אהבת עליו השנה? הישג, הישג שכאילו את לא יכולה לשכוח. לא, סיפור, אין לנו זמן, משפט. נגמר הזמן. אוקיי, אני מודה לך. רגע, שנייה.
1: אני כיף ממש בכיתה חט.
0: כן, ו?
1: בנה... איך הסיפור? נעלו תרכזת ברדיו.
0: כן, כל הסיפורים האלה של בני הנוער המופרעים והמופרעות, אבל יש איזה חן במופרעות הזאת, אני ממש מודה לך. טוב, תקשיבו מאזיני, מה שאנחנו עושים כרגע, חוץ מהקייטנה שאנחנו מארגנים פה בעמדת השידור, שני שירים ברצף, אנחנו מארגנים לכם גם שיר אחד מעבר לים, שאפילו המגיש של התוכנית לא יודע מהו. רגע, מה מבחינת שעון אנחנו עומדים? אתה יודע מה שירן? בוא ניקח עכשיו שיר מעבר לים. כן, אנחנו כבר בערב לשבת, זאת שעה שבה אנחנו משדרים שיר אחד שמגיע לכאן מעבר לים בשפתו המקורית. אני בעצמי אין לי מושג מה הולך להיות. אנחנו הולכים להיות מופתעים יחד מהשיר הבא כאן בתוכנית הערב.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: תודה רבה.
2: כן, תודה רבה ל... מי זאת הייתה? תודה רבה לנועה קירל? אני מקווה ששמעתי נכון. טוב, אנחנו כאן בשטח, כן? אנחנו בתנאי שטח, מחסני חשמל, מתחם ביקריות, אנחנו כאן בסמיכות לצומת קירת טאטה, והכל כאן סוען, הכל כאן סוען, הכבישים אליהם, וגם האנשים שבשעה הזאת, שבשמש שוקעת, הם מרבים להגיע לכאן, למחסני חשמל, עד 22:00, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו מספרים לכם שיש כאן מחירים, מה אני אגיד לכם? טורפים, חסרי תקדים, באמת, עד 40% הנחה על כל החנות, לא נלאה אתכם בכל הפרטים, בכל המספרים, אבל יש פה גם מבצעי מונדיאל על מסקים וגם חבילת מונדיאל שבנו כאן על מקרן וידאו, מקרן קול ומסך להקרנה במחיר מיוחד, וגם שאר המוצרים שנמכרים כאן בעד 40% פחות מיום רגיל. מחר יום שני, זה הופך להיות יום רגיל. יום שני אומרים שאין שני לו, אבל אני אומר לכם, מחר אתם תצטערו אם תגיעו לכאן, תשמעו שמזגן אחד כוח סוס כבר לא עולה 690 שקלים, הוא יעלה כמו שניים כוח סוס, לפחות 1400. אז למה לא חבל? אבל בואו לקחת את זה היום, כל המוצרים נמכרים כאן היום עד 40% ההנחה. זהו, אנחנו חותמים את היום הזה שלנו שהתחיל ב-10 בבוקר בעמדת השידור, הוא מסתיים עכשיו, מודים לכל הצוות, למי שירח אותנו כאן, לכל החברים שלנו במחסני חשמל כמובן, אבל גם לאנשים שעשו את העבודה באולפן, לקובי פרל וגם לשירן גולדשטיין. אני דיוויד עזרן, מחר חוזר לאולפן אל התוכנית הרגילה עם הוואטסאפים, הפרסים והשיגועים שאנחנו כל כך אוהבים לקבל אחר הצהריים בו אחר הערב. זהו, שיהיה ערב שקט, ערב טוב, בהצלחה לטובים, להתראות. Thank you.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: או משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
16: יאללה הקאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
19: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של...

0: Fata pau nesta stilă!
1: 99.5
2: חם אש.

שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.
2: זה מה שאנחנו מכירים, דור, זו הדרך היחידה, פשוט צריך להביא שיר אחד, ומשם הכל הולך להשתנות.
3: בא לי לקום וללכת.

לך מה יהיה מתי תהי מלכת השושנים כמו מלכת הדור תביא להיט אחרי כל השנים תני לי מועבד כי וואלה אין יותר מועדונים שימי פאוץ' כפרה תאספי את כל המזומנים לא, זה לא אני

לילה שקט כשליבך לליבי קרוב, נזכר איך צעדנו בנתיב ולטוב.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5
2: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: 99.5
1: חם אש.
2: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר, לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר, הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שהוצאת.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: גבר, מה את חושבת?
1: תבואי צמוד.
2: אני לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? אל שלא, תגיד לסיון, זה מה?
3: דברי ברור כבר. יאללה.

18 יופי לך גם ככה, ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. אז אם היא מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם לחוק הפרק.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי. מה אומר?
3: אני רואה את הפעולה לכם שחרו אותי.
2: לא יפה, באמא

0: 99.5.
1: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: אני משחקת עם האש כשכל נווט לחנים ואתה צריך

אומרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה, זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאזריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן.

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

אני כל חיי בשבילך אביא לך שלווה חום אהבה לליבך הטוב ובא

0: והיחידה, זהבה בן!
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
2: הלילה.
1: חמש.
2: 99.5.
3: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי?

0: 99.5
1: חם אש, המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי.

זה לי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.